0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hamas og andre væbnede grupper i Gaza er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så kommer Hamas og de andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, så vil Israel trække sit militær tilbage. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC, der skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem at Israel trækker sine styrker tilbage. Med den aftale vil Gaza endelig være i hænderne på en ny palæstinensisk regering, der tjener sit folk, skriver Donald Trump. Aftalen er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han selv står i spidsen for. Denne sommer har egeprocessionsspinderen, populært kaldet Lavn fra Helvede, fyldt meget i nyhederne. Og i fremtiden der må vi forvente at tale om endnu flere nye uønskede kryb. I takt med klimaforandringerne vil Danmark nemlig få myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med rejser til Asien og Sydeuropa. Sådan lyder det fra René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet. Et af de uønskede kryb, det er engflåten, som kan smitte hunde med hundemalaria.
2: Og det er en potentielt dødelig infektion hos hunde, og det er en meget akut infektion, som i løbet af 24 timer går fra, at hunden er helt rask til, at hunden er død.
1: Engflåten er lige nu udbredt i Tyskland og ikke i Danmark, men der har været få tilfælde af hunden, der er blevet smittet med virussen, uden at have været uden for Danmark.
2: Så der kommer flåter ind en gang imellem, men vi har endnu ikke set engflåten etablere et område og sige, nu yngler jeg her, nu er der rigtig mange af dem. Vi kan ikke ud og finde dem.
1: Engflåten kan også smitte mennesker med bestemte sygdomme, men det er ikke noget, der er meget alvorligt, lyder det fra René Bødker. Når prinsesse Isabella snart trækker i uniformen og begynder sin 11 måneder lange værnepligt ved Gardehusarregimentet i Slagelse, så kommer hun til at gøre det ganske gratis. Prinsessen har nemlig frasagt sig løn under sit 11 måneder lange tjeneste. Det oplyser kongehuset til BT. Værnepligtige de modtager som regel omtrent 9.000 kroner om måneden i løn, sammen med 277 kroner per dag i skattefri kostpenge. Prinsessen tager hul på værnepligten her i starten af august, og skal som en af de første igennem den forlængede værnepligt. Det første hold på den forlængede ordning begyndte i februar i år. Fredag er nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder, måske endda med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
0: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale, der betyder, at de skal afvæbnes. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage efter afvæbningen. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem til at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han også selv står i spidsen for. Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lyttet både i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for By, Land og Transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik fra blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting. Det koster rigtig mange penge.
1: Endnu et fodboldforbund siger nu nej tak til FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Det europæiske fodboldforbund har allerede sagt klart nej, og nu følger CONCACAF, som er forbundet for Nordamerika og Karibien trop, og siger nej tak til forslaget. Det sker efter et hastemøde torsdag. UEFA sagde ligeledes torsdag, at de er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet. Det fortæller formand for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
4: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Fredag er nogen eller en del sol og først tørt på dagen, men i løbet af fredagen kommer der mere skyer og byger flere steder, måske endda med torden. Det holder sig tørt og solrigt i Nordjylland og Bornholm det meste af fredagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage, når det er sket. Hverken Israel eller Hamas har dog officielt kommenteret Trumps udmelding. Ifølge britiske BBC er en officiel udmelding fra Hamas på vej. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så fremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Der er kur på tråden i det europæiske Schengen-samarbejde. Italiens premierminister Giorgia Meloni vil se på muligheden for at suspendere Spanien fra aftalen, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslandene. Årsagen det er, at hundredvis af migranter alene torsdag kom til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på den nordafrikanske kyst. Migranterne de krydsede ikke grænsen til fods, men svømmede og omgik på den måde grænsehegnet. Meloni hun mener, at Spanien ikke gør nok for at beskytte EU's ydre grænse, skriver hun på X. Den store migranttilstrømning har fået den lokale borgmester til at erklære undtagelsestilstand. Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer mørene og efterlader klønestik på arme og ben. Men i fremtiden der kan myggene i Danmark bringe mere med sig end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
2: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Lasse Vestergaard han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer kan det udvikle sig til noget alvorligt.
2: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Fredagen starter tørt og med en del sol mange steder. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer flere steder, og de kan være med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i løbet af hele dagen i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver lidt til frisk og kommer fra vest. Nans radioviser var med Lauke Jung.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat der annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza, det skriver nyhedsbyrået AFP. Kort inden udsendelsen spurgte jeg vores internationale korrespondent i Washington, Stephanie Surik, hvad vi ved om aftalen.
2: Vi ved reelt kun det, som Donald Trump har meldt ud, nemlig at fredsrådet skal have indgået en aftale om fuldstændig afvæbning af Hamas og andre væbnede grupper i Gaza. Det er det, Trump han siger. Vi har ikke hørt noget fra officiel Hamas side, og vi har heller ikke hørt noget fra Israel endnu.
1: Men hvis det her det er sandt, altså hvor stort et gennembrud vil det så være, hvis der altså ligger en aftale?
2: Altså en underskrevet aftale, det vil være et dramatisk gennembrud i gennemførelsen af den her fredsplan for Gaza. Det er der ikke nogen tvivl om. Det, der er tvivl om, det er, hvor solidt det her det er. Det ved vi simpelthen ikke med sikkerhed endnu.
1: Men hvad er det, vi mangler for at kunne vurdere, hvor solid en aftale det her det er?
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det? Det kan man godt have sin tvivl om på det her tidspunkt.
1: Krigen mellem Hamas og Israel begyndte den 7. oktober 2023, da Hamas og andre væbnede grupper udførte et terrorangreb i det sydlige Israel og dræbte omkring 1200 mennesker og tog gidsler. Det førte til, at Israel indledte en massiv luft- og landoffensiv i Gazastriben med det erklærede mål at udrydde Hamas og frigøre gidslerne. Ifølge de officielle tal fra de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza og FN, har 69.000 palæstinensere mistet livet i krigen. Solen lokker mange udenfor, men rundt om i Europa har sommerens varme haft en dødelig bagside. Overdødeligheden i Europa har nemlig aldrig været så høj som nu, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
3: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra, det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
1: Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde af varmerelaterede årsager, og det er det højeste tal i landet siden 2016. Også i Belgien og i Frankrig er overdødeligheden høj, og det er særligt de ældre, der bliver påvirket af det varme vejr, fortæller Thyra Grove Krause.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
1: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men vi holder lige varmen lidt endnu, for klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at vi snart kan få nogle meget ubudne gæster til Danmark. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og fremover kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og det skal udvikles i myggen. Og myg, de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
1: Og en af de myggebårne sygdomme, der nu er nået helt til Nordtyskland, og altså tæt på Danmark, er vestnilfeber. René Bødker sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
4: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig. Det ses en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet, og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation, så har man en alvorlig infektion.
1: Og hvis sygdomme som vestnilfeber etablerer sig i Danmark, så skal vi til at tænke på myg på en helt ny måde, det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
5: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
1: Og i dag nogen eller en del sol, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturer op mellem 17 og en 23 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Jeg føler mig da også i høj grad i live her til morgen.
2: I allerhøjeste grad, og jeg har det som om, at skibene, det er dem, der står og venter.
1: Det er det. Vi er taget i byen i dag, Christine. Du er her også et eller andet sted. Vi er taget til Tall Ships Races.
3: Det er vi nemlig, og der er jo jeg vil ikke sige heftig aktivitet, men der er jo noget aktivitet på havnen sådan en meget, meget tidlig morgen. Selvfølgelig er der nogen ombord på de forskellige skibe, som allerede nu er i gang med at gøre dækkene rene, og der er også Alex and Lisa. You are on one of the ships?
4: Yeah, I'm one of the crew members from one of the ships here.
5: Yeah, from the Alexander from World 2.
3: And why are you up this early?
4: To take a walk outside for the day, yeah.
5: We're enjoying the sunrise.
4: Yeah.
3: Og det er altså Alex og Lisa her, som er på et af skibene, bare lige op, fordi de gerne lige vil nyde solen, der står op og gå rundt. Og så står vi og kigger her, fordi det hollandske Eendracht. Der er altså nogen, der har lavet en prank på det, fordi at det ser ud, som om der hænger noget tøj og noget forskelligt. Det skal vi altså lige have opklaret. Det hænger herude i trosserne ude foran, så vi skal lige have en forklaring på, hvorfor der ligger og hænger undertøj og nogle tankatrusser, tror jeg det her, og nogle strømper til fri udsyn her.
1: Nu skal vi jo ikke glemme, at det åbnede i går officielt, og at der sikkert har været fest og god stemning og masser af musik her på havnen, både i Nørresundby og i Aalborg, hvor vi står. Jamen, det er Christine Nørgaard, det er Ida Marie Frank, og så er det Knud Erik Meyer Ibsen, som sender morgenradio til dig. Sådan på en lidt kølig, men meget smuk morgen her fra havnefronten i Aalborg.

0: Emma Seested Høgh.
1: Tanketrusser og underbukser. Der er hernede på Torchips, kan jeg forstå på Christine. Jeg er meget interesseret i, hvad det dog er for noget, der er hernede på havnen.
2: Jamen, som jeg kunne forstå på besætningsmedlemmerne Lisa og Alex der, jamen, så er det åbenbart en prank, man laver med hinanden. Så de tanketrusser, der hænger her på det hollandske endragt, det er angiveligt ikke fra besætningsmedlemmer på det skib, men fra nogle andre, som simpelthen lige har været hen og lave en prank, sådan, så der skib, det ikke kun er udsmykket med fine flag fra hele verden, men altså også tanketrusser. Det skal handle om noget helt andet, fordi at nogle af dem, der sørger for, at der ikke ligger alt muligt og sviner rundt omkring, de kommer fra Himmerland Boligforening, og det er simpelthen fordi, at man har sådan et man har lavet en sponsoraftale, og den måde, man sponsorerer fra Himmerland Boligforening, det er med arbejdskraft, og derfor Andreas Hansen, så møder I meget, meget tidligt ind og er rundt og lige har styr på skraldespanden og alt det, der ligger rundt omkring. Hvordan er det?
3: Jamen, det er hyggeligt. Det er stille og roligt. Der er ikke så meget liv i byen endnu, men det er fedt at se fra solopgang, hvordan det lige så stille åbner op. Og så er det jo en god udsigt, vi har her med en masse flotte skib. Og, ja.
2: Og hvad ser I fra klokken 5 om morgenen?
3: Jamen, alt fra fulde folk til folk, der lige så stille måske er ved at møde på arbejde eller ude at løbe en tur. Og, ja, folk i godt humør, faktisk. Ja.
2: Sofie Båge, du står her med din meget praktiske vogn her, hvor der både er sådan nogle gribetænger, og der er nogle koste, og der er nogle fejeblade. Hvad betyder det her Tallships Race for dig?
4: Jamen, det er hyggeligt at komme herud og kigge på skibene, få det hele med. Nu samler vi jo skrald herude for morgenstunden, så det er meget hyggeligt at komme ud og se solopgangen og se, hvordan det lyser på skibene, og gå med kollegaen her og snakke. Vi får snakket om nogle ting, som vi normalvis ikke går og snakker om.
2: Og jeg ved fra nogle af jeres kolleger, at førhen for nogle år siden, der var der virkelig meget skrald, når man kom herned, men det er blevet organiseret på en anden måde, der er måske nogle flere skraldespande. Så hvad er det for nogle ting, I samler op?
4: Jamen altså, der er rigtig mange ølgrus og holder til ølglasene der, og så er der cigaretskod og rigtig meget snus.
2: Snus?
4: Ja, rigtig meget. Over det hele.
2: Men når du også at se på skibene?
4: Ja, det bliver til en lille smule, ja.
2: God fornøjelse med det.
4: Tak.
0: Men det var skægt, fordi jeg lagde altså også mærke til, da vi kom her i morges, at der var meget rent. Jeg troede faktisk bare, at de allerede havde været i gang.
1: Ja.
0: Og de der små fejmaskiner, som nemlig kører rundt med boligforeningens logo på, og man plejer at se dem med imellem boligblokkene her i Aalborg. Det var sådan lidt tilfældigt, de kørte rundt her, hvor man tænkte, jamen, har du ikke sådan en rute? Men selvfølgelig, når der ikke er noget at fejre op, så er der jo ingen grund til at køre andre steder end lige derhen, hvor der ligger noget.
1: Ja, man kunne jo forestille sig, hvor vi står lige foran Port of Aalborg-scenen, hvor Blæst og Mathias Rank har spillet i går, at der har været noget af en fest. Og det kan jo godt efterlade noget skrald, men altså, nu ser der pænt og ryddeligt ud.
0: Det
1: i hvert fald
0: er dejligt at se. Klokken er 17 minutter over 6. Godmorgen.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Der skal vi høre Genstart. Nej, ikke Genstart. Det var det, han lige sagde. Jeg skulle sige Barcelona med udsving.

0: Vi kan jo sådan stå og kigge på de her skibe. Jeg kan egentlig huske, at vi snakker om det. Har du egentlig været til Tall Ships Race i Aalborg før?
1: Nej, og heller ikke i en anden by.
0: Nej, fordi så ville du måske have stået lidt med samme fornemmelse, som vi har stået med, eller står med her, os der har været her før, og siger, der er godt nok ikke helt så mange skib, som der plejer at være. Men i går fik vi sådan det endelige tal bekræftet for, hvor mange der er med i år.
1: Ja, 39 skibe er nu ankommet til Aalborg, og der var jo sådan omkring de 50, der skulle være med på kapsejladset, men der har jo været noget af et stormvejr undervejs også.
0: Ja, heldigvis er der ikke nogen, der er gået ned.
1: Nej.
0: Der var det her Loyal, det norske skib, som jo fik reddet sejlene fuldstændig i stykker i blæsten her forleden aften, så de måtte trækkes i havn af to både fra redningsstation Skagen. Men hvis man går ind og kigger på sådan forhistorien, jamen så kan vi jo godt se, for eksempel skriver Maritime Danmark, eller Danmark hedder de rent faktisk, de hedder noget på dansk, det kan også være, at de egentlig bare hedder Maritime Danmark. De skriver i 2015, at i år ventes der over 90 skibe, og dermed vil man slå rekorden fra 2010, hvor 85 skibe var med. Men det, der jo blandt andet er sket, det er jo, at og det kan man sige, det har de selv været udenom, russerne, de plejer jo også at komme med kæmpe store skibe og være med store skibe, men det har de jo ikke været de senere år på grund af krigen i Ukraine. Man simpelthen ikke ønskede, at de skulle komme her og flage med deres flag.
1: Nej.
0: Og på den måde kan vi se, at der er sådan forskellige ting ude i verden. Det kæmpe store mexicanske skib, det havde jo, jeg ved ikke hvorvidt, om det stadigvæk er i udu eller ej, men det havde jo en frygtelig ulykke i USA, hvor det sejlede ind i en bro, og der faktisk også var nogen, der omkom i forbindelse med, at de stod heroppe i masterne, og så bragede det ind i en bro. Så der er jo selvfølgelig nogle af de her kæmpe skib, som ikke er her længere. Men vi står altså lige op og ned af, hvad er det nu, han hedder? Statsråd
1: Lemkuhl.
0: Ja.
1: Fra Bergen.
0: Fra Bergen. Så der er absolut stadigvæk noget at komme og se efter. Her er det Lady Gaga, Poker Face.

0: Og lad os lige sige her, hvor vi sender, altså udefra, vi sender fra havnen i Aalborg i anledning af Trollships Races, at Kaja, hun sidder stadigvæk og passer den nordjyske trafik og holder øje med den. Hun kommer ind, hvis der sker noget, som det er nødvendigt, at du ved. Og hvis du har noget, du oplever derude, som du egentlig gerne vil, at vi også gør opmærksom på, jamen så er det selvfølgelig på 70 100 110.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Alle skibe er ankommet til årets Trollships Races i Aalborg, men der er færre end tidligere. Tilbage i 2022 lå der over 50 skibe til kaj, og i år ender vi på 39. En af årsagerne er, at der ikke kommer skibe fra Sydamerika, som der ellers gjorde tidligere. I år kommer de kun fra Europa. Selvom der er færre skibe, så gør det ikke noget for oplevelsen, mener eventchef i Aalborg Kommune, Søren Torst.
3: Den bliver lige så stor, fordi kulissen er den samme, og der er rigtig mange flotte skibe, både på Nørresundby-siden og Aalborg-siden, og vi har lavet et rigtig flot arrangementsområde, så jeg er sikker på, at folk de får et lige så stor oplevelse, som de plejer at få, når de er herinde.
2: De tidligere år har der været omkring 600.000 besøgende i forbindelse med Trollships Races. På trods af færre skibe, så forventer Søren Torst ikke, at det tal ændrer sig.
3: Med den vejrudsigt og sommerferie og turister i Nordjylland, så er jeg sikker på, at det bliver en fantastisk oplevelse for alle dem, der kommer til byen. Fordi vi mangler 5 skibe, så er oplevelsen jo stadigvæk den samme Trollships Race. Det er et fantastisk arrangement og et fantastisk arrangement for Aalborg, og folk kommer strømmende hertil, og det vil de også gøre i år.
2: Trollships Races i Aalborg varer til og med søndag. En frossen kylling sammen med konservesdåserne eller en liter mælk på slikhylden. Det er et syn, som i stigende grad møder ansatte hos købmænd og supermarkeder. To butikker i Aalborg har inden for den seneste uge på Facebook opfordret sine kunder til at stramme op. Når fryse- og kølevarer placeres i stuetemperatur, ender det nemlig med, at supermarkederne må smide varerne ud. Steffen Andersen fra Nørresundby synes ikke, at det er i orden.
4: Jamen, altså, så ser man jo sådan varer, der sådan er malplaceret, altså, hvor det er tydeligt, at varerne sådan ikke er på den rigtige plads.
2: Problemet er, at supermarkeder ender med at smide fryse- og kølevarerne ud, når de har stået i stuetemperatur for længe. Og Lise Læsø fra Aalborg er ikke i tvivl om, hvem der betaler for det.
5: Jamen, det gør jeg da. Fordi det bliver jo dyrere, når de mangler penge i butikken. Så det gør alle mulige mennesker, der jo så ikke render og smider med mad.
2: Men Lise Læsø har svært ved at forstå, hvorfor nogle kunder bare efterlader varerne tilfældige steder.
5: Enten så er de jo fortrudt, de tog det med, eller for nu er de ikke har råd, eller hvad ved jeg. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Men jeg har en skrap mor, så jeg er nok ordentligt opdraget.
2: Man skal passe på med, hvad man gør over for politiet, for selv et håndtegn kan ende med en sigtelse. Det måtte en beruset mand sande i Aalborg i aften, skriver TV2 Nord. Da en betjent kom kørende på motorcykel ved Nytorv, lavede man et pistoltegn med hånden i retning mod betjenten, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen. Det er strafbart at true politiet, og derfor blev manden anholdt og sigtet. Det bliver noget køligere end i går, men vi får stadig nogen eller en del sol i dag i Nordjylland. Temperaturen kommer op mellem 17 og 22 grader.

0: i år og føre an, når sejlskibene de forlader byen, som det tidligere har været tilfældet med først Dannebrog og så i Danmark og alle de andre?
1: Ja, fordi som du også skriver, Birte, Dannebrog, kongeskibet, er jo tilfældigvis lige nærheden. Og der ved jeg ikke, om der er en eller anden mål, der har spist det der, den der brik, der sender signaler ud til marine traffic. Fordi når jeg går ind og kigger, og den er altså opdateret for 3 minutter siden, så er kongeskibet simpelthen på vej ned igennem bæltet eller sundet, hvor ja, lige nord for Helsingør i det øjeblik. Om lidt, så har de Kronborg ved styrbord, så ved man jo, at man er hjemme, når man er Københavns sømand. Vi ved det ikke, men umiddelbart ud fra det her, så er der ikke noget, der tyder på det.
0: Nej, de skal i hvert fald tage og lave en uvending,
1: ja, hvis det er. Det må man sige, og jeg ved ikke, om de må det der. Nå, men det er godt, at vi har fået tjekket på den her måde, at sms'erne de virker, Christine.
2: Ja, og bare lige for at sige til Birte, jeg tror, at Birte tænker på, det er, at der stod i går, at de var på Anholt. Så det kan godt være, det er det, hun mener med, at det var i nærheden af det nordjyske.
1: Ja.
2: Men det er ikke det, man skal gætte i quizzen i dag. Er det et badehåndklæde, vi har tilbage?
1: Vi har et badehåndklæde tilbage. Vi skal simpelthen have det.
2: Skal være svær, ikke? Fordi nu er det virkelig eksklusivt.
1: Ja, det har
2: at
1: virkelig
2: det
1: været
2: der.
1: Let. Du har godt nok gjort det let for os alle sammen.
2: Jeg flytter mig over foran en stor scene, Port of Aalborg. Og det er her, hvor man kan høre en masse musik under Tall Ships Races. Lige nu der sidder der 2 damer op på scenen. De har siddet der, jeg tror... Jeg sidder hele natten for at passe på alt udstyret, og jeg sidder her og venter på, at man åbner fadølsanlæggene om 4-5 timer. Så det kan jeg jo sidde og bruge på at lave en quiz. Og det, man skal gætte i dag, det er navnet på en kendt dansk musiker, der optræder i Nordjylland i dag.
1: Ja, og hvis vi kender dig ret, så får vi jo ikke flere ledetråde.
2: Jeg har det jeg skulle sige.
1: Ja, men... Jeg synes også, du har sagt rigeligt, fordi vi er da lidt bekymrede for, at du bare sidder og venter på, hvad fadølsanlægget det åbner. Men hvis du har et bud på, hvilken kunstner det kunne være, jamen, så er det en sms til 1212.
0: Du starter din besked med at skrive nord og laver et mellemrum, og så altså dit bud på, hvilken kunstner, der spiller i Nordjylland i dag.

0: mening.
1: Jamen altså, prøv nu lige at se nu mågerne i gang igen over ved skraldespandene.
2: Det er så søde folk, der kommer for at rydde op efter gårdsdagens fest, Knud Erik.
1: Ja, de larmer heller ikke så meget, men det er helt skægt her at stå på havnen i Aalborg, at det ikke er måger, der står og ved at tømme skraldespandene. Nå, men vi har jo altså gang i en quiz, Christine.
3: Ja.
1: Og vi får... Vi får mange bud.
2: Ja, vi har blandt andet fået en hel del, der har gættet på Anne Linnet, som jo spiller her i aften.
3: Ja, kl. 21 i Nørresundby. Det er ikke hende, jeg har tænkt på.
1: Lise Sørensen, nu vi er ved at snakke Anne Linnet.
3: Ja, som vist nok spillede i Lønstrup. Var det i aftes, hun spillede Lise Sørensen? Det er heller ikke hende, jeg tænker på.
1: Nej, det kan være, det er jo Tina, der lige skrev det. Så er der Jan, som gætter på Allan Olsen.
3: Ja, det er ikke rigtigt.
1: Jeg tror altså, vi er der, hvor vi godt kan sige, at vi skal nok lige have lidt flere.
3: Vedkommende, jeg tænker på, er i familie med en, som jeg vil tro er noget mere kendt.
2: I ja. En, der er kendt. Der er mere kendt end personen selv. Okay.
1: Jamen, det er godt, vi har gode lyttere, fordi jeg har ikke overhovedet et bud på det. Jamen altså, det er jo sms'en igen til 1212. Begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, og så skriv, hvem det er, du tror, det er. Og så, for det tror jeg, vi glemte at skrive sidste gang, skriv lige dit fulde navn og din fulde adresse, altså din postadresse, fordi så ved vi, hvor det sidste eksklusive P4 Nordjylland håndklæde, det skal sendes hen, når vi forhåbentlig får fundet en vinder her, inden klokken bliver 7.

0: Det er fordi, jeg er fuldstændig fortabt hernede på havnen i Aalborg. Men heldigvis er der en sendevogn imellem os, så jeg skal nok lade være med at hoppe i havnen. Men jeg synes simpelthen, jeg synes, det er svært det her, Ida.
1: Ja, det er
2: men skal vi så ikke bare lige summe op igen? Fordi det er de to ledetråde, vi har haft indtil videre. Det er en kendt dansk musiker, som optræder i Nordjylland i dag.
0: Ja.
2: Vedkommende er kendt, men er i familie med en, som nok er mere kendt.
1: Og på den måde, altså med den ledetråd i mente, er der jo sådan set mange, der har gættet på en kunstner, som jeg synes er et ret godt bud, nemlig Hjalmar.
2: Ja, jamen det er også et godt bud, men det er altså ikke det rigtige.
0: Fordi han skal jo spille, skal han ikke? Eller husker jeg forkert nu? Nu bliver jeg jo helt fuldstændig forvirret, fordi jeg...
2: Men det er, Christine, det er forkert, det lykkes, uanset om man skal spille eller ej.
1: Han skal spille på lørdag kl. 19 her på Aalborg siden.
2: Ja, altså i morgen. Ja. Men det er ikke rigtigt. Vedkommende jeg, skal vi, er vi går videre til den?
0: Ja, det
2: er
0: tror
2: der
0: jeg
2: bud?
0: Godt nok lige, vi gør. Nu skal lige se, der var Laura Dione.
2: Ja. Ja, det er heller ikke rigtigt.
1: Louis Henderson.
2: Ja, det er heller ikke rigtigt. Det er en mand, som er 46 år gammel.
1: En mand, der er 46 år gammel.
0: Altså, jeg ved jo både Billedbladet og Se og Hør, de har de der, hvem der har fødselsdag den her uge, men dem læser jeg ikke så grundigt, at jeg lige kan sige nok.
2: Han har ikke fødselsdag den her uge.
0: Han har ikke fødselsdag den her uge.
2: Nej, så vil jeg huske.
0: Altså, må vi ikke... Er det en, altså, vi spiller på P4?
2: Jeg har jo sagt det, jeg skulle sige.
0: Men der er jo også snart radioavis.
2: Ja. Men, jeg kan godt nøjes med efternavnet.
0: Vi ser, hvad der sker. Det er godt, Christine. Det er helt vanvittigt.
1: Og det er til 12.12. Start din besked med at skrive nord, lav et mellemrum, og så hvem du tror, der er det rigtige svar. Og så husk navn og adresse, så vi ved, hvor vi skal sende P4 badehåndklædet hen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Og nu begynder der altså at komme nogle helt andre bud. Og om vi har fået det rigtigt, det finder vi ud af efter The Pretenders. Don't get me wrong. Klokken er 7:07.

0: Altså nu siger Christine jo godt nok, det begyndte hun faktisk quizzen med at sige, at hun sad over ved scenen, den store scene her på Aalborg-siden ved Tallships Races. Men jeg har sådan lidt på fornemmelsen, fordi det lod jeg mig jo narre af. Så jeg tænkte, jamen, så er det en kunstner, der spiller her på scenen. Men Christine...
1: Knud Erik, du ved godt, hvorfor vi har to ører. Det er, fordi vi skal lytte godt efter.
0: Ja,
1: jeg har aldrig sagt, at du er en, der spillede i Aalborg i aften. Jeg har sagt, at du er en, der spillede i Nordjylland.
0: Ja, men det... Ja, det ved jeg godt. Men det er jo oplagt at tænke, at det nok er en, du har fundet der. Man har ret i, at du kommer til... Nu sad du jo godt nok lidt frisk, at du sad og ventede på... At fadølsanlægget, det skulle vente 5 timer. Den quiz, du har... Har jeg ret i, at hvis du sidder her og venter på, at vedkommende spiller, så kommer du til at vente meget, meget, meget længe?
1: Ja, det vil kunne svare sig for mig at sætte mig i bilen, og så køre ud og køre ham her. Jeg tror, det kommer. Jeg ved ikke, om man kan høre det.
0: Jo, man fornemmer det.
1: Jeg kan godt forstå, at den har været svær, fordi der er godt nok mange musikere i Nordjylland i dag.
0: Ja, det er ret vildt. Men man kan også godt høre, ham her, han er ikke sin fars søn for ingenting.
1: Nej, det er nemlig Madsen. Rasmus Madsen.
0: Madsen.
2: Ja. Og ikke Rasmus Sebak, som der ellers er mange, der har budt på, som også er 46, som var en af ledetrådene.
0: Ja, du blev lige pludselig helt op.
1: Ja, også et søn af et meget kendt navn. Ja, ja. Johnny Madsens søn, Rasmus, skal spille på Vesterhavs Rock i Fjernsløv i dag. Og der skal lige Sørensen også spille. Og det første bud, vi fik med Allan Olsen, han skal spille i Tværsted. Så ja, der er jo en grund til alle de her gode navne, vi har fået som bud, de kom op.
0: Men det var faktisk dig, Søren Panum i Jørgen, som var den allerførste med det rigtige svar. Madsen, skrev du. Jamen, tusind tak til alle jer, der quizzede med. Det sidste badehåndklæde i denne sæson. Det ryger en tur til Jørgen. Tak fordi I var med.

0: I nat kom der måske et gennembrud i forhandlingerne om endelig fred i Gaza, for ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas nemlig gået med til en total afvæbning i Gaza. Den amerikanske præsident siger, at Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres. Vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen fortalte til mig kort inden udsendelsen, at vi ikke ved særlig meget om aftalen.
1: Det, som Donald Trump har skrevet på sociale medier, det lyder til forveksling som den aftale fra oktober, som Israel og Hamas lige siden da ikke har kunne blive enige om, hvad den egentlig betyder og hvordan den skal føres ud i livet. Der skal angiveligt være 15 punkter i den her nye plan, men et af de store spørgsmål er altså stadigvæk, hvad står der rent faktisk i dem?
0: Hamas og Israel har jo stået milevidt fra hinanden. Hvad tyder på, at parterne nu har nærmet sig?
1: Indtil videre så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober. En af Hamas' forhandlere siger til den amerikanske avis Wall Street Journal, at gruppen er gået med til at overdrage nogle våben til opbevaring af en palæstinensisk administration i Gaza. Men det er altså stadigvæk uklart, hvornår det vil ske, hvilken type af våben taler vi om. Og fra Israel, ja, der er altså slet ikke kommet nogen kommentarer indtil videre.
0: Men hvor ligger de største knaster for, at aftalen kan accepteres af Israel og Hamas?
1: Jamen, det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
0: Lød analysen fra Nanna Mu Steffensen. Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Fra den 22. juni til 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er høje tal, lyder det fra Thyre Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut. Selvom man ikke kan se, hvad der de dør af i tallene, så kan hun ikke se andre forklaringer end de høje temperaturer.
2: Varme kan jo have effekter på sundheden på flere måder. Der er den direkte effekt, det her med, at man bliver overophedet, drikker for lidt, forstyrrelser i væske og saltbalancen. Men der kan også være de her indirekte effekter, at der er måske større risiko for, at folk kommer ud for ulykker. Vi ved, det kan også påvirke infektioner, havbakterier og måske fødevare- og vandbårne sygdomme, når temperaturen stiger.
0: Den høje overdødelighed får WHO til at anbefale, at alle europæiske lande har en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølge, siger Thyre Grove Krause.
2: Det er i hvert fald vigtigt, at vi har noget overvågning, som der gør, at vi hurtigt kan varsle om, at hedebølger er på vej, og også kunne sige noget mere om, hvad for nogle konsekvenser det kan have for vores sundhedsvæsen.
0: Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader kløende stik på arme og ben, men i fremtiden kan myggene i Danmark bringe mere end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
3: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Og han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer, så kan de udvikle sig til noget alvorligt.
3: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
0: Ja, nogen eller en del sol i dag, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 grader varme, og så en svag til jævn skiftende eller vestlig vind. Peter Fagerholm Løfald sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
4: P4. Du lytter.

0: Olivers og Daniel Levanse.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Hvor vi i dag sender live fra Aalborg Havn til Tallships Races. Og vi står lige foran musikscenen, hvor der jo har været fest i går.
0: Ja, og lige nu er der, jeg tror det var skipper, der kom gående op her imellem Utzon centret og så scenen med to bæreposer. Han gik ombord på Lea Elisabeth som sådan, for det er ikke kun store træskib og sejlskib, der er her. Der ligger sådan en lille turbåd, Lea Elisabeth, som sådan er en katamaran, som ja, der tror, man lige kan få, som der står, de næste oplevelse på vandet. Der er mange ting at se på. Der er folk, der løber rundt sig, men så er der også dem, som render rundt med små ting, Christine. Eller store ting.
3: Ja, og så sådan en sort murspand, som Mathias Christensen... Prøv lige at tage den over, selvom vi lige har stillet den væk. Prøv lige at ryste med den. Prøv så lige at fortælle lytterne, hvordan det lugter lige nu.
4: En god omgang, i hvert fald cigaretskod og andre gode sager fra en fest i går.
3: Ja, fordi du er spejder, og en af dem, der er med til at holde det hele fint og rent. Og nu har vi også lige en fejebil, som... Ja, nu kan jeg godt se, han må heller lige køre væk herfra. Mathias, da jeg spurgte dig for et kvarter siden, der sagde du, at du havde 100 cigaretskodder hernede i. Hvor mange har du nu?
4: Jeg tror godt, jeg kan runde de 200 nu.
3: Og du er jo som sagt spejder og er med til at holde det rent, fordi I både får noget til foreningen Hardy Knud, spejderne, og jeg så også bare, fordi du godt vil. Hvorfor?
4: Jamen, jeg tror bare, det er dejligt at give sådan lidt tilbage til festen her, så har jeg også bedre samvittighed, når jeg skal hen i aften. Så ja, det synes jeg bare passer meget godt.
3: Men du smider ikke cigaretskodderne, vel?
4: Nej, det kunne jeg aldrig finde på, fordi jeg ved, der er andre, der skal samle dem op.
3: God arbejdsløst.
4: Jo, tak.
0: Ja, men altså, det er jo så også en måde, man lærer at opføre sig ordentligt på. Det er, at du kommer bare til at rydde op, hvis ikke du gør det ordentligt.
1: Ingen kære mor, der skal rydde op efter sig selv.
0: Det er så godt. Jamen, det er Christine Nørgaard, det er Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen, som står og sender her på havnefronten i Aalborg. Her skal vi høre Ella Langley. Godmorgen.

0: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
2: Det der med at gå i supermarkedet, er du en af dem, som lægger mærke til, fordi du gør det jo selvfølgelig ikke selv, hvordan der lige pludselig står en bakke flødeboller nede ved, ja, jeg vil lige ved at sige blæerne, eller altså ting, der ikke er lige der, hvor de burde være.
3: Altså jeg vil sige, jeg kigger ikke efter det, men jeg støder der på det en gang imellem, ja.
2: Og jeg bliver sådan, altså jeg må indrømme, hvis jeg har købt noget forkert, jamen så, eller ikke købt det, men sådan tænkt, nej, det skal jeg ikke alligevel. Så må jeg jo hele vejen tilbage igen og sætte det på plads.
3: Men har du en af de gode?
2: Ja, lige nu står jeg pus og glorian, men det er jeg rent faktisk. Men i et Facebook-opslag fra Rema 1000 i Aalborg, der står der altså noget, som i hvert fald tyder på, at det ikke er alle, der er lige gode.
3: Ja, de skriver, at vi ser en stigende tendens til, at varer på køl og frost, det bliver efterladt i butikken udenfor der, hvor de skal være. Altså uden for køl og frost, montrene. Og det er super dårlig stil, da vi skal smide varerne ud, der ellers ikke fejler noget. Så vi sender en særlig tak til dig, der valgte at fylde vores fryser op med dåsesodavand i går.
2: Jeg har lidt på fornemmelsen, at det er ironisk ment.
3: Ja,
2: at det ikke er en oprigtigt ment takt, men det er sådan tak for ingenting. Da vi var på gaden i går, der var der faktisk nogle af nordjyderne, som vi mødte, som faktisk godt kunne genkende det her med, at ting altså ikke bliver lagt på plads, hvis man fortryder.
4: Jamen, altså, så ser man jo sådan varer, der sådan er malplaceret, altså, hvor det er tydeligt, at varerne sådan ikke er på den rigtige plads. Altså, jeg tror, at butiksbestyrerne, de har store problemer med de her ting.
5: Hvad er det for nogle ting, du ser?
4: Jamen, det kan være alt muligt. Altså, jeg synes, jeg har både set oksekød, og jeg har også set altså sådan brød.
5: Hvad synes du om det?
4: Jamen, altså, et eller andet sted, så tror jeg da, at hvis man sådan lige pludselig kommer i tanke om, der er noget, man ikke vil have alligevel, så kunne man måske godt bare lige gå ned med, du ved, sådan til nogenlunde det rigtige sted, ikke? Altså.
5: Men kan du ikke forstå, at hvis man nu står der, og køen er lang, og man får travlt, og jamen, så har man ikke tid til at købe det alligevel, og så lægger man det lige der, hvor man kan komme til?
4: Jo, ja, sikkert. Men altså, jeg ved ikke, om jeg sådan kan forholde mig til, at man har så travlt. Altså, du ved, så hvis man har så travlt, så burde man nok ikke være i Føtex.
5: Det her med, at der er nogen, der tager noget, og så skal de smides ud, fordi det kommer til at ligge det forkerte sted. Jamen, hvad rigtig tænker du om det?
6: Jamen, det kan jeg ikke gøre noget ved. Jeg kan ligge på plads, så har jeg gjort, hvad jeg kan.
5: Går du så det helt tilbage med det?
6: Ja da. Han skal jo røre sig.
2: Ja, det var altså Bodil Sig, der sagde det her til sidst til Christine. Og før hende, der var det Steffen Andersen, begge fra Nørresundby.
3: Og man kan jo godt tænke sådan, hvorfor er det så, at der er flere, der efterlader de her varer rundt i butikken? Hvorfor går man ikke tilbage? Og Lisa Løsø fra Aalborg, som Christine også har talt med, hun har svært ved at give en forklaring på det, men hendes holdning, den er helt klar.
7: Jamen, det er noget svineri. Altså, hvis man tager noget i en køledisk, og man fortryder det, så må man tilbage.
5: Kan du slet ikke se, at der kunne være en grund til det, at man lige pludselig får travlt, eller man, som du siger, ikke
7: Nej,
5: har råd til det?
7: Det er noget svineri at smide med maden. Så lang tid tager det ikke at gå de der skridt, så store er de butikker altså heller ikke. Det kan ikke forholde mig til. Jeg sagde, mad, det skal ligge der, hvor det skal ligge.
5: Butikkerne ender jo ofte med at smide det ud. Hvem tror du, der ender med at betale det?
7: Jamen, det gør jeg da. Fordi det bliver jo dyrere, når de mangler penge i butikken. Så det gør alle mulige mennesker, der jo så ikke render og smider med mad.
5: Da jeg spurgte dig, så sagde du, det er i hvert fald ikke mig. Kan du helt garantere, at du aldrig har gjort det?
7: Ja, med garanti. Jeg forstår det simpelthen ikke. Men jeg har en skrap mor, så jeg er nok ordentligt opdraget.
2: Ja, det var altså Lise Læsø, som havde hørt efter, og så var det vores lige så velopdragende kollega Christine Nørgaard, som jo altså talte med hende. Her skal vi høre Alicia Keys.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: på havnen. I Aalborg, der er Trawlships Races. Det begyndte jo officielt i går med tale fra organisationens side, der står bag den her racerkonkurrence, hvad jeg lige vil sige. Og så er også Aalborgs borgmester. Og borgmestre, de kan jo nogle gange stå i en situation, hvor at de både skal vige folk og gøre ved. Det ved jeg ikke, om du har prøvet.
1: Jeg har ikke prøvet det,
0: nej. Nej, jeg har heller ikke. Men Christine, der er faktisk nogen, som også bruger sådan en begivenhed til at, ja, måske lige forpligte sig lidt kraftigt over for hinanden.
2: Ja, fordi nu har jeg sat mig på bænken foran det norske skib Sørlandet, fordi jeg håber på, at jeg kan komme med til Globryllup. I morgen der er der nemlig 12 kærestepar, der har fået mulighed for at blive gift ombord på det her praktiske skib. Og jeg har talt med et af parrene, som jeg altså har takket ja til det her tilbud. De siger, at de har været kærester i 10 år, og var jo forlovet og havde tænkt, at de skulle giftes på rådhuset, men nu fik de så muligheden for at lave lidt ekstra ud af det, og det her par, alle parrene har fået lov til at invitere 40 gæster med, så det har de også benyttet sig af, så de vil gerne have været med i radioen, har simpelthen bare ikke haft tid, fordi der skal jo planlægges, om der nu er nogen, der stiller et skib til rådighed her, så skal der jo holdes fest bagefter, så derfor er de ude og skal pynte op i et forsamlingshus lige nu, men de glæder sig i hvert fald til den her ekstraordinære mulighed for at blive gift ombord på et af de helt store Trawlships Races deltager Sørlandet, og det er i morgen. Man kan komme og sidde på bænken her og være med til Globryllup.
0: Det lyder da ret fantastisk. Det er jo lige før, vi skulle tage herned.
1: Ja, det kan du godt være, ned og glo.
0: Ja, jamen altså, sådan kan man jo også bruge det her. Havnefronten kan vi jo se, den bliver brugt flittigt af nogen, ikke så mange som på almindelige hverdag, hvor der jo blandt andet også er stort universitet campus hernede, hvor en masse studerende kommer, men det er tydeligt at se, der kommer altså også nogen, som er på vej på arbejde, som sådan lige cykler her. Så er der alle motionisterne, som kommer løbende her. Og så var der nogen, hvor jeg sagde til dig, Ida, hvis venner var det, fordi der kom en og hilste, og det må man jo gerne komme hernede. Men så var det, du sagde, at det var Jehovas vidner.
1: Ja. Ja, de var hernede for lige at både se på skibet, nyde det gode vejr, ja, og så lige for at få nogle samtaler om, ikke kun om religion, som han sagde, men bare sådan helt generelt.
0: Ja, så altså, det er et sted, hvor der jo bare, som timerne går, kommer til at færdes flere og flere. Vi nærmer os de norske nyheder. Det bliver efter Jonathan.

0: Det er vores gode kollega, Andreas Eriksen Christensen, der giver dig de nordiske nyheder denne fredag morgen. Han gør det igen den sidste dag i juli.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det vrimler med turister, og ikke alle er lige glade for dem. Men de skal ikke have flere penge op af lommen for at opholde sig i Frederikshavn Kommune. Så lyder det fra kommunens borgmester Jon Andersen fra Venstre. En del lokale politikere i kystkommunerne kalder ellers på at få indført en turistskat, hvor gæster eksempelvis skal betale en afgift for overnat på hoteller. Men det er ikke noget, Frederikshavns borgmester køber ind på.
3: Vi er ikke der endnu, hvor selve det, at turisterne kommer hertil, er noget, jeg synes, vi skal lægge skat på. Tværtimod, så synes jeg faktisk, vi skal åbne armene og byde dem velkommen.
2: I en del kommuner mener politikere, at der efterhånden er kommet for mange turister. Og for at bakke dem op, forsøgte SF sidste år at få indført en turistskat. Men partiets minister for By, Land og Transport, Signe Munk, har de ikke længere som en prioritet. Frederikshavnborgmester Jon Andersen mener også, at man bør gå andre veje.
3: Også selve byråkratiet i, hvornår er det, man skal betale den her skat? Er det, når du krydser kommunegrænsen? Er det noget, vi skal lægge på? Hvordan skal vi styre det her? Det er den del i forhold til selve opkrævningen, jeg egentlig kan se, der kan gå hen og blive noget værre byråkrati.
2: Alle skibe er ankommet til årets Tall Ship Race i Aalborg, men der er færre end tidligere. Tilbage i 2022 lå der over 50 skibe til kaj, og i år ender vi på 39. En af årsagerne er, at der ikke kommer skibe fra Sydamerika. I år kommer de kun fra Europa. Og selvom der er færre af dem, så gør det ikke noget for oplevelsen, mener eventchef i Aalborg Kommune, Søren Torst.
4: Den bliver lige så stor, fordi kulissen er den samme, og der er rigtig mange flotte skibe, både på Nørresundby-siden og Aalborg-siden, og vi har lavet et rigtig flot arrangementsområde, så jeg er sikker på, at folk de får et lige så stor oplevelse, som de plejer at få, når de er inde.
2: De tidligere år har der været omkring 600.000 besøgende i forbindelse med Tallships Races, og på trods af færre skibe, så forventer Søren Torst ikke, at det tal ændrer sig.
4: Med den vejrudsigt og sommerferie og turister i Nordjylland, så er jeg sikker på, at det bliver en fantastisk oplevelse for alle dem, der kommer til byen. Fordi vi mangler 5 skibe, så er oplevelsen jo stadigvæk den samme Tallships Race. Det er et fantastisk arrangement, og et fantastisk arrangement for Aalborg, og folk kommer strømmende hertil, og det vil de også gøre i år.
2: Tallships Race i Aalborg slutter på søndag. Man skal passe på med, hvad man gør over for politiet, for selv et håndtegn kan ende med en sigtelse. Det måtte en beruset mand sande i Aalborg i aften, skriver TV2 Nord. Da en betjent kom kørende på motorcykel ved Nytorv, lavede manden et pistoltegn med hånden i retning mod betjenten, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen. Det er strafbart at true politiet, og derfor blev manden både anholdt og sigtet. Ikke helt lige så varmt som i går, men vi får stadig nogen eller en del sol i Nordjylland i dag. Temperaturen kommer op mellem 17 og 22 grader.

0: Det var Alex Vargas, Higher Love.
1: Og der er jo nogen af os to, der brokker sig over vejret, Knud Erik.
0: Ja, det har simpelthen været så irriterende at stå med dig, fordi du har ikke lavet af. Jeg synes godt nok, det er koldt. Nej, jeg fryser min ryg.
1: Det er simpelthen løgn, det du står og forstår der. Det er dig, der står og hundefryser.
0: Men

0: Noget frisk vind, der blæser i dag, så du må simpelthen bare få en trøje mere på.
1: Ja, det er ikke dig, man får nogen hjælp fra.
0: Ej, men jeg kan give dig hjælp på en anden måde.
1: Tak.
0: Jeg kan fortælle, at det er jo en dejlig smuk morgen, også i Nordjylland. Og det ser faktisk ud til, at vi, som et af de få steder i landet, slipper for det byge og regnvejr, som trækker ind fra Nordsøen her i middagstimerne. Det ligner nemlig, der er noget torden, der både skal ind og passere i Østjylland, Sønderjylland, Fyn, Sjælland. Men det ser altså ud til, at vi i Nordjylland, vi får en tørværsdag. Så det synes jeg, der er en dejlig nyhed og temperatur på sådan en 19-20 grader i dag.
1: Det er da super godt og også dejligt for dem, som jo skal afsted og høre musik på alle de her forskellige scener i dag. I morgen kulminerer det jo det her Trollships Race, og det gør det jo, som det altid har gjort, når det er i Aalborg, med kæmpe fyrværkeri, som man vil jo selvfølgelig gerne vide, og med det mener jeg i hvert fald, jeg vil i hvert fald gerne vide, er der skyfrit i morgen aften.
0: I morgen aften. Jeg kan se, at der er et pletvist skydække, så nogle steder så ligger der lavt hængende skyer i morgen aften, og andre steder så er der altså totalt skyfrit. Så det handler jo også om, hvordan vinden blæser, og hvordan prognoserne de arter sig. Men der er altså ikke tunge skyer overalt i Nordjylland eller over Aalborg i mit skema. Og helt generelt så får vi jo en dejlig, fin weekend. Der er lidt byer, hist og pist, men ellers nogen eller en del sol, altså de her måske 22-23 grader. Så jeg krydser fingre for udsigt til fyrværkeri og et dejligt Trollship Race.
1: Det lyder dejligt. Rigtig god weekend til dig.
0: I lige måde.
1: Tak.

0: tale, når jeg ikke.
1: Det var Christoffer, der sang her. Selvom vi er taget en tur på udsendingen, så skal vi jo selvfølgelig stadigvæk have DJ Battle. Det er fredag, det er den 31. august, det er lønningsdag. Ja, det er juli. Det er fuldstændig rigtigt.
2: Men det er lønningsdag.
1: Men det er lønningsdag.
2: Og det er dejligt, ja. Og vi sender fra Tallship Races på Aalborg Havn. Og i forbindelse med Tallship Races, der er jo dejligt vejr i dag, ja. Men det har der ikke været hele tiden. Det har været noget af et blæsevejr, og det har betydet, at der er nogen, på nogle af skibene er nogle besætningsfolk, som har været temmelig søsyge og har kastet temmelig meget op.
1: Ja,

0: I det Nørresundby hjemhørende sejlskib Loa, som også deltager, ja, der gik man simpelthen ud af konkurrencen, fordi alle stort set var søsyge. Og så fik det jo også til at tænke på, ja, hvad kan man egentlig gøre?
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Og når man... altså, man kan jo lave en DJ Battle, der handler om, hvilken sang, der er god at kaste op til.
0: Ja, fordi det er der jo rigtig mange, der har haft brug for at gøre. Der er det jo så, at... var det mig, der skulle begynde?
2: Jamen, det var det, men jeg kan godt starte.
0: Nå, okay, jamen, det er godt.
2: Fordi man kan jo godt blive... Altså, en ting er at være søsyg, men ja, man kan jo også godt begynde at kaste op og ørle derudaf, fordi man har fået lidt for meget indenbords.

0: Selvfølgelig, Thomas Helmi, ja. Og jeg tænker jo, at det er maven, der står og banker på toiletdøren, fordi man bare, altså, der er SOS i gang.
1: Ja, der har jeg jo så været lidt mere sådan tænkt, at sådan rent praktisk, det der med at stå og kaste op, det er jo ikke det fedeste. Så man har lige noget musik, som man sætter på, og så kan man skrue op, og så skal man bare afpasse det der, hvor der kommer sådan et klimaks i musikken, som gør, at det er nu, man så bare lærer reflekserne så overtage fuldstændig, og så bare fylder porcelænet med, hvad man nu har fået indenbords. Og der synes jeg jo, at den her kan være ganske udmærket.

0: der er altså gode muligheder for bare at give den fuld gas. Der er mange stille passager, det er der, hvor du så lige kan stå og samle dig igen, og så kan du give slip. Det var selvfølgelig Bonnie Tyler, og så Total Eclipse of the Heart. Hvis det er den, du synes skal være den gode kast-op-sang her til morgen, jamen så er det en sms til 1212. Du begynder med at skrive nord, så laver du et mellemrum, så skriver du K for Knud Erik, og det er jo afsted til 1212.
1: Synes du til gengæld, at det er mig, der står herude og banker på med Thomas Helmi, som vi skal høre i fuld længde, så er det en sms stadig til 1212 med nord først, mellemrum, og så I for Ida, og så er det altså den, vi hører i fuld længde. Som den bedste sang. Og kaste op til.
0: Ja, og der må vi jo nok sige, at der fører jeg jo allerede bare ved mit sangvalg.
1: Så vanvittigt sagt. Lad os nu se.
0: Ja, det er rigtigt. Vi overlader det trygt til jer.

0: hold da op. Nu skete der da lige ting og sager her. Ida, vi har jo...
1: Vi har gang i en DJ-battle.
0: Og vi har fået nogle sms'er.
1: Det har vi nemlig.
2: DJ-battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Og det handler jo om den bedste sang og ørle til.
0: Ja, kast op til.
1: I anledning af, måske det er fredag. Der er måske nogen, der skal have noget til ganen i aften. Hvem ved, men jo i hvert fald i anledning af, at der er et skib, som har haft en besætning i Tall Ship Races, som er blevet totalt søsyge og har kastet op i stridestrømme.
0: Det er jo ret vildt. Jeg føler lidt, fordi at, jeg tror, der er nogen, der ikke helt har forstået, at Bonnie Tylers sang faktisk er god at kaste op til. Jeg siger ikke, at det er en, man kaster op af at høre, fordi den er fantastisk. Men prøv lige at høre, at jeg vil faktisk gerne demonstrere, hvor god den er til det. Se, nu er det, man sådan begynder at mærke, at det sådan begynder sådan...
1: Ej.
0: Og så er det, at nu kan man godt mærke, kom så musik, så er det, den begynder med Torbenbrag det hele. Du kan godt høre det.
1: Nej.
0: Jo. Prøv at se, sådan kommer. Så.
1: Ej, hvor lyder det ulækkert.
0: Jamen, jeg har jo ikke sagt, at det skulle være lækkert. Men jeg lover, at man kommer til at høre den uden opkast.
1: Jamen, du har ødelagt den sang for mig nu.
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Jo.
0: Jeg har forhåbentlig fået en masse til at sige, at vi vil høre den uden kastoplyde. Og så er det jo altså en sms til 1212. Begynd med at skrive nord, lave et mellemrum, og så skrive K for Knud Erik.
1: Vil du hellere høre en sang, der giver lidt mindre associationer til sådan fysisk opkast, men hvor det bare er en lidt sjov reference til, det er mig, der står herude og banker på toiletdøren, det er maven, den er i gang, vi skal ud og ørle med Thomas Helmi. Det er mig, der står herude og banker på. Så er det i sms'en, nord, mellemrum, I for Ida, du sender afsted til 1212.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.
3: Altså, jeg synes, de cyklister, der kører hernede på havnen nu, der kørte jo altså så de professionelle med PostNord Danmark Rundt her forleden dag. Jeg synes ikke, de har helt så meget fart på.
4: Nej.
3: Men det er også, fordi de har meget travlt med at kigge på skib.
4: Ja, præcis. Ja? Vi er jo ved, på havnen i Tallship Race arrangementet.
3: Ja, jeg forsøger egentlig bare at tale udenom.
4: Ja, det gør du det, fordi vi skal jo have en afgørelse på DJ Battlen, og det kan godt være, at du fik lidt ekstra sympati-sms'er, efter du havde afspillet din sang, inklusiv bræklød.
3: Ja.
4: Men altså, vi har jo en vinder.
3: Ja, det har vi. Og det kan godt være, at jeg skød mig selv i foden med det, men jeg fik dog trods alt lige nogen, der tænkte, at det var da egentlig også lidt synd for ham, at han ikke fik nogen.
4: Ja. Men det er jo selvfølgelig, det er mig, der står herude og banker på med Thomas Helmig, som vi skal høre, som den perfekte sang at kaste op til.
3: Det kommer vi til, og det gør vi ind til Radioavisen, som i dag bestyres, i hvert fald her i morgentimerne, af Daniel Enhus. Og så vender vi jo selvfølgelig tilbage hernede fra havnen, hvor der er solen står flot højt hernede, altså så højt, som den nu står, når klokken den er 8. Det er ikke, fordi jeg forsøger at tale den her sang ihjel, så vi ikke når at høre noget af den. Det er fordi, vi skal have det til at passe op til Radioavisen, så vi kommer til at høre det hele af den.

0: Så er det blevet tid til Radioavis. Klokken er 8.
1: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas gået med til en total afvæbning i Gaza, og Israel vil trække sin styrke ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres, skriver han. Vi kender endnu ikke detaljerne om den nye aftale, og hverken Hamas eller Israel har kommenteret den officielt endnu. Og vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen siger, at det, som Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, minder meget om den aftale, som Hamas og Israel ikke har kunne blive enige om siden oktober sidste år.
2: Indtil videre, så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober.
1: Den største knast handler om, at Hamas skal aflevere sine våben. Det kræver Israel, før landet vil trække sine styrker ud af Gaza.
2: Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
1: Fortalte Nanna Mus Steffensen. Sommerens hedebølger har været dødsensfarlige for europæerne. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er meget høje tal, mener faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause.
3: Men vi ved jo godt, at det er det, man kan se, når man har massive hedebølger, at det går særligt ud over de ældre, der kan blive dehydreret og miste mangle salt, og at personer med underliggende sygdomme eller kredsløs sygdomme kan vælte, når der er, man får sådan et varmt vejr.
1: Der har dog ikke været nogen overdødelighed herhjemme, men ifølge Thyre Grove Krause, så skal vi forberede os på, at vi i Danmark vil få varmere vejr, og at vi også kan få mere ekstreme temperaturer. Så hvordan takler man de varme dage der, hvor du er, Camilla Fagerløfald?
4: Ja, havemøblerne her i gårdhaven på Ørestads plejecenter, de står lige nu i dejlig kølig luft, men sådan var det ikke i går. Der blev det over 29 grader i København, og det kunne man også godt mærke her i gårdhaven. I onsdags, der havde man som sædvanligt sit grillarrangement her på plejecenteret, og der kom isbilen forbi, fordi det var så varmt. Herindenfor, der står slush-ice-maskinen parat med hyldeblomst og gulerods slush-ice. Og Irene Herbo, du er køkkenleder. Hvad gør I ellers for at få væske i de ældre sådan en dag som i går?
5: Jamen, vi lokker dem jo med ekstra saft.
4: Det har du der.
5: Det har jeg, ja.
4: Saft i køleskabet med isterninger.
5: Ja, rigtig dejlig kold saft.
4: Ja.
5: Og så har vi en ekstra ispinde, vi sender op.
4: Ja.
5: Og vi har sender noget frisk melon op. Også til beboerne, som de kan bruge hver dag.
4: Og jeg ved, I også giver dem tips for at få salt i dem.
5: Ja, vi sender ekstra op, fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nøde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt, eller lidt salt. Og mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
4: Så selvom det er varmt, så sørger man altså for at holde salt- og væskebalancen i orden hos beboerne her på Ørestads Plejecenter.
1: Der er for mange turister. De ødelægger naturen og autenticiteten. Ja, sådan har det lydt i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor så er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte her. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme, men en minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke længere turistskat på prioriteringslisten.
6: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat. Og en vejrudsigt, nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Så når temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 graders varme med en svag til jævn skiftende eller vestlig vind. Peter Favre Løfald sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Hvor vi i dag sender direkte fra Aalborg Havn til Tallships Races.
2: Det gør vi. Vi står på havnen i solskin og nyder det. Vi får godt nok solen lige i ryggen, men hvis man vender sig bare lige om, så er den så dejlig varm. Det er så skønt, Christine. Og så bliver der jo talt alle mulige sprog hernede også, fordi ja, ikke helt så mange, som der plejer, for de kommer ikke så mange steder frem. Det er dog trods alt lykkedes dig at finde nogen, der ikke nødvendigvis taler dansk.
3: Ej, og nu vil jeg sige, I to er jo begyndt med at ødelægge morgenmaden og breakfasten for alle vores lyttere, fordi I talte om kast-op-musik. Og vi bliver lidt i samme genre, fordi nu er jeg rykket hen til...
2: Det er godt, fordi den, der har sendt os en sms, er I ikke færdig med det?
3: Nå, ja, jamen, vi kommer ikke til at sige lydende, men...
2: Nå, det er jo godt.
3: Men jeg rykker hen i nærheden af det her nye boligområde, der hedder Stjernepladsen, og der talte jeg med nogle beboere i går, som var vågnet ved, at der var nogen nede på en båd, som lå og kastede op. Det var ikke her på James Cook, fordi det er unge mennesker, der er her, så de var gået i seng. Men Charlie Winter, som er en af dem, der er med på båden her, hun har altså for første gang i mange, mange år prøvet at være søsyg på den her tur. How did you manage?
4: With the seasickness? Well, it was my first ever time being seasick, having been away a few times, so it was very scary being that ill. You throw up in a bucket because you're not allowed to throw up over the side. So yeah, you throw up in a bucket, hand it to the person on deck and they throw it out for you, and then you get given your bucket back.
3: Som Charlie siger, det var altså første gang i hendes liv, efter selvom hun har været ude at sejle mange gange, så at hun var så søsyg, fordi den her tur fra Stavanger, den var så hård. Og så har man en spand, man sidder med ned nedenunder dæk, fordi at man må ikke stå op og kaste ud over reglingen. Og så er der en, der så tager spanden og smider den ud og tømmer den. Og Jack Barron, it was a rough sail.
5: Yeah, definitely. So I've been with the boat for 3 years now, and that's the roughest seas I've had to deal with so far. Never thrown up before, but if it was going to be, it would have been that first night. Was a very, very hard sail.
3: And now the kids are sitting with the breakfast. How is the mood today?
5: Spirits are definitely heightened now that they can touch land again. They're all very happy, and we're making use of the activity program at Tallships.
3: Det som Jack siger her, det er, at han kunne altså også godt mærke, at det var en hård sø. Det var noget af det værste, han har prøvet i de 3 år, han har sejlet. Men nu er humøret godt igen, og de unge mennesker ombord, de glæder sig til at nyde alle de forskellige ting, de kan her i Aalborg.
2: Ja, men det lyder rigtig godt, og jeg hørte også lige Loa. Jeg var lige nede langs havnekanten på en cykel. De sang altså også om lidt er kaffen klar, så der er kommet appetit tilbage. Det er godt at vide.
1: Ja, som Ben også skrev til os, jeg håber, det går fremad herfra. Lad os satse på det.
2: Vi tør ikke love noget, men vi har ikke planlagt mere af den slags i vores program. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Altså, vi har ikke set nogen brandmænd hernede i havnebassinet. Det har man jo ellers hørt, man har døjet med nogen steder. Men vandmanden holder lige derover. Og også med øl. Og han vinker til os. Han hører P4. Kan du også dytte? Dytter du også? Yes, ja, det er jo godt. Ah, men det er så godt at vide. Jamen, og det er jo bare fordi, der er jo altså meget liv nu. På et tidspunkt kommer der til, at man forventer, 750.000 har lagt vejen forbi havnen her i Aalborg og Sundby i forbindelse med Tall Ships Races. Så alt, hvad der skal leveres af varer og sådan noget, det er jo det, der foregår nu her, indtil at man spærer det hele af igen, så der er plads for fodgængerne, når klokken den bliver 11.
1: Og der er også en hel del skibe her, og mens de helt som planlagt ligger stille her på kajen, så er der mange, der savner sådan lidt mere bevægelse i færgeoverfarten mellem Hals og Egense. Fordi i løbet af sommeren, der har der jævnligt været lange bilkøer for at komme med færgen, der har plads til højst 12 biler, og nogle bilister har så ventet i op til halvanden time, oplyser Hals Samråd i et Facebook-opslag.
0: Og det er simpelthen uholdbart, siger Michael Simonsen fra Liberal Alliance. Han er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Aalborg Kommune.
2: Specielt når der er arrangementer i Hals, altså til torvmarkedet, som er en kæmpe succes, og til forskellige musikarrangementer i Hals, altså har der været op mod halvanden times ventetid og kø igennem hele Hals for at komme med færgen. Det er ikke godt nok. Hals er et af vores turistområder i Aalborg ved Strand, og det duer smag, at vi giver vores turister en dårlig oplevelse.
1: Og Aalborg Kommune skriver til os her i Der Nordjylland, at det ikke har været muligt at holde to færger i drift som normalt, fordi der simpelthen har været sygdom blandt personalet.
0: Og til den forklaring, ja, der siger Michael Simonsen.
2: Det er jo en valid grund, men jeg synes måske, at nu sidder vi ni politikere i et udvalg, og det kunne måske være rart, at når noget som det her, at det så sker, at så får vi en orientering om det, fordi at nu har vi besluttet, at Hals skal være et af vores fokusområder i forhold til turisme, og så duer det jo ikke, at vi ikke engang ved, når der er noget, der er så galt som det er her, at man skal vente halvanden time på at komme ind i færge. Altså, hvad er årsagen til, der er sygdom? Altså, er det dårligt arbejdsmiljø? Er det, altså, hvad er det? Altså, vi bliver nødt til at løse problemet fra bunden af, så at vi ikke har de sygdomme.
0: Michael Simonsen forventer, at Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte færgeproblemerne på et møde i den kommende uge.

0: der bliver altså leveret varer hernede nu. Er der også en stor lastbil, der kører. Christine, har du lagt mærke? Har du set det billede, hun har sendt til os i vores lille interne chat? Hvor at, der er en besætning på et af de her store skibe, hvor de simpelthen står på landgangsbroen i række, og så har de fået leveret en masse, det ligner sådan nogle frugt- og grøntkasser, forskellige kolonialvarer, og så står de ellers der og bare giver kassen videre, sådan en af gangen.
1: Der skal slæbes.
0: Det er simpelthen kædereaktion på den gode måde. Så ja, der skal gøres klar til at... Man nok ikke kan komme til at gå frem og tilbage for ene mennesker her.
2: P4.
3: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
4: Live fra Smukfest!
3: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
5: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
3: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
6: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: så er Andreas Rexius Christensen klar til at give dig de nordiske nyheder her. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Den skal egentlig fungere som en genvej, men sådan har det ikke helt været med Hals-Ense-færgen på det seneste. I løbet af sommeren har nogle bilister holdt i kø og ventet i op til halvanden time på færgen, der har plads til højst 12 biler, oplyser Hals Samråd. Det er uholdbart, siger Michael Simonsen fra Liberal Alliance, som er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Aalborg Kommune. Særligt fordi Hals er et af de steder, man gerne vil have flere turister til, siger han.
3: Når der er arrangementer i Hals, altså til Torvmarkedet, som er en kæmpe succes, og til forskellige musikarrangementer i Hals, altså har der været op mod halvanden times ventetid og kø igennem hele Hals for at komme med færgen. Det er ikke godt nok.
2: Aalborg Kommune oplyser i et skriftligt svar, at det ikke har været muligt at holde to færger i drift som normalt på grund af sygdom blandt personalet. Michael Simonsen forventer, at Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte færgeproblemerne på et møde i den kommende uge. I går blev det en travl eftermiddag og aften i varmen for Nordjyllands beredskab. Her måtte de nemlig ud for at slukke tre forskellige markbrande, skriver TV2 Nord. I Nibe var der under høsten gået ild i noget korn. 22 brandfolk kæmpede med at få styr på flammerne, og det kom der omkring kl. 19. I Sæby tidligere på eftermiddagen var der gået ild i en majtærsker, som spredte sig til marken. Beredskabet var også her talt stærkt til stede for at få slukket branden. Og så måtte de til slut også forbi Hobro med tre køretøjer og 7 brandfolk for at slukke en lille markbrand der. En frossen kylling sammen med konservesdåserne eller en liter mælk på slikhylden. Det er et syn, som i stigende grad møder ansatte hos købmænd og supermarkeder. To butikker i Aalborg har inden for den seneste uge på Facebook opfordret sine kunder til at stramme op. For når fryse- og kølevarer placeres i stuetemperatur, ender det nemlig med, at supermarkederne må smide varerne ud. Steffen Andersen fra Nørresundby synes ikke, at det er i orden.
4: Jamen, altså, så ser man jo sådan varer, der sådan er malplaceret, altså, hvor det er tydeligt, at varerne sådan ikke er på den rigtige plads.
2: Supermarkederne ender med at smide fryse- og kølevarerne ud, når de har stået i stuetemperatur for længe. Og Lise Læsø fra Aalborg er ikke i tvivl om, hvem der kommer til at betale for det.
5: Jamen, det gør jeg da. Fordi det bliver jo dyrere, når de mangler penge i butikken. Så det gør alle mulige mennesker, der jo så ikke render og smider med mad.
2: Lise Læsø har svært ved at forstå, hvorfor nogle kunder bare efterlader varer tilfældige steder.
5: Enten så er de jo fortrudt, de tog det med, eller for nu er de ikke har råd, eller hvad ved jeg. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Men jeg har en skrap mor, så jeg er nok ordentligt opdrag.
2: Nogen eller en del sol får vi i Nordjylland i dag. Temperaturen kommer op mellem 17 og 22 grader, og vinden er svag til jævn.

0: vi skal lige finde ud af, hvad vi gør. Siden på scenen deroppe, tror du, man kan rive det sådan rimelig hurtigt af, det der plast?
1: Ja, det vil du gerne have, når du kigger lidt højere op på skyerne.
0: Fordi jeg synes, vi har solen lige i ryggen. Den er jo sådan stået op og er nu sådan ude i øst. Men ud fra vest, og de kommer altså og trækker ind over her, der kommer der nogle skyer.
1: Ja, de ser lidt smågrå ud. Men ja. Altså...
0: Vi kaster os over udstyret og forsøger at dække det ind, hvis det begynder at dryppe her. Jeg forsøger egentlig bare at tale udenom, Ida, hvis du skulle være i tvivl, men det er fordi...
2: B4. Så er der clickbait i din radio.
0: Det gik jo ikke så godt for mig i går.
1: Nej, men lad os håbe, at det går bedre i dag. Vi skal til det. Clickbait. Ja. Altså, jeg har været en tur inde på vores hjemmeside, dr.dk, og fundet tre historier, og så har jeg sådan skruet lidt på overskriften. Gjort den lidt clickbait-agtig. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en historie, der gemmer sig bag.
2: Nummer 1.
1: Bzzzt. Bzzzt. Myggen fra helvede kan komme til Danmark.
0: Åh, så er det godt, man lige har hørt radioavis.
1: Ja.
0: Fordi det må være den der sådan, myg, hvor vi jo virkelig... Altså, vi kan lige så godt forberede os på, at vi dør alle sammen.
1: Lige nøjagtigt. Eller altså, det ved jeg ikke.
0: Nej.
1: Det er måske også... Du fortsætter
0: i
1: clickbait.
0: Men det er jo, fordi jeg fortsatte i clickbait. Ja. Nej, det er jo sådan en eller anden... Det er jo en eller anden malariamyg, som åbenbart er fundet nu i Nordtyskland.
1: Det er i hvert fald en myg, og grunden til, at jeg kalder den myggen fra helvede, er jo selvfølgelig, fordi

0: var der og altså, overnatninger.
1: På Læsø?
0: Nej, i Danmark. Og hvis man så...
1: What?
0: Hvis man så zoomer ind på Nordjylland, så er det Læsø, der har været flest i forhold til antal indbyggere.
1: Ja.
0: 95 overnattende turister per indbygger har der været.
1: Ja, okay, fordi ja, hvis det bare var 95 overnatninger, det var så måske omvendt så heller ikke så mange. Og 95 per indbygger?
0: Mm. Det er 160.618 turistovernatninger ja. I alt.
1: Hold da op. Mm. Jamen, jeg synes da, jeg er dygtig.
0: Ja, det går godt.
1: Ellers er du bare ekstremt dårlig.
0: Nå.
2: Nummer 3.
0: Dødens varme sætter ny rekord.
1: Jamen, det er jo trist, fordi ja. Det er vel... De her hedebølger, som bare igen bliver ved med at koste rigtig mange mennesker livet.
0: Ja. Du får 3 ud af 3. Det er trist, fordi ja. Aldrig før har der været konstateret så stor overdødelighed om sommeren i Europa. 35.000 flere dødsfald i Europa har der været, end man, altså den her sommer, end man ellers kan forvente for årstiden.
1: Ja. Lige her, hvor der kører en mor forbi med sine 2 børn i ladcyklen, så synes jeg, at det er den helt rigtige historie at slutte på. Sådan jamen. Virkelig muntert.
0: Ja.
1: Hallo, kom herned alle sammen, mens vi stadigvæk lever. Nå, nej, men det var godt.
0: Du var dygtig.
1: 3 historier fra DR.dk.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Vi er lige blevet klogere.
1: Ja.
0: Fordi nu har vi jo stået og sagt, at vi står her lige foran sådan, jeg kan aldrig huske, statsrådet Lehmkuhl. Det norske skoleskib fra Bergen. Og så har der lige været en kvinde her. Og spurgte, er du ude og kigge på skib? Ja, det er jeg. Det er det største, der er hernede lige nu. Mm. Det er bygget sådan lige omkring Første Verdenskrig i Tyskland. Mm. Det er altså ret på den måde, at der bare kommer tilfældige tilskuere forbi.
1: Informationen kommer dumpende. Ja. Det er

0: klart.
1: Det er jo rent fantastisk. Og Christine, du går jo også ud og møder folk. Har lige faktisk været nogen... Du sagde, de var faktisk til et møde, så du vidste ikke, om du lige nåede at være klar. Men nu siger du, at I er klar, og vi ved ikke en pind om, hvad det er, der kommer til at ske.
2: Nej, men det handler også om information, fordi at, når man kommer til... by, hvor man jo ikke nødvendigvis lige kender forholdene, ja, så vil man jo gerne lige kunne spørge nogen om hjælp. Og det kan man altså ved det, der hedder LO Meeting Point herinde i universitetets bygninger, hvor der er sommerferie nu, så derfor er der mulighed for, at man kan komme ind. Jeg kan se, der er nogle polske sejlfolk herovre lige nu, der gerne vil have en billet, og nu står der nogen, der skal have et kort også. Og hvis man har hørt P4 Nordjylland eller DR Nordjylland i mange år, så kender man stemmen her, nemlig Lars Rohde. Fordi at efter du stoppede med at være journalist, så er du gået i den grad ind i Tallships Races verden nu som forbindelsesofficer. Og det er jo altså en af dem, der tager imod de her mange sejlere. Hvad kommer de at få hjælp til?
3: Det er alt muligt simpelthen. Det er, hvis de skal fra Aalborg-siden over til Nørresundby-siden, så kan jeg bestille en gummibåd, der kommer hen til dem og sejler dem over. Det kan være nogen, der har brug for busbilletter, fordi de gerne vil en tur i Zoologisk Have for eksempel. Og så er der nogen fra STI, Sejlsvømning International i går, som mangler en pokal, som jo skal bruges til pokaloverrækkelsen her i eftermiddag. Så der er en af mine kolleger, der har været i Esbjerg og hente en pokal i nat, så den ikke kunne komme frem. Så skal vi se, om vi kan nå at få den pudset.
2: Så der er simpelthen ikke noget, I ikke kan hjælpe? Jeg ved, at
3: jeg vil ikke... Hvordan man gør, fordi i Danmark, den begynder jeg først.
1: Altså, han plejer ikke at lyde sådan.
4: Nej, der gik du godt i den.
1: Der var lige... Jeg tror måske, vi er her igen, Christine. Lad os lige prøve.
2: Betonbygningen her, hvor ikke rigtigt med det der nymodens beton. Lars Rohde, I skulle have fat i en læge?
3: Ja, det var en norsk deltager, som havde ikke haft ret godt. Og så i Danmark har vi jo sådan en lægevagt, der først begynder kl. 16, så det er lidt svært, når klokken den er 11 og formiddagen. Men så kom jeg til at tænke på, at min egen læge, det er jo, de er jo søfartslæger. De man skulle kunne klare det der. Og det kunne de så hun blev sendt derop, den norske elev, og blev hjulpet derop. Så ja.
2: Så I skal simpelthen kunne tænke virkelig ud af boksen her. I mange år, der har du jo selv været en af dem, der var i tæt kontakt med skibene. Hvad er det, det giver dig?
3: Jamen, det giver en hel masse. Altså... Ja, for at sige lidt anderledes, det giver mig noget i forhold til at give min by noget, altså give noget tilbage af det, jeg har fået af Aalborg, ikke? Og så det maritime, det har jeg jo, mit hjerte, det banker i den grad for det. Og jeg mener jo, at når vi danskere er blevet, som vi er, og landet er blevet, som det er, så er det på grund af søfarten. Så det er jo alt afgørende, så det synes jeg er herligt.
2: Sådan, så sluttede vi på den helt høje klinge her med, at der er en højere, større mening med det her Tallships Races i Aalborg.
1: Det er der, og det er jo netop det der med at bringe folk sammen, og nu snakkede Lars jo her om billet og alverdens ting. Der er jo forskellige arrangementer, der er jo simpelthen også lagt an til, der er nogle sportsturneringer, hvor man ikke engang behøver at melde sig til, altså for de her besætninger, og så er der forskellige aktiviteter rundt omkring i byen. Man kan tage på sådan en tur rundt og kigge på alt det her kunst, der er i byen, altså de her kæmpe vægmalerier, DGI holder badminton, og der er klatrevæg, der er alle mulige forskellige ting, og så er der jo selvfølgelig også i eftermiddag den store parade, hvor besætningerne fra alle de her skibe, de jo altså går i optog.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Vi står og kigger lidt op på nogle skyer, så synes jeg også, det blæser lidt op. Og det er nogle gange, når det begynder at blæse lidt mere, end det gør, så kommer der vand ned. Det satser vi altså på, der ikke gør. Er det ikke det, vi har en aftale om, Ida?
1: Jo, ellers så ved jeg jo, at du har gjort et tæppe klar, som vi kan dække vores udstyr og hoppe ind under. Og så er det jo også godt, fordi du har brokket dig lidt over, at du fryser.
0: Det er faktisk rigtigt, og så får jeg jo varmen. Så alt viser sig at være godt. Der er radioavis på vej til dig her på P4. Det er Daniel Enhus, men indtil da, Everyday Life med Lasse Skriver.

0: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret aftalen, som vi ikke kender detaljerne af endnu, fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
1: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det?
0: Og det er netop et springende punkt, om begge parter, Israel og Hamas, kan acceptere den aftale, Trump skitserer. Det siger vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
2: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
0: Europas høje temperaturer koster mange liv. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis er døde af, så kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyra Grove Krause, ikke se andre forklaringer for sig end varmen. Og særligt ældre er udsatte i netop varmen.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis der er saltbalance, bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
0: Selvom vi også har haft det varmt herhjemme i Danmark, så har der ikke været nogen overdødelighed her. Men ifølge den faglige direktør, så skal vi være bedre til at kunne håndtere det varmere vejr, som vi med klimaforandringerne kan få mere af. Hos Ørestads plejecenter har de slush-ice-maskine til at få væske i beboerne, blandt andre ting, som køkkenlederne Irene herpå viser frem.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering. Eller...
0: Og det var i hvert fald ikke hende, vi skulle høre, men ikke det er hende, der kommer her.
4: Fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nyde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt eller lidt salt. Mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
0: Ja, altså, der er både chips og kage på plejecentret i Ørestad. Sidste år var det blåvand. I år, der er det Thyborøn. Der kommer flere turister til vestkysten. Også for mange, mener nogen. Derfor så vil flere have turister til at betale en skat for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at bane vejen for sidste år med et beslutningsforslag. Nu er partiet så kommet i regeringen og har med Signe Munk fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men hun har ikke længere planer om at indføre en turistskat, fortæller hun til os. Og det får hårde ord med på vejen af Jens Jørgen Højrup fra Fanø. Han stemmer ikke SF, men han vil gerne have turistskat.
5: Det er nogle skvæderhuder. De holder ikke, hvad de lover. Kan de gøre det i andre lande, så kan de også gøre det i Danmark. Hvorfor skulle vi ikke have en lille smule skat? Men vi kunne da godt bruge lidt ekstra kroner i kassen til at få eksempel vores veje og sådan noget. De er ikke ret gode jo.
0: Ej, fra minister for By, Land og Transport lyder det, at regeringen i første omgang vil se på en passagerafgift for krydstogspassagerer.
6: Jeg står og repræsenterer regeringen i det her spørgsmål her. Der vi kommer til at starte med at se på et afgiftsinstrument, det er på en passagerafgift for krydstogsskib. Og synes jeg også bare, det er vigtigt at huske på, at der er et klart mål i den turismestrategi, der er om, at vi skal understøtte en bæredygtig turisme og helårsturisme, og at der selvfølgelig skal være en klar respekt for lokalsamfundet. Det tror jeg aldrig, man har kunne isolere til, at en afgift løs,
0: siger Signe Munk. Det giver det konservative byrådsmedlem på Fanø, Christian Lorentzen, ikke meget for. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat, som han kalder for et besøgsbidrag.
7: Jamen, det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes, det lugter af, at SF har over på Vesterposten i København, og så er det derfor, at man sætter ind der. Der synes jeg, at SF skulle hæve sig op over sådan noget partipolitisk fnidderfnadder, og så arbejde for det, der kunne hjælpe alle de steder i landet, hvor den her udfordring gælder.
0: Ja, det var altså sidste år, at SF havde et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, 17 stemte for. Den kommer til at stå på nogen eller en del sol i dag. Først tørt, men i løbet af dagen, så bliver det altså mere skyet med byer flere steder. Så temperatur mellem 17 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Var Volvo Lego normalt sådan på havnen i Aalborg? Det er, Aalborg var jo i sin tid kendt som byen med de 100 skorsten. Det var der ikke så mange af. Der er der jo en del, når man kigger ud på Aalborg Portland. Der er der altså ret mange, der stadigvæk rager op. Men de har konkurrence i de her dage med ting, der rager op.
1: Ja.
0: Fordi master er der nok af.
1: Og der er ikke 100 af dem.
0: Der er i tusindvis.
1: Men der er i hvert fald 39 sejlskibe.
0: Lige præcis, det er det, der er.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og der er det jo sådan, vi har jo hørt her tidligere på morgenen, Christine, at det er altså ikke kun små flag og sejl, der bliver hængt op. Vi har fra morgenstunden kunne iagttage, at undertøj hænger de mærkeligste steder.
3: Ja, fordi det er sådan, at man åbenbart laver en prank med hinanden, sådan indbyrdes imellem skibene. Og af en eller anden grund havde besætningen på det hollandske Ehrendrakt gjort sig fortjent til sådan en prank. Fordi det vi så her meget, meget tidligt til morgen, det var, at der på siden af skibet hang tankatrusser, og jeg kan også se, at der er også en toiletbørste, og så også noget herreundertøj. Og det er jo, jeg fik at vide fra nogle af de andre, det handler om det der med, at man sådan får skibet til ikke at se så fint ud, som man jo gerne vil have. Man vil jo gerne have de shiner, når nu er kommet i havn her, og man har alle flagene op, og der bliver skuret og skrubbet. Og når der så hænger sådan en line der med undertøj og tanketrusser og toiletbørster, ja, så ser det ikke så smart ud. Så nu er der faktisk, det der foregår lige nu, det er to unge piger fra skibet, som har fået chancen med, at de skulle ned og stå på et bord og hold fast, mens der er lidt bevægelse i vandet her, og så få den der line skåret fra. Og det er faktisk lige lykkedes dem, og nu kæmper de så med at komme op på land igen.
0: Jamen, jeg vil også nok sige, at der er jo ved at blive gjort klart, fordi altså, der er åbent hernede, man kan sagtens komme ned og gå, og det er der rigtig mange, der gør også, og cykler hernede og nyder sådan en dejlig morgen her blandt de her store sejlskibe. Men det er jo først her kl. 11, at det sådan officielt åbner hernede pladsen igen, og det betyder jo der, at man, så skal man jo være klar, så kan man ikke have sådan nogle underbukser til at hænge der. Hvad vil folk ikke tænke?
1: Ja. Ind med dem.
0: Ja. Christine skal videre på jeg ved ikke, om det bliver på det samme skib, men hun har i hvert fald en aftale med nogen. Vi kommer ud til hende igen lige om lidt. Det bliver efter Alex Warren.

0: Hvad vil du sige til at få sådan en tur på en af etaperne i Tallships Race, hvor at du kan lære lidt om
1: en lille sejltur? Ja. Det vil jeg da synes var fint.
0: Ja. Det er jo rent faktisk det, som en del unge altså også får muligheden for. Man regner med, at der er cirka lige små 1300 besætningsmedlemmer på de her 39. Det var 39 den med skibe den med at blive.
1: Ja, et af de helt store højdepunkter i dag er jo, at der er crew-parade, altså hvor de her mange besætningsmedlemmer går gennem byen, altså Aalborgs gader, i eftermiddag ved kl. 16.20, og de ender i noget med en ceremoni, hvor det skal afsløres, hvem der har vundet kapsejladsen. Men Christine, jeg har en idé om, at nogle af dem, du skal til at tale med, de måske skal være med i den parade.
2: Ja, fordi der er jo altså 100 trainees, som Aalborg Kommune har givet en mulighed for at komme med. 100 unge mennesker, som de har givet en mulighed for at komme med på sejlturen fra Stavanger og så her til Aalborg. Og ja, det er jo ikke kun fra Aalborg Kommune, at de her unge mennesker kommer. Der er jo blandt andet også dig, Frida Håkon Holt fra Hadstenen nede ved mellem Randers og Aarhus. Du er 16 år og fortæller mig, at du aldrig har været ude at sejle før. Hvordan kunne du så finde på at tage med på sådan en sejltur her?
3: Jamen, min bedstefar sejlede rigtig meget, og det har min mor prøvet at få lidt over på mig. Og så hun opslaget, som Aalborg Kommune har lavet, om at man kunne komme ud og sejle fra Stavanger her til Aalborg. Og så var hun sådan, skal du ikke ud og sejle? Og jeg er en person, der siger ja til mange ting, så det var sådan, det vil jeg da gerne.
2: Og hvis du så havde vidst, hvordan sejleturen var, havde du så stadigvæk sagt ja? Eller med andre ord, hvad er det, der har været værst for dig, eller overrasket dig mest?
3: Helt klart den første dag, hvor næsten halvdelen af skibet det lå under vand, fordi der var så mange bølger, og der stormede lidt. Så vi hældte ret meget, hvor halvdelen af skibet lå under vand. Og jeg tror helt klart, at hvis jeg vidste det, så ville det være lidt langsommere, ja, end det min mor egentlig fik.
2: Og halvdelen lå under vand, men hvad med halvdelen af besætningen?
3: De lå brækket sig i vandet, eller de havde en spand, hvor de sad og brækkede sig i.
2: Var du en af dem?
3: Nej, det var jeg heldigvis ikke.
2: Sådan. Helene Rålen, du er 18 år, kommer her fra Aalborg og har en sejlbåd, så du er vant til det der med at sejle. Nu kan jeg se, nu sidder jo alle kammeraterne, de sidder her, fordi du hører til her på Sørlandet, den norske båd. Og nu sidder de lidt med. Så jeg gætter på, at kammeratskabet det har været ret godt.
4: Ja, det har været mega godt. Vi har fået mega godt fællesskab sammen. Og ja, vi har hygget os meget.
2: Men har det været det handlede mest om for dig, end måske mere end det der med at sejle?
4: Ja, det har helt klart handlet mere om fællesskabet, end at tage ud og sejle. Ja.
2: Og hvad så nu? Hvor meget blod på tanden har I fået over med at skulle sejle?
3: Altså, jeg vil helt klart ud og sejle igen. Det har været en fantastisk tur, både med venner og altså prøve at sejle. Så det er helt klart noget, jeg vil gerne prøve igen.
4: Altså, jeg skulle mest gøre det for fællesskabet. Altså, jo, det er hyggeligt at sejle, men det er det fællesskab, man får af at være ude at sejle, der er bedst.
2: Og i morgen, der skal I til Globrødlop, fordi det er her på Sørlandet, at der er 12 par, der skal vise i morgen. Så hvis jeg er her i morgen... Nå, det vidste I ikke engang selv. Nej, men sådan kan man blive klogere alle sammen.
0: Ja, altså, de bliver lidt chokerede, når de får at vide, hvilken farve kjole de skal have på, fordi de skal være brudpiger. Så skal man jo have den samme kjole på, eller den samme farve kjole på.
1: Også at være brudepige til en fremmeds bryllup, det vil jeg også blive lidt chokeret over.
0: Sådan er det, når man trainee, så må man bare tage det med, der kommer.

0: Bakker giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
1: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
0: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.
2: Og selvom det ikke er meget, vi hører fra P4 Trafik, så har vi altså fuld kontakt med Kaja, som sidder i trafiktårnet. Og der sker simpelthen ikke noget ude på vejene. Men vi har kontakt til hende, så hvis der sker noget, så kommer hun altså på banen.
3: Så, og det kan du jo så hjælpe hende med, altså ikke at få ting til at ske. Du skal køre ordentligt. Du skal ikke begynde at tænke, jamen, så må jeg hellere se, om jeg kan ramme rådyr eller noget. Lad for guds skyld være med det. Men du kan ringe til hende.
2: Og det kan du på 70 100 110, hvis der er noget, som hun skal sige videre til dine medtrafikanter.

0: Vi har jo lige stået og kigget sådan lidt efter sæler her, fordi nogle gange så er der sådan, jeg ved ikke hvor mange der er, der er nok mere end en, men det er som regel altid bare lige en, man lige ser stikke hovedet op herude. Anholt er jo et godt sted for sæler.
1: Ja.
0: Der er rigtig mange ude ved fyret derude, men jeg tror faktisk ikke, man må gå helt derud igennem ørkenen. Men
1: hvis man nu ser en stikke hovedet op, og man tænker, gud, det er da ikke en sæl.
0: Nej. Så kan det simpelthen være, at det er den gode ekstremsvømmer Anders Vestergaard.
1: Ja, fordi han vil markere sin 60-års fødselsdag med en svømmetur på 60 km.
0: Ja, simpelthen fra Anholt og til Læsø. Og grunden til, at vi nævner det nu, det er fordi, at som han skriver, at det bliver tidligst fra i dag, altså hurtigst muligt efter den 31. juli, det er vejret, der afgør starttidspunktet.
1: Og så er det ellers en svømmetur, man forventer, at altså, eller han forventer, at det vil tage omkring 20 timer.
0: Ja.
1: Det er, jeg synes, det er så vildt.
0: Altså, det er fuldstændig tåbeligt.
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er sejt.
0: Men han skal nok klare det,
1: ja.
0: Fordi han har nemlig tidligere svømmet fra Skagen til Hundebrostrand i Sverige. Det var 116 km på 38 timer. Det var Danmarks længste uafbrudte svømmetur. Så hvis du ser en sæl med en rød badehue, så er det bare Anders.
1: Og en hjælpebåd ved siden af.
0: Ja. God tur og tillykke med fødselsdagen.

0: så kom der lige en lastbil her midt i Robbie Williams, hvor vi jo hører musik. Lastbilerne, de kører her ikke i aften, når musikken den så begynder at spille igen, og der bliver masser af musik. Her på Slotspladsen i Aalborg, jamen der vil det være blandt andet Auret Jone fra kl. 19, og så kommer Pil kl. 21.
1: Og er man til gengæld i Nørresundby, så kan man høre Anne Linnet,
0: ja.
1: Ria Kvist som en lokal,
0: ja,
1: musiker.
0: Der er jo en masse børneunderholdning på Nørresundby siden allerede fra kl. 11. Og der er også Junk, og det er så her over ved Musikkens Plads. Der er masser af musik her. Det er der også i P4, men nu er der nyheder.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Det vrimler med turister, og ikke alle er lige glade for dem. Men i Frederikshavn Kommune vil man ikke have hive flere penge ud af lommen på dem for at opholde sig der. Sådan lyder det fra kommunens borgmester, Jon Andersen fra Venstre. En del politikere i kystkommunerne kalder ellers på at få indført en turistskat, hvor gæster eksempelvis skal betale en afgift for overnat. Men det er ikke noget, Frederikshavns borgmester køber ind på.
4: Vi er ikke der endnu, hvor selve det, at turisterne kommer hertil, er noget, jeg synes, vi skal lægge skat på. Tværtimod, så synes jeg faktisk, vi skal åbne armene og byde dem velkommen.
3: I en del kommuner mener lokale politikere, at der efterhånden er kommet for mange turister. Og for at bakke dem op, forsøgte SF sidste år at få indført en turistskat. Men partiets minister for By, Land og Transport, Signe Munk, har det ikke længere som en prioritet. Og Frederikshavn-borgmester Jon Andersen mener det også, at man bør gå andre veje.
4: Også selve byråkratiet i, hvornår er det, man skal betale den her skat? Er det, når du krydser kommunegrænsen? Er det noget, vi skal lægge på? Hvordan skal vi styre det her? Det er den del i forhold til selve opkrævningen, jeg egentlig kan se, der kan gå hen og blive noget værre byråkrati.
3: Den skal egentlig fungere som en genvej, men sådan har det ikke helt været med Hals-Ense-færgen på det seneste. I løbet af sommeren har nogle bilister holdt i kø og ventet i op til halvanden time på færgen, der har plads til højst 12 biler, det oplyser Hals Samråd. Det er uholdbart, mener Michael Simonsen fra Liberal Alliance, der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Aalborg Kommune. Særligt fordi Hals er et af de steder, man gerne vil have flere turister til, siger han.
5: Når der er arrangementer i Hals, altså til Torvmarkedet, som er en kæmpe succes, og til forskellige musikarrangementer i Hals, altså har der været op mod halvanden times ventetid og kø igennem hele Hals for at komme med færgen. Det er ikke godt nok.
3: Aalborg Kommune oplyser i et skriftligt svar, at det ikke har været muligt at holde to færger i drift som normalt på grund af sygdom blandt personalet. Michael Simonsen forventer, at Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte færgeproblemerne på et møde i den kommende uge. I går blev det en travl eftermiddag og en travl aften i varmen for Nordjyllands beredskab. Her måtte de nemlig slukke tre forskellige markbrande, skriver TV2 Nord. I Nibe var der under høsten gået ild i noget korn, og 22 brandfolk kæmpede med at få styr på flammerne. Det kom der omkring kl. 19. I Sæby tidligere på eftermiddagen var der gået ild i en majtærsker, og den ild spredte sig til marken. Beredskabet var også her talstærkt til stede for at få slukket branden. Og så måtte de til slut også en tur forbi Hobro med tre køretøjer og 7 brandfolk for at slukke en lille markbrand der. Vi får nogen eller en del sol i Nordjylland i dag. Temperaturen kommer op mellem 17 og 22 grader, og vinden bevæger svag til jævn omkring vest.

0: Der begynder at være liv hernede på havnen i Aalborg. Ej, ja. Til Tall Ships Races.
1: Mere og mere. Nu er børnefamilierne også begyndt at tumle rundt hernede.
0: Ja.
1: Det er jo hyggeligt, men jeg kan jo også se, at der er også noget, fordi der er jo kastet anker. Meget apropos sejlskib, men det er kæmpe fadølsankerne, der er kastet herover. Så børnene, de skal finde et legeområde, og så er jeg sikker på, at så er der noget til de voksne her.
0: Ja, præcis. Det er jo syvende gang, at Aalborg er vært for Tall Ships Races, og altså Aalborg Kommune får jo sådan rent økonomisk også en god bid af kagen, de får noget ud af det, når der kommer turister til byen.
1: Ja, og det er jo det, der er sådan, hvor det nogle gange, man synes, det kan være sådan lidt mærkeligt, at man siger, jamen, hvordan ved man, hvor mange penge folk, de kommer og lægger? Men man lavede altså en undersøgelse, da der sidst var Tall Ships Race tilbage i 2022, som viste, at eventturister. Og så er det, jeg spørger dig, Ida, hvad er en eventturist?
0: En eventturist, det er en gæst, som ikke kommer fra Aalborg Kommune, og som er i Aalborg netop på grund af det her event, altså Tall Ships Races.
1: Og undersøgelsen, den viste, at de rent faktisk i 2022 brugte 97 millioner kroner i kommunen.
0: 97 millioner, det er jo helt vildt.
1: Ja, det er faktisk ret vildt. Flere af dem, fordi at
0: flere af de millioner.
1: Ja,
0: kom glad.
1: I hele Nordjylland, fordi vi kan godt lide turister, og vi kan godt lide, at de også gerne vil bruge deres penge, når de er her. Jamen, der er rig mulighed for at komme og bruge penge her, og ja, mange andre fine steder i Nordjylland i den her weekend også.

0: Jo, Marie K., fatter det nu.
1: Aalborg Kommune har sendt 100 unge trainees i alderen 15-25 år med fra Stavanger og til Aalborg. Så de har så fået noget så en oplevelse ude på det hav, tænker jeg.
0: De fik lige den allerbedste tur, kan man godt sige, Christine. Det talte du jo faktisk med nogen om her på et tidspunkt. Vi sad nede på Sørlandet, hvor at huha. Men det er jo altså mange, og du har faktisk fundet en af de andre, der også er ude og sejle med her som trainee.
2: Ja, fordi det der kæmpe store norske skib, som er lige bag ved jer, de har altså også haft en af de aalborgensiske eller nordjyske trainees med, nemlig Johanne Gadegaard på 19 år fra Voskov. Og ja, vi står sådan lidt og snakker om, hvordan man siger navnet på det her startsrat Lemkuhl.
3: Ja.
2: Ja. Og nu vil man jo godt kunne høre, Johanne, at du har en lidt hæs stemme. Hvad er årsagen til den?
3: Altså, jeg har råbt meget. Jeg gav den gas til blæst. Og så, altså, jeg glemte nok at tage lidt for meget. Altså, jeg tog nok lidt for lidt tøj på, så det er nok også lidt derfor.
2: Men du har været med på sejlturen siden Stavanger, og så altså her til Aalborg. Og du var en af de meget, meget få på jeres skib, som var søsyge. Vi har talt meget om det her, og været søsyge, men det var der en hel del andre, der var.
3: Ja, der var mange, der var søsyge, men det var ikke lige så slemt, som man har hørt fra de andre både, i hvert fald.
2: Nej, fordi I er en stor båd, men hvad er det? Der var et eller andet helt særligt ved jeres båd, fordi nogle af de andre, de har altså haft sådan en spand, de lige sendte videre til makkeren ved siden af, hvis den skulle tømmes. Men I havde en helt anden, særlig anordning på jeres skib.
3: Jamen, vi havde et hul i hver side af båden, og så fik vi bare at vide, at vi skulle brække os, sådan det var, at man brækkede sig med vinden, så man ikke fik brækket tilbage i hovedet igen. Og det hul, det var der kø til. Og der var mange gange, hvor der var nogen, der ikke lige helt nåede hen til det hul, fordi det var i modsatte ende af skibet i forhold til, hvor vi sov. Så altså, der lå bræk mange steder.
2: For pokker da. Jamen, hvis ikke lytterne er blevet trætte af at høre om bræk nu, så ved jeg snart ikke hvad. Men nu er du jo så på land og afmøster i morgen. Hvordan har det været?
3: Jamen, jeg synes, det har været fantastisk. Altså, jeg er mega glad for det, og det, altså, det har været en virkelig god oplevelse.
2: Og hvad i fremtiden?
3: Jamen, jeg håber på at komme på skoleskib på Kjus Dage her til januar. Så nu skal jeg se, om jeg kan komme ind.
2: Og nu er du også, ja, du er jo en af dem, der er hjemme. De andre, de kender jo måske ikke Aalborg, men du skal ud og opleve det hele blæst, der oplevede du i går. Men hvad skal du ellers opleve?
3: Jamen, vi skal ud og se, om vi kan komme til at stå på wakeboard her senere. Og så, ja, bare nyde Aalborg måske til hen til Fjordparken og bade lidt der.
2: Fantastisk. God fornøjelse.
3: Tak.
0: Ja, vi håber ikke, at der er flere koncerter, der trækker, fordi så tror jeg altså ikke, så er der ikke nogen stemme tilbage.
1: Nej. Godt nok, Hæs.
0: Ja, så sender vi altså lige en venlig tanke til Bente og siger undskyld igen nu. Fordi vi jo altså kom til at lave DJ-battle med temaet, som der blev talt om her også.
4: Det altså opkast.
0: Nu siger vi det næsten ikke mere.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Nu hørte vi jo lige fra Johanne, som er trainee, og som hendes stemme var måske altså symbolet på, at der har været lidt en fest her i går. Hun var noget has.
1: Det var hun. Og det var, som hun sagde, måske fordi hun havde fået for lidt tøj på, men især også fordi hun har givet en gas til Blæst-koncerten.
0: Her på Torchips Races på havnefronten i Aalborg.
1: Men morgens moment. Det kunne jo også være, at hun bare har banket sindssygt mange smøger ned.
0: Ja, altså man kan sige, fest, det efterlader i hvert fald tit og ofte affald. Jeg ved ikke, jeg ville synes, at det ville være synd for Johanne, hvis vi prakkede det på hende, det var hende,
1: det vil lige skynde os at sige. Det gør vi heller ikke. Vi ved ikke noget om, hvad Johanne har foretaget sig overhovedet. Så.
0: Nej, men affald, det har der altså været. Og en af dem, der rydder op efter sådan en omgang fest, det er en spejder. Mathias Christensen, og en tidligere på morgenen, så snuste han til en... Ja, en godt fyldt affaldsband sammen med vores reporter, Christine.
2: Prøv så lige fortælle lytterne, hvordan det lugter lige nu.
3: En god omgang, i hvert fald cigaretskod og andre gode sager fra en fest i går.
2: Da jeg spurgte dig for et kvarter siden, der sagde du, at du havde 100 cigaretskod hernede i. Hvor mange har du nu?
3: Jeg tror godt, jeg kan runde i 200 nu.
1: Ja, der blev virkelig... Der blev samlet skodder op.
0: Det gjorde der.
1: Men som vi jo også snakkede om, da vi faktisk stod hernede, at, fordi på et tidspunkt kom en af sponsorerne, det er Himmerlands Boligforening. De sponsorer på den måde, at de simpelthen stiller en masse af deres folk, der render rundt ude i boligafdelingerne og pladser, plejer, eller passer og plejer områderne, rydder op. Der var utrolig ryddeligt hernede, allerede inden de kom.
0: Mm. Så nu er det bare klar til en fest 2.0.
1: Ja,
0: i aften.
1: Det er så godt. Vi skal høre lidt mere musik, inden at vi nok også er ved at nå dertil, hvor vi så skal begynde at overveje, hvad vi skal tilbringe aftenen med. Vi skal nemlig høre Darlin, det hele værd.

0: det hele vejret med Darlin, og vi er...
1: Ja, vi har faktisk lige fået besøg af nogen, som skal lige låne et kort her, for de skal finde et infopoint.
0: Godt.
1: Ja.
0: Jamen...
1: Skal vi prøve at se her? Ja. I da bare køre videre, fordi okay. Det her kan godt tage tid.
0: Jamen, det er i orden. Ting skal passes.
1: Nej, det er da rigtigt. Der står faktisk, der er et infopoint her. Nå, det ved jeg simpelthen ikke lige, hvor I skal finde. Det må I ud og lede efter. Der er ikke andet for.
2: Så det er bare, fordi det der står godt. I for Ida.
1: I for Ida, ja. Det er jo selvfølgelig det. Ida, det er faktisk dig, der er infopointet. Men det er ret skægt,
3: fordi... Jeg ved ikke noget.
1: Vi kan ikke lige se det. Nå.
3: Nej.
1: Men...
0: Jamen, men således...
1: Undskyld, det var fordi, jeg ville bare være hjælpsom.
0: Ja, men og du er simpelthen så rart og godt et menneske.
1: Christine, du kan sikkert gøre det meget bedre, fordi at du har jo rendt rundt hernede.
2: Jamen, altså den der med rare følelse, den har jeg også, fordi det er bare rare mennesker, der er her. Det er jo mange frivillige. Jeg har lige mødt Henrik, som kom cyklende her med en solsikkesnor om halsen, og så en kaptajnskasket på hovedet. Og da han så viste mig, at der stod sømændene bagpå, det var fordi, han havde været til koncert med sømændene i går, men han er ellers ansvarlig for barområdet. Og nu var han jo bare glad for at skulle hen og sælge en masse fadl og høre noget ny musik i dag også. Og det er jo... Det er jo også en del af det at være til Tall Ships Races, det er, at man kan se på nogle meget, meget flotte skibe, og så kan man møde nogle meget søde mennesker.
1: Det er altså dejligt. Ida, jeg har tænkt, jeg tror, det der infopoint, det er måske det, der står lige bag ved os, men det er jo ikke åbent endnu.
0: Nej, det er det ikke.
1: Det er fordi, man skal jo, altså man skal gå i uvidenhed indtil klokken er 11, og så kan man få alt at vide. Det må være sådan, det er.
0: Men nej. Så kan man jo være i selskab med verdens bedste sommer, indtil klokken den bliver 11. De overtager mikrofonerne,
1: fordi det gør de.
0: Vi er ved at være færdige for i dag.
1: Det er vi, og vi har stået her på havnen, og når vi siger vi, jamen, så er det jo Christine Nørgaard, det er Ida Marie Frank.
0: Og Knud Erik Meyer Ibsen.
1: Og tak. Kan I nu have en rigtig, rigtig dejlig weekend.

0: Der kan være kommet et gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump siger, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret den aftale, Trump skitserer. Så vi ved ikke, om parterne har accepteret den, fortæller vores Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
1: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
0: Tusinder af migranter er de seneste døgn svømmet ind i Europa fra Marokko. Unge marokkanere benytter altså det varme vejr til at tage svømmeturen på cirka 3 timer fra Marokko til Ceuta, en lille spansk enklave på den nordafrikanske kyst, fortæller berlinske korrespondent Gunnar Willum fra den lille by.
2: Nu er hele strandpromenaden her simpelthen fyldt med folk, som kommer gående. De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Der er allerede brudt politisk borgerkrig ud i Spanien om, hvem der har skylden. Men det spanske politi siger, at det er en dom for højesteret, der gør, at det ikke må stoppe folk, der kommer fra havet. De lokale i Ceuta er alt andet end begejstret for migranterne.
2: De går rundt i bare overkrop og begynder at tænke om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør der er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Myg kan efterlade kløende stik, men måske mere i fremtiden. For klimaforandringerne skaber bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber, fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Men Lasse Vestergaard understreger, at de fleste kun får milde influenza-lignende symptomer, eller slet ingen. Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det mere skyet flere steder med byer, især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Sådan lød den her radioavis med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: David Mandel.
1: Hvad vil du egentlig gøre, hvis du styrter ned på en ø?
2: jeg vil bare bede til, please lad det være en ø, hvor folk er taget, altså, taget lidt væk. Og så kommer de tilbage om lidt. Og så kan jeg være her på en ø, som Palle alene på en ø. Og så kommer de tilbage, og så kan vi feste alle sammen og hygge os og grille.
1: Det lyder
2: bare en dejlig dag på stranden, ikke?
1: Skønt. Prøv at høre, vi er live fra Enø for aller sidste gang det her. Det er nemlig verdens bedste sommers sidste program, i hvert fald i den her omgang.
2: Du har været hele Danmark rundt på 5 uger, Signe, hvad i går?
1: Oh my god. I hvert fald noget, der ligner. Vi har godt nok været mange skønne steder. Forborg. Vi har været i Dragør, vi har været i Tisvilde, vi har været i Ribe, og nu er vi her på Enø.
2: Sengende sted at slutte af, hva'?
1: Men altså, vi er bare blevet omfavnet hele vejen rundt. Det har været skønt. Og David, nu skal vi jo så slutte programmet med maner og selvfølgelig have sat nogle flere rekorder.
2: Det er klart. Vi bliver nødt til... Vi har jo søsat Enø som rekordernes ø. Og så bliver vi da nødt til også lige at sætte en rekord eller to i løbet af det her sidste program.
1: Ikke? Og skulle vi ikke også gøre det sådan lidt eftertrykkeligt nu, hvor det også er fredag, og sådan lave sådan en ordentlig stor rekord?
2: Det er det, vi satser på.
1: Ja. Vi har selvfølgelig også en musikquiz.
2: Det er klart.
1: På Kazoo.
2: Ja.
1: Den er svær, som altid, men prøv at høre, du kan vinde en verdens bedste sommer badebold, og om ikke andet, så lyder det dumt.
2: Kan vi smide 2 badebold i puljen i dag, fordi det er sidste program?
1: Det kan vi godt.
2: Det kan vi godt.
1: Det kan vi godt.
2: Okay, nice.
1: Det kan vi simpelthen godt. Vi skal også ud til Mikkel, som skal ud og sætte nogle rekorder.
2: Præcis. Der er så meget godt i vente i de næste 2 timer lige her på B4.
1: Så kæmpestort og varmt velkommen. Og så er der Bruno Mars. What's not to like?
0: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer. På B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mandel.

0: os her i verdens bedste sommer på P4, hvor David, vi har jo en skøn, skøn reporter, der hedder Mikkel. Han har virkelig også arbejdet hårdt de her 5 uger.
1: Meget dygtig, meget dygtig. Giv ham lønforhøjelse.
0: Mikkel, vi har jo fundet en, skal vi sige, lokal rekord, som vi synes, at du skal slå. Hvor er du henne?
2: Jeg befinder mig i det, der hedder Carbex Mini Games, som ligger over ved siden af minigolfbanen, som er en god gammeldags sådan en fyldt med spillemaskiner og sådan nogle biler, man kan høre, og airhockey. Og så har jeg simpelthen fundet en... Hvis I hører lidt larm i baggrunden, så er det, fordi der er nogen, der spiller sådan noget whack-a-mole, for eksempel. Og jeg har fundet en boksepud. Og den her boksepud, der har jeg fået at vide af Robert fra minigolfbanen. Den her rekord, den har stået i flere år, og der er ikke nogen, der kan komme over den her rekord.
0: What?
2: Så det har jeg selvfølgelig sat mig på at gøre på rekordernes ø.
0: Naturligvis.
2: Den hjælp, jeg ligesom skal have til det, der har jeg fundet det perfekte i området. Fordi jeg har fundet Michael Madsen, der er tidligere Danmarksmester i boksning. Du har været med til OL, og du har simpelthen bokset 15 professionelle kampe. Michael, hvordan ser det her ud i forhold til ligesom at stå i OL-ringen, når du står og kigger ind på den her boksepude?
3: Det er jo noget fuldstændig andet noget. Altså, det eneste, jeg siger til sådan en boksebold, det er at lukke din hænder, hold knoren rigtig godt lukket, og så slå til den. Ellers så risikerer du at ødelægge fingrene.
2: Okay, men det er jo et godt sted at starte. Jeg skal ikke smadre mine fingre. Selvom det er sidste dagen, så vil det være en rigtig dårlig måde at slutte den her radiosending på. Og Michael, det her, når du ligesom går til sådan en... hvordan varmer du dig selv op, inden du skal ind til sådan en kamp her? Nu er det boksebud, men også mod... Hvis jeg forestiller mig, det er en person, der står foran mig.
3: Jamen, det er altså sådan en almindelig dag sammen med børn og familie og ting, og så jeg står og skal se, hvem er stærkest af ens drenge og fire. Så slår man bare til, at man varmer ikke op.
2: Men hvis du forestiller dig, det her, det er OL i Rusland, hvor du var nede. Hvordan gejler du dig selv op inden sådan en kamp?
3: Inden sådan en kamp, der varmer jeg totalt op. Der går cirka en halv time opvarmning, hvor man varmer kroppen fuldstændig igennem med hænder, skulder, ben, hofter, hoved, hals. Alt bliver varmet igennem på en.
2: Det mentale, hvad går igennem hovedet på dig, inden du går ind i ringen? Hvad er det, jeg ligesom skal tage med over i mit hoved?
3: Jamen det der så, hvordan vil du tage den her kamp an? Vil du stå og bare kigge på ham og løbe rundt om eller noget? Finde ud af, hvordan manden han fungerer, stille og roligt, så finder man ud af hen ad vejen, når man står sådan og chatter til ham. Ham kan jeg tage på den og den måde, altså støde højt på ham, støde lavt på ham, eventuelt nok ham ud med det samme, hvis man kan det, så vil man gøre det.
2: Jeg tror, jeg går med det sidste. Jeg prøver at gå ind i hovedet på den her maskine, og så tænker jeg måske bare nokker den ud med det samme.
0: Jeg tror, altså hvis det var mig, David, så ville jeg bare stå og stirre på den. Den der, altså bare sådan, være i defensiven.
1: Altså mod en boksepude nede i sådan et gamescenter?
0: Ja, fuldstændig.
1: Okay, du vil gå defensivt på den. Det er en interessant taktik. Vi skal lige om lidt, så vender vi tilbage til Mikkel, og så skal han forsøge at slå rekorden. Vi skal også lige høre, hvad er rekorden? Hvad er det, han skal slå?
0: Præcis.
1: Men gode tips fra en tidligere OL-bokser. Fuldstændig genial. Det er enøge, mænder.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Verdens bedste sommer på B4.

0: Hugo om nedlægger forsvaret. Nu skal vi til gengæld, David, på en eller anden måde gå virkelig meget på angreb. Vi skal angribe nu.
1: Ja, vi opruster. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Vi skal hen til Mikkel. Det er det, vi skal.
0: Det er, fordi han skal bokse.
1: Han skal bokse, ja.
0: Angreb.
1: Og han skal angribe, han skal bokse. Ikke mod et menneske, men mod en maskine. Man versus machine. Det her, det er Mikkel, der tager kampen op mod AI, mod Terminator. Robotter, mod Terminator, mod, altså hele fremtiden ligger i dine hænder, Mikkel.
2: Noget af det, jeg blev mærke i min råd fra den gode OL-bokser Michael, det var, at han sagde, at man, altså han plejer at varme op i en halv time. Nu har jeg haft 2 sange til at stå her og lige vride skuldrene lidt og strække fingrene og se den dybt i øjnene, den her boksmaskine. Fordi det, vi ikke kom ind på før, det er jo rekorden. Den her boksemaskine, den kan gå op til 999. Der er en rekord, der har stået i en del tid hernede, og den er på 988. Så ja, det er sådan et rimelig højt niveau, vi skal op på, før jeg skal slå den her. Men jeg har fået Michael til at holde mikrofonen for mig, og så tænker jeg, nu prøver vi sgu simpelthen bare lige at give den et ordentligt hak på tuden, og så ser vi, hvad der sker.
0: Du er en
2: så,
0: fedt
2: Michael,
0: ung mand.
2: Hvis jeg lige overrækker den her til dig.
1: Til jer, der ikke ved det, Mikkel er
2: der er noget med, at jeg har ledninger på mig og sådan noget.
1: Lige præcis, men du er en stor fyr, Mikkel. Du er en stærk fyr. Altså, er der nogen, der kan gøre det, så er det dig. Vi har stor tiltro til dig.
0: Utrolig lange arme også.
1: Ja.
3: Lidt længere fra.
2: Okay, den kommer her.
1: Så slår den. Hold da kæft.
2: Den stiger 700, 800, vi kommer... Ej, shit, vi kommer ikke engang over 900. Lige nu slutter jeg på 886, hvilket jeg faktisk er ret skuffet over.
0: Nej, det er da flot. Det er da flot, Mikkel.
2: Det er så det, vi kan gøre i stedet for. Det er, fordi jeg ved, jeg har set ret mange stærke mænd rende rundt herovre på Enø. Der er jo mange, der ligesom går rundt med deres store muskler nede på Enø Strand. Hvis vi har nogle af de her store Enø-makkere, så kunne vi godt tænke os at slå den rekord i dag. Og det ser ikke ud, som om det er mig, der kommer til at gøre det. Så hvis du er en stor makker, så kom forbi Carbex Minde Games ude på Enø. Det ligger lige ved siden af minigolfbanen. Og så giv det et skud, fordi vi skal simpelthen over de 988. Jeg har brug for alle hakkede makker og hakkede makkerinder til at komme og hjælpe mig med det her.
0: Ned til Carbex Minde.
1: Games, Carbex Minde, lige ved siden af Carbex Minde, minigolf. Få din indre Rocky på. Hjælp os med at slå rekorden ved boksemaskinen. 988, tror jeg, rekorden var. We can do it.
0: We can do it.
1: We can do it.
0: Yes.
1: Come on.

0: sidder jo totalt og jabber her.
1: Det er et we are in a fighting mood, kan man godt sige. Og det er selvfølgelig, fordi vi skal slå bokserekorden. Vi skal ikke som sådan, Signe.
0: Ej.
1: Nogen skal.
0: Ja, det er ikke os, der er de stærke her i foretagene.
1: Nej, det er det altså ikke. Hop ned til Carbex Minde Games, lige ved siden af Carbex Minde Minigolf, og hjælp os med at slå rekorden, hvis du er i nærheden, ikke?
0: Lige præcis. Vi skal have slået endnu en rekord, inden vi slutter af for i år. Nu er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Skal det koste penge for turister at opholde sig i de populære sommerområder? I flere nordjyske kommuner er svaret indtil videre klart nej. En del lokale politikere i kommuner længere nede af vestkysten kalder ellers på at få indført et turistskat, hvor gæster eksempelvis skal betale en afgift for at overnatte. Men Søren Smalbro fra Venstre, der er borgmester i Hjørring Kommune, kan ikke se ideen i det.
4: Vi har en masse turister, og dem er vi rigtig glade for. De skal have den bedst mulige oplevelse, og vi skal også være dygtige til at tjene penge på dem, og det er vores erhverv også. At møde dem med en skat, når de kommer ind i vores kommune, det vil jeg ikke bryde mig om.
3: Sidste år forsøgte SF at få indført en turistskat, men det er ikke længere en prioritet for partiets minister for by, land og transport, Signe Munk. Søren Smalbro mener også, at turisterne i forvejen giver virkelig mange penge til kommunekasserne.
4: Turisterne, de køber sig jo ind i vores sommerhus, ind i vores hoteller, de køber mad i vores butikker, de køber forplejning på restauranter osv. osv.
3: Også borgmester i Frederikshavn Kommune for Venstre, Jon Andersen, siger klart nej tak til en turistskat. Alle skibe er ankommet til årets Tallship Race i Aalborg, men der er færre end tidligere. Tilbage i 2022 lå der over 50 skibe til kaj, og i år ender vi på 39. En af årsagerne er, at der ikke kommer skibe fra Sydamerika, som der ellers gjorde sidst. I år kommer de kun fra Europa. Og selvom der er færre af dem, så gør det ikke noget for oplevelsen, mener eventchef i Aalborg Kommune, Søren Torst.
5: Den bliver lige så stor, fordi kulissen er den samme, og der er rigtig mange flotte skibe, både på Nørresundby-siden og Aalborg-siden, og vi har lavet et rigtig flot arrangementsområde, så jeg er sikker på, at folk de får et lige så stor oplevelse, som de plejer at få, når de er inde.
3: Tallship Race var indtil på søndag.
6: Det her er verdens bedste sommer.
7: Verdens bedste sommer.
6: Sommerformiddagsradio på P4.

0: verdens bedste sommer på P4 live fra Enø for sidste gang den her sommer. Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Vi sidder nede på stejlepladsen ved Fiskerlejet. Der er lige kommet en sort bil kørende forbi. Han hæver hånden og vinker til os. Og det er et menneske, vi har nok mødt ham hurtigt før, men ikke en, vi kender godt. Men vi vinker lige, vi anerkender hinanden, og vi vinker selvfølgelig tilbage. Og der bliver skabt en connection mellem os, Signe, kan man sige.
0: Ikke? Jamen, jeg kunne også mærke det.
1: Og det er lige præcis det. Det var så lidt et tilfælde, det skete lige her. Men det er det, vi gerne vil tage ind i. For vi vil gerne slå endnu en rekord i dag. Og vi vil gerne slå en rekord, hvor vi kan være flest mulige mennesker sammen om den her rekord. Ikke bare her på Enø, men i hele det danske land, måske i hele verden i virkeligheden, ligegyldigt hvor du lytter med fra. Kan du være med på den her rekord?
0: Vi gjorde jo noget smukt sammen.
1: Nu vinker vi igen.
0: Vi vinker igen.
1: Ja, var det godt.
0: Vi gjorde noget smukt sammen i mandags.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Der var vi rigtig mange mennesker landet rundt, og her på Enø, der stod på et ben på samme tid. Vi satte faktisk en verdensrekord.
1: 11:37 i mandags.
0: Ja. Det var tidspunktet. Og vi er lidt ude i, at det var et godt tidspunkt, fordi det var et rekordtidspunkt.
1: Kæmpe rekordtid.
0: Så vi vil gerne gøre det igen i dag. Klokken 11:37, altså præcis om en time,
1: ja.
0: Der skal vi være så mange mennesker som overhovedet muligt, der vinker på samme tid.
1: Til hinanden.
0: Ja, ja.
1: For hvad er et vink egentlig? Et vink er en hilsen, Signe. Mm. Et vink er en måde at komme i kontakt med et andet menneske. Og hvad er det, vi som mennesker har brug for? Vi har brug for at kigge et andet menneske direkte ind i øjnene og kunne mærke, prøver vi sammen på den her jord, i den her by, på den her lille bitte sti, og vi kan mærke hinanden, og vi glædes ved hinanden, og vi får energi af hinanden. Ikke?
0: Men man kan sige, jeg synes jo, hvis man nu sidder alene i bilen eller alene derhjemme og lytter til retten, så synes jeg jo også godt, at man må vinke. Det kan jo være et vink, der bare skaber god energi, gode vibes. Og hvis du sidder i bilen og vinker til hinanden, og som så vinker tilbage til dig, så ved du, okay, vi har verdens bedste sommer sammen.
1: Ja, og du vil vide, at du ikke er alene om det vink. Og måske får du endda kontakt til nogen, du ikke kender, og vinker til dem, og de vinker tilbage. Og vi kender måske alle sammen situationen, hvor der er en person på gaden, der vinker, og man tænker, nej, der er en, der vinker til mig, så vinker man tilbage, så finder man, gud, det var ikke til mig. Det var dem lige bag ved mig. De fleste af os har nok prøvet det. Det er en pinlig situation. I dag er det ikke pinligt. 11:37 er det ikke pinligt.
0: Nej.
1: For der vinker vi alle sammen til hinanden og til de mennesker, der er omkring os.
0: Og så for ligesom at dokumentere, at vi har skabt en rekord, fordi det er jo det, vi er ude i. Jamen. Flest mennesker, der vinker på samme tid. Så skal vi selvfølgelig gerne lige høre fra jer.
1: Ja, det er klart.
0: Hvor vinker I fra? Hvor mange vinker I sammen, hvis I er flere om det? Hvor er I henne i landet?
1: Hvem den vinker slags? I til?
0: Ja.
1: Og så videre, og så videre. Vi har en verdensrekord, vi kan gå efter at slå.
0: Jeg synes jo, vi skal prøve, men det er selvfølgelig en stor.
1: Det er en stor. Det kan godt være, at vi ikke slår den. Vi vil prøve, det kan godt være, at vi ikke slår den. Men så kommer I hvert fald med minimum en Danmarks rekord. Måske endda en Europa-rekord. I Belgien er der 41.500 mennesker, der har vinket samtidig til nogle OL-atleter. Ikke?
0: Jo, de sad på et stadion sammen og vinkede på samme tid, og det synes jeg på en eller anden måde er lidt unfair.
1: Ja, også fordi man vinker bare til nogle atleter. Det her, det er folkets vink. Ja. Det er vores allesammens vink. Ja. Det her, det var elitens vink. Det var sportsudøvernes vink. Det her, det er vores vink.
0: Lige præcis. Så det er 41.500 mennesker,

0: Scarlet Pleasure her med What a Life, David Mandel, som vi lever her på Enø i verdens bedste sommer.
1: What a wonderful, wonderful life.
0: It's
1: det er næsten, eller det er trist, det er slut i dag, men altså, sådan er livet også, ikke?
0: Vi skal slå nogle rekorder her på sidste dagen, selvfølgelig skal vi det, og vi har sendt Mikkel ud til Carbex Mini Games, hvor der er sådan en boksepude.
1: I kender den klassisk, se hvem der kan slå hårdest, gutterne eller gutinderne.
0: Den går op til 999. Rekorden på den her boksepude er 988. Den er sat for flere år siden. Mikkel, du har allerede givet den et skud. Du kom ikke helt derop. Altså, det var flot, synes jeg. 886 lyder din PR på.
2: Jeg smider 886 ind, og bagefter, bag ved musikken, så giver jeg den lige et skud mere. Og jeg kommer over de 900, jeg er på 910, og der siger Michael meget optimistisk til mig, jamen altså, prøv at høre, det er jo kun lige 79 mere, vi mangler for at have slået rekorden. Og det har vi så tænkt os at give et skud mere, fordi jeg kaldte jo efter nogle stærke mænd på Enø, og jeg ved ikke, om det siger mest om mit selskab eller musklerne på gutterne her på øen, fordi der er ikke nogen, der er mødt op. Så nu har vi den plan, at jeg giver den lige et skud mere, og jeg slår den højst sandsynligt ikke. Og så får Michael sgu lige, altså så sætter vi en tidligere OL-bokser i spil. Så Michael, vil du holde den her mikrofon en gang til, og så ser vi sgu lige, om det kan lykkes.
3: Det kan det godt. Prøv at slå bag kroppen. Slå bag kroppen. Så flyder den af.
2: Og vi kommer op på 800, og shit, den stopper faktisk ved 899. Så derfor, nu tager jeg en mønt op af lommen, og så har vi simpelthen Michael i spil, fordi Michael, hvis der er nogen, der skal slå den her rekord på øen, hvem ellers? Michael, han har taget en handske på, fordi han har nogle gamle, gavede hænder. Michael, hvordan går du til det her?
3: Oprejs skulder.
2: Så slapper du bare af i kroppen, Michael, og tager det helt stille og roligt. Det skal nok lykkes, det her. Du har den. Michael, han står op, og så fyrer han til den. Og vi tæller op. Vi tæller 600, vi tæller 700, vi kommer... Den ender på 731, og jeg tror simpelthen, at det er fordi, at Michael, han, der er lige noget i hans fodstilling til sidst, fordi ellers så tror jeg, vi havde slået den. Michael, hvad tænker du?
3: Jamen, der er ikke noget der. Jeg kan ikke lave om på det. Jeg har ikke noget galt med min forestilling eller noget, men jeg kan ikke slå over.
2: Vi bliver simpelthen nødt til at lade den her rekord stå lidt endnu, og så håber jeg, at der er nogen, der inden for de næste halvanden time kommer ned og giver den gas.
0: Ja, I må ned til Carbex Mini Games og hjælpe Mikkel og Michael, fordi vi skal have slået en rekord.
1: Simpelthen. Ellers har vi heldigvis en anden rekord, og alle rekorder kan ikke slås. Det vil jeg også bare lige sige, men vi giver den eddermame med et skud eller et slag.

0: Kreten er her med genstart i verdens bedste sommer på P4, hvor vi for sidste gang her fra Enø skal forsøge at sætte en rekord. Og mens en stor lastbil bakker ud her fra stejlepladsen, hvor vi sender fra, så er det jo heller ikke en hvilken som helst rekord, vi skal forsøge at slå. Den findes der i hvert fald sådan i rimelig heftig grad.
1: Det er en vinkerekord, Signe.
0: På 41.500.
1: 41.500. Nogle belgier gjorde det i 2016 på et stadion, da de vinkede til nogle OL-atleter. Helt kanon. Vi vil forsøge at slå den. Og hvis vi ikke når helt op på 41.500, så er vi sikre på at slå en Danmarks rekord i hvert fald.
0: Vi kan nemlig ikke finde nogen.
1: Nej, og så har vi den simpelthen. Og det er jo ikke... Det er jo ikke uden grund, at det er et vink. Det er fordi, at vink gør, at vi kommer hinanden ved, simpelthen.
0: Vi sender gode vibrationer og en form for kærlighed videre til folk, vi ikke nødvendigvis kender.
1: Ja, og muligvis er det starten på et nyt venskab. Man ved det ikke. Så det vil vi selvfølgelig gerne sende ud i verden. Og I er allerede begyndt at melde ind på sms'en om, at I er klar til at vinke. For det er jo 11.37, vi vinker alle sammen. Selvfølgelig kan I starte, I kan øve jer, I kan varme op osv. Men der er Michael skriver sådan her: kommer til at vinke til alle, der holder på P-pladsen ved Birkelse i Nordjylland. God sommer. Venlig hilsen, Michael, i den blå lastbil.
0: Det er skidegodt, Michael.
1: Pissegodt, Michael.
0: 12.12'erne er jo åben, hvis du lige vil fortælle os, hvad du har af tanker i forhold til det her vink. Men det er jo altså 11.37, at vi alle sammen gør det på samme tid. Og så skal vi jo til den tid også høre Freja, for altså kan vi ikke finde ud af, hvor mange vi vinker på samme tid.
1: Nej, det er ret vigtigt. En anden ting, vi lige skal forbi, det er jo vinketeknikker. Fordi vi er jo alle sammen forskellige. Jamen, det bliver vi nødt til.
0: Okay.
1: Vi er jo alle sammen forskellige måder at vinke på.
0: Ja.
1: Og vi har taget internettet til hjælp til ligesom at få en konkretisering af de forskellige vinketeknikker, der findes.
0: Vi har det klassiske vink. Vi løfter hånden til skulder eller øjenhøjde. Vi bevæger håndfladen afslappet fra side til side. Det kan bruges til venner, familie og uformelle hilsner.
1: Så er der selvfølgelig det royale vink, eller drollingevinket, som det også hedder herinde. Løft hånden med håndfladen mod modtageren. Drej håndledet i små, kontrollerede og langsomme rotationsbevægelser. Det signalerer elegance, kontrol og værdighed.
0: Så er der hejsa-vinket, også kaldet fingervinket. Hold hånden stille og bøj kun fingrene op og ned mod håndfladen som en hurtig gribebevægelse. Det er et meget uformelt underspillet vink, ofte brugt på kontoret eller på afstand i et stille rum.
1: Så det kan du lige tænke over, hvor er jeg egentlig henne? Hvad vil passe godt her? Og endelig er der det energiske vink. Du strækker hele armen over hovedet og vinker med store hurtige bevægelser fra side til side. Der står folk foran os og vinker hej med jer, venner. Allerede nu nye venner.
0: Det er så godt.
1: Det bruges til at fange opmærksomhed på lang afstand eller til at vise stor begejstring, for eksempel i lufthavnen eller til en koncert.
0: Enig, ja. Er i hvert fald i gang med at øve sig i vink.
1: Fuldstændig, og der kan du altså også køre tohåndsvinket, vil jeg sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Helt op over. Vi er klar 11.37, så er der rekord.

0: Tusindvis af migranter er de seneste dage svømmet over Gibraltarstrædet for at komme ind i Europa. Bare det seneste døgn er over 40.000 migranter ifølge Spanien trængt ind i landets eksklave Ceuta, der grænser op til Marokko. Stranden ved den lille by ligner en Roskilde-festival, fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum. Nogle gange er der flere tusind, der kommer gående på strandpromenaden.
1: De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Netop fordi Ceuta er EU-territorium, er det attraktivt for migranterne at komme til, fordi de på den måde kan undgå at krydse Middelhavet på vejen til Europa. Og når der nu kommer så mange, er det ifølge BBC, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det skaber kaos i Ceuta.
1: De går rundt i bare overkrop og begynder at tænke om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Situationen får nu Frankrig til at styrke kontrollen på grænsen til Spanien. Det siger den franske indenrigsminister ifølge det spanske medie El País. Flere steder i Danmark bliver der klaget over, at turisterne er blevet for mange, at det ødelægger naturen og stedernes egenart. Netop derfor fremsatte SF sidste år et beslutningsforslag, der skulle bane vej for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat. Det blev ikke stemt igennem, men nu har partiet fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Signe Munk, der er minister for by, land og transport, har bare ikke turistskat på prioriteringslisten længere.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
0: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der sidder i byrådet for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
0: Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det flere steder mere skyet, med byer især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg. P4.

0: David Mandel.
1: Og vi bager altså op til noget kæmpestort. For klokken 11.37, der skal vi hele landet, ikke kun Enø, hvor vi sender fra, men hele landet, i hvert fald forsøge at slå en verdensrekord. Vi skal vinke så mange mennesker som muligt på samme tid. Vi gør det klokken 11.37. Har du sådan, har du gang i armen? Har du lyst til at sende noget kærlighed videre til dine medmennesker? Så vær med i vores fælles vink.
2: Det er nye venner, gamle venner. Det er kom hinanden ved, og det er i det hele taget at bringe os sammen som en fælles flok, alle mennesker i hele verden. Og der er allerede folk, der begynder at melde ind på sms'en med, hvor de har tænkt sig at vinke fra, for det er 11.37 jo. Kære begge, jeg er på vej på cykel fra Præstø til København. Jeg vil glæde mig til at holde en pause 11.37 og vinke rundt. Hilsen Susanne.
1: Ja, så er der
2: perfekt,
1: Morten.
2: Susanne.
1: Morten skriver, hej med jer. Jeg er livredder i en svømmehal, og måske det er upassende, men jeg er klar til at vinke i 15 minutter, når I siger til. Vi skal bare bruge altså
2: 30 sekunder, 15 sekunder. Altså. Men safety first, Morten.
1: Det er klart.
2: Vi er meget glade, men måske hvis du nu engagerer alle dem, der er i svømmehallen også, og er i bassinerne.
1: Det kunne være stort.
2: Det kunne være rigtig stort. Prøv at høre, der er også en, der skriver sådan her. Vi vinker fra Nyon i Schweiz. Vi har sidste dag, inden vi efter 2 år vender hjem til både sommerhuset på Enø og huset i Hillerød. Hold da kæft, hvor smukt.
1: Okay.
2: Og det er altså vink fra Schweiz.
1: Det er jo international.
2: Og der er lige en ting, vi gerne vil sige. Nu tog vi de forskellige vinketyper før. Alt fra det energiske vink til det royale vink og det klassiske vink. Men der er jo også nogle kulturelle forskelle, man lige skal være opmærksom på, Signe, ikke?
1: Jo, det er der nemlig. Fordi når man har håndfladen nedad,
2: ja,
1: så skal man vide det her. Fordi i det meste af den vestlige verden, der betyder det goddag eller farvel,
2: ja,
1: når man vinker med håndfladen nedad.
2: Ja.
1: Men i Grækenland og dele af Mellemøsten, der kaldes det dog for mutsa, og det betragtes som en alvorlig fornærmelse. Det svarer til at række den midterste finger.
2: Ja, langt tænker. Og nu siger du håndfladen nedad, ja, og håndfladen fremad.
1: Ja, det må det vel
2: fremad
1: være.
2: Fremad. Altså sådan, det klassiske,
1: ja,
2: vink,
1: ja, fremad,
2: i virkeligheden.
1: Fremad. Ja.
2: Så alt efter hvor du er, så skal du også lige vide, hvordan er det, vi vinker her,
1: ja,
2: så du ikke kommer til at fornærme nogen. For det er jo det sidste, vi vil.
1: Nej, absolut ikke. Det er jo kærlighed og gode vibes. Og det er jo et rekordforsøg, venner.
2: Ja.
1: Altså, så er du sammen med mange, ligesom Morten i svømmehallen.
2: Ja.
1: Få dem til at vinke med.
2: 11.37. I bliver en del af historien. Det kan I godt glæde til, at komme i Enøs tillidsrekordbog. Vi glæder os.
0: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer. På B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mandel.

0: vind og vejr her med Thor Farlov. Vi har sat en del rekorder allerede i det her program.
1: Det må man godt nok sige.
0: Vi havde 7,5 meter menneske i en Volkswagen op.
1: Aldrig har der været mere menneske i en Volkswagen op.
0: Vi har stået rigtig meget på et ben. Det var vi faktisk utrolig mange mennesker, der gjorde i mandag. Så mange fælles, at vi slog en verdensrekord.
1: Vi slog stille og roligt også, eller vi gjorde ikke, men der kom en fyr forbi her, der hed Mikkel, som slog en verdensrekord i at spise softice.
0: På tid.
1: På tid.
0: 23,1 eller andet sekunder, og verdensrekorden var på 24.
1: Ja, det var ret sindssygt. Jeg gjorde det på 2,5 minutter.
0: Tænk vi egentlig, altså David, vi har været, jamen det behøver vi ikke dvæle ved, men vi to, vi har været vidne til en verdensrekord, faktisk flere af dem.
1: Det er ret sindssygt.
0: Det er.
1: Og vi er muligvis på vej til en lidt mere lokal rekord, kan man høre. Vi skal lige ud til Mikkel igen, som er ved Carbæks Minde Games, op i Carbæks Minde Minigolf, hvor at vi forsøger at slå den lokale rekord på den der klassiske boksebold. Mikkel, hvordan går det?
2: Jeg vil sige, det går fremad, fordi at vi har fået besøg herinde, og som det gerne er i det her program, så hedder folk Mikkel, og vi har fået besøg af endnu en Mikkel. Og vi har ligesom på en eller anden måde samlet vores kræfter. To gange Mikkel bliver ekstra godt, så derfor har vi gejlet hinanden op. Og jeg tænker, jeg har lige smidt en mønt i. Mikkel, skal du ikke lige give det et skud her, og se om vi lige kan få banket den her rekord i bund?
3: Jo, selvfølgelig.
2: Og er det nu her? Jeg kan se det i øjnene på dig. Du har ild i øjnene. Hvad tænker du?
3: Jeg kan ikke have det på mig.
2: Så giv den et slag, mand. Giv den nogle tæsk.
1: Er det Margarita, der kører i baggrunden? Så bliver der slået.
2: Så bliver der slået, og vi kommer op på 900 og...
1: Come on!
2: 8. Okay. Så vi mangler kun 81, så er vi der. Det synes jeg egentlig, det er hæderligt. Det er hæderligt.
1: Man kan altså
2: vi banker lidt videre, og så håber vi på det bedste.
1: Man kan stadig komme ned forbi Carbæks Minde Games og give den et skud. Vi skal nok give den der lille mønt der. Og hvis du er Mikkel, så er det bare endnu bedre. Det her er åbenbart ikke bare en ø, det er Miklernes ø.
0: Det er Miklernes ø og Miklernes program, det her. Du må til gengæld gerne være med i vores musikquiz, selvom du ikke hedder Mikkel. Det står der frit for at være med, uanset hvad du hedder. Til gengæld så skal vi bede om, du ringer ind til os nu på 70 25 26 00. Det er jo en særlig quiz. En helt særlig musikquiz. Det er jo ikke Kenneth K-musikquizen, det her. Det er meget svært.
1: Det er Kazoo-musikquizen. Ja. Det er Steven fra en knallerbande, som kom forbi os her på Enø for nogle dage siden og sagde, jeg kan spille Kazoo. Og vi sagde, vi har en musikquiz. Hvad med vi parer de to ting? Så det har vi gjort. Mikkel, han har indspillet et kæmpestort hit på sin Kazoo. Du skal gætte, hvad det er. That's about it.
0: Ja.
1: Så ring til os nu.
0: 70 25 26 00. Og vi har ikke bare en. Vi har to.
1: Boom.
0: Verdens bedste sommerbadebolde til vinderen af den her musikquiz. 70 25 26 00. Så quizzer vi lige om lidt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: in my face.
1: Åh, det var et par sekunder siden, jeg hørte den sang sidst.
2: Det er en vidunderlig sang.
1: Ja, det er en vidunderlig sang.
2: Sige, how bizarre.
1: Vi skal også høre en vidunderlig sang nu. Vi skal bare høre den fortolket på en lidt anden måde, for det er vores musik, vi spillede på Kazoo.
2: Mm.
1: Så den... Den lyder lidt anderledes.
2: Den lyder lidt anderledes,
1: kan
2: men den lyder godt.
1: Kan du David, sige hej til vores quiz-deltager? Det er Mette.
2: Hej, Mette.
3: Hej.
2: Hej. Mette, hvor er du henne? Omkring Kolding? Er det ikke rigtigt?
3: Jo, jeg er syd for Kolding.
2: Syd for Kolding?
3: I et sommerhusområde, der hedder Hejlsminde.
2: På en skala fra 1 til 10, hvor mange stjerner vil du så give det sommerhusområde?
3: 10.
2: Sådan der.
1: Ja, ja, ja.
2: Det lyder skønt. Men ja, har du nogensinde været på Enø, Mette?
3: Nej, det har jeg ikke.
2: Ved du hvad? Du har livet foran dig, og må jeg anbefale en tur til Enø i den kommende tid?
3: Det må du gerne.
2: Jamen, ved du
3: jeg har også fulgt med her i løbet af ugen. Jeg synes, det lyder fantastisk.
1: Nå, jamen, det er dejligt. Godt. Det er godt. Mette, prøv at høre. Så har du måske også hørt musikquizen de sidste par dage, den her, der bliver spillet på Kazoo.
3: Ja, nogle af dem.
1: Okay. Svær eller nem, eller hvor er du henne? Har du kunnet gætte det de andre dage?
3: Safri, du, den kunne jeg godt, men
1: okay.
3: De andre, det var sådan lidt...
1: Ja, okay. Så må vi jo se, hvor vi lander henne i dag. Vi kan jo sige så meget, uden at give dig alt for mange ledetråde, inden vi overhovedet går i gang, at vi er lidt i samme genre. Altså, vi er tilbage i en 90'er-klassiker af en art. Er du klar med det?
3: Jeg er fuldstændig klar.
1: Så kommer den her.

0: Mette, syd for Kolding.
1: Ja.
0: Hvad siger du til det?
1: Syd for Kolding, ja. Saturday Night, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor med og hende og sang den.
2: Arh, men det, prøv at høre.
0: Sangen er rigtig, sangen er rigtig. Hun, det rimer på Sigbjørn.
2: Dickfield.
1: Wickfield.
0: Ja! Yeah!
1: Ja!
2: Mette, ikke bare en,
1: ja,
2: men to verdens bedste sommerbadebolde sender vi afsted til dig.
1: Jamen, fantastisk.
0: Hvad skal du bruge dem til, Mette?
1: Jeg tror måske, at den ene skal blive her i sommerhuset, så kan vi jo tage den anden med hjem.
0: Præcis, ja, ved du hvad? Det er fuldstændig genialt. Mette, tusind tak, fordi du var med, og kan du have fortsat verdens bedste sommer?
1: Og tak i lige måde.
0: Tak, Mette.
2: Kan du høre det her, David? Det er så godt.
0: Først OMC, og så Wakefield.
2: Det er så godt.
0: On a roll.
2: Wakefield, selvfølgelig skal vi høre den jo.
0: Selvfølgelig.
2: Saturday Night. I verdens bedste sommer her på P4. Live.

0: her banger.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
0: Prøv at høre, David, vi skal snart have sat en måske verdensrekord, i hvert fald en Danmarksrekord. Vi skal få så mange mennesker som muligt i hele landet til at vinke på samme tid.
1: Det er altså 11.37, det er om cirka 11 minutter. Der kommer nogle regionale nyheder lige om lidt, og så er vi ellers tilbage, og så skal der vinke. Så have vinkarmen parat, din vinketeknik fuldstændig spitzenklasse klar, og så gør vi det, Signe.
0: Nej, vi gør det så meget.
2: Præcis!

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Blev der kastet molotov-cocktails mod Gudumholm Kirke i nat? Det er i hvert fald, hvad en anmelder påstod i et opkald til Nordjyllands Politi omkring klokken 4. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Martin Møller til TV2 Nord. Derfor sendte politiet en patrulje ud fredag formiddag, hvor man fjernede to molotov-cocktails fra adressen. Og ifølge politiet var der ingen tegn på, at der havde været ild, og der er endnu ingen anholdte i sagen. En molotov-cocktail er typisk en hjemmelavet brandbombe, lavet af en glasflaske med brandbar væske og en brændende klud. Skal det koste penge for turister at opholde sig i de populære sommerområder? I flere nordjyske kommuner er svaret indtil videre klart nej. En del lokale politikere i kommuner længere nede af vestkysten kalder ellers på at få indført en turistskat, hvor gæster eksempelvis skal betale en afgift for at overnatte. Men Søren Smalbro fra Venstre, der er borgmester i Hjørring Kommune, han kan ikke se ideen i det.
2: Vi har en masse turister, og dem er vi rigtig glade for. De skal have den bedst mulige oplevelse, og vi skal også være dygtige til at tjene penge på dem, og det er vores erhverv også. At møde dem med en skat, når de kommer ind i vores kommune, det vil jeg ikke bryde mig om.
1: Sidste år forsøgte SF at få indført turistskat, men det er ikke længere en prioritet for partiets minister for by, land og transport, Signe Munk. Og Jon Andersen fra Venstre, der er borgmester i Frederikshavn Kommune, han mener heller ikke, at turisterne burde straffes med en afgift.
3: Vi er ikke der endnu, hvor selve det, at turisterne kommer hertil, er noget, jeg synes, vi skal lægge skat på. Tværtimod, så synes jeg faktisk, vi skal åbne armene og byde dem velkommen.
1: Nogen eller en del sol i Nordjylland i dag. Temperaturen den ligger mellem 17 og 22 grader. Så har vi en vind, der er svagt jævn omkring vest. Ved kysterne kan vinden være frisk nogle steder. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
4: Du lytter til verdens bedste sommer.
5: Verdens bedste sommer. På B4.
4: Med Signe Vadgaard og David Mandel.

0: DJ Blues her med Panama i verdens bedste sommer på P4. Sidste gang i dag, vi sender fra Enø, hvor vi igen skal forsøge at skabe en rekord.
1: Det er lige om et ganske kort øjeblik, at vi i fællesskab i hele landet, måske endda i hele verden, alt efter hvor du lytter med, skal forsøge at sætte en rekord i at vinke flest mennesker samtidig. Et forsøg, som handler om at møde sin næste, møde mennesker, man ikke kender, eller mennesker, man kender, vinke anerkendet. Vi er her begge to. Sikkert et dejligt liv.
0: Og, lige i dag, der er det okay at vinke til folk, du ikke kender, fordi normalt så kan det godt være lidt pinligt.
1: Ja.
0: I dag, der vinker vi til alle.
1: Vi vinker til alle. Du skal gøre armen parat. Du kan vinke lige, som du har lyst til. Brug den teknik, du har lyst til. Om det er det royale vink, om det er det klassiske vink, om det er det energiske vink med armene helt op over hovedet. Du beslutter det fuldstændig selv. Og det, du behøver, at du skal vinke så længe, du har lyst til.
0: Og David, der er altså 30 sekunder.
1: Der er 30 sekunder til.
0: Det er 11:37, vi starter på det her vink. Og vi har fået et godt spørgsmål fra Peder fra Sorø. Han skriver, halløj, hvordan kan man tælle, hvor mange der vinker?
1: Jamen altså, der er det jo, vi er jo afhængige af, at I melder ind på sms'en. Ja. Så meld ind, hvor mange I vinker, hvor I er henne på 12-12, skriver på 4 mellemrum, og så fremdeles. Det er meget, meget vigtigt, for så kan vi finde ud af, om vi laver en rekord.
0: Skal vi tælle ned nu?
1: Ja. Tag hænderne frem, hele Danmark
0: 5,
1: vinker.
0: 4.
1: Også her på Enø.
0: 3, 2, 1.
1: Så vinker vi.
0: Så vinker vi alle
1: her på Enø, der vinker vi, der bliver løbet forbi, og så vinker det fuldstændig fantastisk.
0: 20 mennesker, der vinker her på samme tid.
1: Der er 20 mennesker her. Vi kigger, vi mødes.
0: Ej, hvor
1: øjnene
0: dejligt.
1: Mødes.
0: Folk smiler.
1: Længere nede kan vi se, vi forsøger at få folk til at vinke dernede.
0: Ja,
1: deroppe på scenen.
0: Yes.
1: Ned med bilruden. Vink til din næste.
0: Hvis du sidder alene i huset, må du altså også godt vinke.
1: Ja, og meld sig ind på 12-12'eren.
0: Ja.
1: Vinket er overstået. Tusind tak for vink alle sammen.
0: Vi rekorden går efter en
1: er forhåbentlig i hus. Vi finder ud af det efter et par sange. Tusind tak, så bliver klappet. Klap og vink.
0: Det er nu. Altså, nu har vi vinket alle sammen, så send ind på 12-12'eren. Skriv på 4 først. Skriv, hvem du er, hvor mange I har været sammen, der har vinket, så vi har den helt korrekte optælling. Hvis du er et sted, hvor du har fået mange mennesker til at vinke, så skal vi også høre om det.
1: Lige præcis.
0: Det bliver altså spændende nu, David.
1: Ja.
0: Oh my god, vi skal bare slå 40.500.
1: Jeg har overraskende tabt for luft, på trods af, at det var et vink.
0: Men det var skønt. Tak fordi I lavede med.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: hold nu op.
1: Signe Vadgaard.
0: Hold nu op, David Mandel.
1: Altså. Der er en rekord i hus.
0: Ej, det er vildt.
1: Det er helt vildt, hvor mange reaktioner vi har fået. Hvor mange, der har vinket rundt omkring i landet. Ikke bare i Danmark, men altså rundt omkring i verden er der blevet vinket. Klokken 11.37 dansk tid, den 31. juli 2026.
0: Vi forsøger jo at slå en verdensrekord. Om vi når så langt, det må vi jo se, fordi vi er faktisk stadig i gang med optællingen af, hvor mange mennesker, der har vinket på samme tid her i Danmark. Klokken 11.37, der gjorde vi det. Men sms'erne, de tækker stadig ind.
1: Lad os lige tage nogle af dem. Min familie på 4 på vej hjem fra Blokhus, og vi vinkede helt vildt til alle biler, vi mødte. Desværre var der ingen, der vinkede tilbage, men vi har helt sikkert spredt en masse kærlighed, og nok også lidt undrende blikke hos de modkørende. Hilsen Signe og familien.
0: Ah, det er så godt.
1: I er i historiebøgerne, Signe og familien.
0: Så er der den her, der står, vi vinker 5 personer fra Gzamil, Albanien.
1: Stærkt, stærkt, stærkt. Endnu en international. Vi vinkede til hinanden og alle omkring os i Fort William, Scotland. Regnvåde sommerhilsner fra Anne og Jan.
0: Jeg vinkede fra Svendborg. Jeg vinkede, mens jeg holdt for rødt i et lyskryds i min bil. Folk, der gik i fodgængerfeltet, vinkede tilbage. Men de kiggede dog lidt nysgerrigt på mig, og jeg tror, de tænkte, kender vi hende der? Men de vinkede tilbage og smilede.
1: Vi fik omkring 243 mennesker til at vinke ved Gardersøen, og de var alle danskere, og sådan der. Meget stærkt.
0: Selvfølgelig var de det. En person fra E45 Nordgående, hilsen Sønderjyden.
1: Vi vinker til svævefly fra min terrasse i Hårby på Fyn. Det er meget specifikt at vinke til svævefly, men jeg kan lide det.
0: Ja, det er Amanda, der skrev den. Vi vinker fra en parkeringsplads ved Plantorama i Tostrup. Vi skal købe akvariefisk. Hilsen Jonathan og Christina.
1: Good luck.
0: Yes.
1: Med det, husk en, hvad hedder sådan en, nu skal jeg, nu, jeg har nul akvariefisk-viden, så jeg skal slet ikke bevæge mig derud. Nå, vi har vinket 2 mennesker her på kontoret på EUC i Lillebælt i Fredericia.
0: Vi sidder 5 i en bil og vinker på vej til Viborg til håndboldstævne.
1: Godmorgen fra Ottawa, Canada. Vi ligger okay. I seng og vinker til hinanden. 2 mennesker i Ottawa, klar til Ironman på søndag. Med venlig hilsen, Janne og Brian. Held og lykke til den Ironman, Janne og Brian.
0: Hold da op, vi er 4, der vinker. Vi er på vej hjem til Aalborg med vores børnebørn efter en dejlig ferieuge i Skarrev ved Åbenrå. Hilsen farmor Anne Grete.
1: Vinker med fra Heilsminde. Der er tysker i nabohuset. Er det en metafor? Nej, det er måske det er ikke en metafor. Ej. Tror jeg ikke helt, de var med på den. Men ven hilsen Bowies far, der hedder Thomas.
0: Vi sidder min datter, mand og jeg i bilen på vej fra Thisted mod Aarhus med trailer og flyttelæs. I dag flytter vores datter nemlig hjemmefra for at starte på uddannelse. Vi vinkede alle 3 og fik alle i modkørende bil til at vinke tilbage. God dag med venlig hilsen, Anna.
1: Prøv at høre, der er så mange af jer, der har vinket derude, der også, det er nærmest rørende, fordi at I har hjulpet os og hinanden og os alle sammen med at slå en rekord. Er det en verdensrekord? Vi ved det ikke nu. Er det en Danmarks rekord, Signe?
0: Ja, fordi vi har et estimat lige nu. Vi er jo som sagt stadig ved at tælle op, men vi er imellem 5 og 10.000, der har vinket til hinanden i det danske ganske land klokken 11.37. Jeg vil lige have den her med fra Claus.
1: Ja, tak.
0: Jeg vinkede. Jeg var ved at kløve 3.
1: Sådan der. Claus, safety first. Du gjorde det. Tusind tak til jer alle sammen. Mellem 5 og 10.000, det er stensikkert direkte ned i Enøs tillidsrekordbog. Tusind tak, fordi I var med. You are all a part of history, my friends.

0: Harry Styles og American Girls. Jeg trækker lige vejret dybt ind.
1: Nu er det nu.
0: Nu skal vi altså til for sidste gang at sige farvel.
1: Både fra verdens bedste sommer, generelt de sidste 5 uger, hvor du har turneret landet rundt sammen med Mikkel også, og så ikke mindst lige her fra Enø, som er verdens bedste ø.
0: Hvor vi jo lige har vinket i stor stil, ikke kun her på Enø, men I har været med hele landet rundt. I har været med i udlandet, fra Skotland, fra Albanien, fra Canada, fra Gardasøen i Italien. Hvor har vi ikke været?
1: Ja, men vi har været mere eller mindre. Det er vist alle steder i verden, så vidt jeg husker. Det er vist de fire steder der.
0: Det der.
1: Men prøv at høre, vi har jo forsøgt, jeg har forsøgt at være ambassadør på bedst mulig måde for Enø, og blandt andet ved at gå rekordernes vej, rekordernes ø. Vi har slået så mange rekorder i den her uge. Vi har både slået verdensrekorden i softice-spisning, vi har slået verdensrekorden i at stå på et ben flest mennesker på samme tid. Vi har slået vores egen lille minigolf-rekord, 8 hole-in-ones på 1 minut. Vi har slået, hjælp mig lige her. Ja, der er så mange. Der var dyrerekorderne.
0: Masser af dyrerekorder. Så har Mikkel gået Enø rundt i går, startede som en dreng, kom hjem som en mand på den her dannelsesrejse, du var afsted på. Mikkel, jeg ved ikke, om det er en rekord at gå Enø rundt.
2: Nej,
0: men du kom hjem i en tuk-tuk.
2: Ja, jeg kom hjem. Det er første person, der har gået Enø rundt og kommet hjem i en tuk-tuk.
1: Der er en rekord til Enøs tillidsrekordbog lige der. Og der er en, der har skrevet en sms ind, og han skriver sådan her: I glemte en rekord. Rekorden for flest slåede rekorder på en uge på en ø, eller en ø. Og ved du hvad, du har fuldstændig ret. Den rekord ryger også direkte i en øs tillidsrekordbog.
0: Der var ikke nogen rekord nede ved Stærkmand i dag.
2: Nej, det var der ikke. Jeg har aftalt med Robert, at hver eneste gang, der er nogen, der ligesom kommer og køber mønter, så kan han nævne et dagens rekord.
1: Ja, ved du hvad.
0: Men man kan ikke vinde hver gang.
1: Nej, altså. men en anden ting, apropos at vinde, og nu skal det ikke være en konkurrence det hele, Signe, men du har jo besøgt altså Faaborg, Tisvilde, Ribe,
0: Dragør
1: og nu Enø, og der har jo været lidt konkurrence om, hvad er egentlig det bedste sted. Så nu spørger jeg dig, for du har været alle stederne. Hvad er det dejligste sted i Danmark af dem, du har besøgt den her sommer?
0: Jamen, du har jo ret i den forstand, at der har været lidt konkurrence. Jeg ved ikke, om det sådan er stederne imellem mere, end det har været jer medværter imellem, som gerne vil ligesom vise, hvad I kunne, ikke? Og være den bedst mulige ambassadør.
1: Ja.
0: Og nu sidder jeg og kigger på dig, så Daniel, ja, du har selvfølgelig været den bedste.
1: Ja, jeg
0: altså,
1: vidste det.
0: Det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg vil sige, altså fra Faaborg til Dragør, til Tisvilde, Ribe og nu Enø, altså det, jeg er blevet mødt med, har bare været ren kærlighed fra alle de steder. Og at Danmark så er et smukt, dejligt land at rejse rundt i, det er jo så bare prikken over i'et, men det har været, altså det har i al sandhed, det har været en forrygende tur.
1: Verdens bedste sommer, det er noget, vi laver sammen. Og det er måske også det, vi skal holde fast i, mere end enkeltmandspræstationer på en eller anden måde.
0: Jeg vil i hvert fald gerne sige tak til dig, David, og også mine fire andre medværter, Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro og Jesper Holm. Jeg vil også godt sige tak til dig, Mikkel.
2: Tak.
0: Vores reporter. Du har gjort det. Du skal have en lønforholdelse, som David sagde tidligere.
1: Rigtig god.
0: Tak til vores producer Nikolaj og Christian. Jeg vil også godt sige tak til teknikere Magnus og Søren. Tak til vores virkelig mange fantastiske gæster. Ingen nævnt, ingen glemt. Tak til de dygtige musikere, der har spillet live for os. Patina, Scarlet Pleasure og Sharma, Louis Henderson og Ella Augusta. Igen, tak til de 5 byer, vi har sendt fra, som har taget virkelig godt imod os. Og så skal vi selvfølgelig også, David, sige tak til alle lytterne, alle jer, der har lyttet med og leget med og sat rekordforsøg her på Enø sammen med os. Det har virkelig været verdens bedste sommer. Vi er ikke godt alle jer, der lytter med her på Enø. Giv jer selv en kæmpe klapsalve.
1: Det har været en kæmpe fornøjelse. Verdens bedste sommer, verdens bedste lytter, verdens bedste radiokanal, verdens bedste Jamiroquai.
0: Tak.

0: Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæisk territorium fra Marokko. Migranterne de er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst. Og jeg skal lige lidt længere op. Der europæiske politikere frygter, at vi pludselig hen over natten befinder os i en ny migrantkrise på over et døgn af 49.000 migranter gået i land i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika.
1: De har simpelthen taget beslutningen om i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her. Og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Ja, så lyder det fra Berlingskes korrespondent på stedet, som jeg taler videre med om lidt. De voldsomme skovbrande i Frankrig er blevet en enorm økonomisk trussel for flere franske byer.
2: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, så er det jo en situation, som har en enorm betydning.
0: Fortæller korrespondent Steffen Kratz, der er i et af de ramte områder. Klimaforandringerne betyder varmere vejr, og varmere vejr gør os mere attraktive for livsfarlige sygdomsspredere.
3: Det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Hør, hvad det er for nogle dyr og sygdomme, vi måske snart eller allerede har fået til Danmark lidt senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæiske territorium fra Marokko. Migranterne er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst ud til Middelhavet. Det oplyser Spaniens indrigsministerium ifølge nyhedsbyrået Reuters. Mange af migranterne er svømmet over grænsen og er iført våddragter og svømmefødder. Andre kun badeshorts, det fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta lige nu.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går hundreder og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Og her kan du høre en af migranterne fortælle, hvorfor han er kommet.
4: We don't have a good medicine.
0: Vi har ikke god medicin eller gode læger, og det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor er vi svømmet hertil, siger han. Ifølge BBC er migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Situationen har fået Italiens premierminister Giorgia Meloni til at opfordre EU til at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen, altså samarbejdet om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og nu har jeg så dig med, Gunnar Willum, korrespondent for Berlingske. Du befinder dig fortsat i Ceuta nede på stranden, hvor mange af migranterne er svømmet i land. Hvem er migranterne, og hvad siger de til dem, som du har talt med?
1: Jamen, de siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben, og så tog de en Uber, og så tog de hele vejen fra Casablanca 6-7 timer og svømmede over her til Spanien. Og de siger alle sammen det samme, jamen, vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko. Der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien, så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Og hvad har det gjort ved stemningen blandt de lokale i Ceuta?
1: Jamen, den er simpelthen på kogepunktet. Jeg er nu gået op her i centrum af byen, hvor man venter på, at den spanske premierminister Pedro Sánchez skal ankomme, og hans indenrigsminister, og det bliver en varm ankomst. Demonstranterne, de står simpelthen og råber og kalder ham. Ja, hvis min spansk tæller mig rigtigt, så siger de simpelthen ludersøn om ham her. De er rasende. Der er politiafspærringer her. Der er også folk, der kommer op og slås med de lokale migranter her, og politiet har flere gange måtte gribe ind. De siger, jamen altså, hvordan kan det være her? Det er vores by her. I har lavet 10.000 mennesker komme ind, som en mand, han siger til mig, og nu står jeg her og afspærrer, så siger jeg, at jeg ikke må gå her selv. Så der er virkelig en vrede blandt den spanske del af Ceutas befolkning. Ceutas befolkning er også en del, der er mange, der bor også i cirka halvdelen af befolkningen her. De er arabisk afstamning, og mange af dem har taget godt mod migranterne, har hjulpet dem og givet dem penge og mad. Men mange af de spanske beboere her, de siger simpelthen, at det her det er fuldstændig uholdbart, og de anklager simpelthen regeringen for at have åbnet døren på vid gab, sådan så befolkningen nu den er blevet dårlig.
0: Lød det altså fra Ceuta. Tusind tak, fordi du var med her, Gunnar Willum. Formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, frygter en ny migrantkrise i EU og opfordrer derfor den danske regering til at bakke Meloni op i at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet.
5: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov stiller ikke op til interview, men skriver til os i DR: EU's ydre grænser skal ikke svækkes, men styrkes. Det har Danmark de seneste år presset hårdt på for. Et effektivt Schengen-samarbejde er her afgørende. Det er medlemslandenes ansvar at beskytte de ydre grænser effektivt, lyder det altså fra Morten Bødskov. Ifølge Reuters er foreløbig mindst 19 personer fundet døde i forsøget på at nå Ceuta. I det vestlige Frankrig begynder livet så småt at vende tilbage efter de voldsomme skovbrande, men midt i højsæsonen for turister har alt stået stille, og det samme har økonomien. Karin Mørk fortæller.
6: Intet er som normalt i feriebyen La Canoe.
7: Here the campsites, they are like little cities.
6: Campingpladserne plejer at være små byer med omkring 10.000 mennesker hvert sted. Lige nu er der kun to, siger chefen for det lokale turistkontor. Ved stranden ligger tomme både på rækker og
7: vugger.
6: Normalt ville bådene være ude på søen, og ved stranden ville der være fyldt med familier med børn, siger turistchefen. Nu er situationen ændret, efter den største skovbrand i Europa har raseret området i Gironde i Vestfrankrig. Det er hårdt for La Canoe, for byens økonomi er baseret 100% på turisme.
7: The business is here is tourism 100%, yes.
6: Og de økonomiske konsekvenser er enorme i denne uge, siger turistchefen Nicolas Jean.
7: In terms of financial losses, of course.
6: En af forklaringerne på, at det gik så galt, som det gjorde med naturbrændene, er, at der i området ligger det største kunstigt anlagte skovområde i Europa. Række efter række står 10.000 træer tæt sammen, ikke adskilt af brandbælter. Derfor er der kæmpe risiko for netop naturbrande. Spørgsmålet om klimaforandringer og tilpasninger til de stigende temperaturer topper lige nu den politiske dagsorden i Frankrig, hvor præsident Macron og hans regering får kritik for ikke at have gjort nok. De franske myndigheder vil nu forstærke indsatsen mod skovbrande med brandbælter og med teknologiske tiltag, blandt andet med satellitovervågning og elektroniske sensorer placeret i skovene.
0: Regningen er ikke opgjort endnu, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har haft store økonomiske konsekvenser, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz, der har besøgt byen La Canoe.
2: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet evakuerede områder igen.
0: I løbet af de kommende år skal vi have opdateret listen over de insektarter, vi støder på i den danske natur. For klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at nye flytter hertil. Og det er bestemt ikke alle, at vi tager imod med åbne arme. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og så føler den invasive dræbergoble sig også godt hjemme efterhånden i Danmark. Og fremover så kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Det er ellers sygdomme, som vi kun har forbundet med Sydeuropa tidligere. En af dem, som holder øje med de myg, der kommer hertil, tager vi på jagt med nu.
8: Jamen, vi skal have tømt de her 10 fælder, vi har sat op i går.
9: Med en hvid plastikkasse i hånden træsker René Bøger gennem skoven ved Køm på Sydsjælland.
8: Hvor der er dejlig skygge.
9: Han er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.
8: Og som ligger tæt ved fjorden hernede. Og det betyder, at der tit er mange myg.
9: Det er de myg, som René Bødker håber går i de 10 fælder, der er sat op.
8: Fordi vi skal jo bruge dem til at undersøge for virus.
9: For han forsker i udbredelsen af sygdomme fra blandt andet myg og flåter.
8: Der er en sygdom, den hedder West Nile virus, på vej nordpå i Europa. Den kom til Tyskland i 2018 i den supervarme sommer, vi havde dengang. Men det kom faktisk ikke til Danmark.
9: Men den er nok på vej. For ligesom i Nordtyskland, så bliver det varmere og varmere herhjemme.
8: Vi er interesseret i de myg, der kan overføre West Nile virus fra fugle til mennesker.
9: Vi har omkring 30 myggearter herhjemme, og dem vi er på jagt efter i dag, de skal altså både have trængt til at suge blod fra fugle og mennesker.
8: Lige præcis det område her, der var der sidste år relativt mange. af de her myg.
9: Og det er vigtigt at holde øje med, hvornår viruset kommer hertil.
8: Stort set ingen andre dyr bliver syge af West Nile virus, men desværre gør vi.
9: West Nile virus minder meget om centraleuropæisk hjernebetændelse, som vi kan få via flåter. Nogle vil få milde symptomer,
8: som man måske ikke engang lægger mærke til. Men man kan også være uheldig, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet, og så får man en hjernebetændelse.
9: Om René Bødker har fået nogle af de lidt ekstra trælse myg i fænden i dag.
8: Der er nok omkring 100 myg.
9: Det er stadig lidt for tidligt at sige.
8: De her myg, de rører på frost, og så bliver de afleveret til vores kollegaer ude på Statens Serum Institut, som screener dem for West Nile virus.
0: Det var min kollega Camilla Mærsk, der havde smækket den her historie sammen. Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter, når FIFA afholder turneringer. Forslaget har ellers mødt stor modstand. I går der meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. DBU-formand Jesper Møller forklarede det sådan her.
10: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: Ifølge FIFAs forslag vil man sælge 20% af selskabet til private investorer for 27 milliarder kroner. Pengene vil FIFAs præsident Gianni Infantino så udbetale til FIFAs medlemslande de kommende år for at udvikle fodbolden, siger han. Men samtidig så lover FIFA, at investorerne ikke vil få indflydelse på, hvem der skal arrangere VM, billetpriser, tv-rettigheder og ændringer af fodboldens regler som indførelse af obligatoriske vandpauser. Gianni Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag. Men den forklaring køber DBU-formand Jesper Møller ikke.
10: Når man går til angreb på fodboldens sjæl ved at ville sælge 20% af et selskab til nogle eksterne investorer, egentlig for fodboldens egen penge, så er det altså nok.
0: Hvis UEFA ender med at boykotte FIFAs turneringer, så vil det betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien til næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men hvis det er prisen for at stå imod FIFAs forslag, så må det være sådan, lyder det fra Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
11: Hvis FIFA de begynder at hælde private investorer i, så ved man ikke, hvor det kan gå hen af. Så jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Og nu har jeg dig med, Jan Jensen. Du er journalist og tidligere sportskommentator på Ekstrabladet. I dag er du vært for podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden. UEFA de truer med at boykotte fremtidige VM på baggrund af det her forslag. Men tror du også, at de vil gennemføre en boykot for eksempel ved kvindernes VM næste år, hvis det nu også kommer til stykket?
12: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, efter jeg har set det, som UEFA har meldt ud. Altså, nu er der virkelig noget ryggrej, og når man har sagt A, så må man også sige B. Jeg er sikker på, at de holder fast i det her.
0: Europa, de bliver jo ofte beskyldt for at stille for mange og for kritiske spørgsmål til FIFAs beslutninger. Altså, hvad siger andre fodboldforbund til FIFAs planer?
12: Ja, det interessante er, at nu står UEFA jo ikke alene. Europa står ikke alene, fordi både CONCACAF, som er det nordamerikanske og mellemamerikanske fodboldforbund, og i dag det asiatiske fodboldforbund, har jo meldt sig, at de står solidarisk med UEFA. Det vil sige, at de afviser fuldstændig Infantinos mærkværdige planer om at sælge ud af fodbolden. Så nu har han faktisk et flertal imod sig, når det handler om det her udspil.
0: Så med dit kendskab til FIFA og deres præsident Gianni Infantino, hvordan tror du så, at den her konflikt den vil ende?
12: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sådan lød analysen fra journalist Jan Jensen. Tak fordi, at du var med her. Og så sender jeg bolden videre til vejret og til dig, Thomas Mørk.
13: Ja, tak for det. Og jeg kan fortælle, at der er skyer på vej op over landet. Efter en ellers ret solrig morgen, så er det nu blevet gråt mange steder henover. Eftermiddagen kan vi forvente regn over især de sydvestlige og sydlige egne. Det er faktisk varmen fra i går, der sådan lige strømmer op over os i højden og giver lidt regn. Længst mod nord og længst mod øst, der holder det tørt. Og der er også gode chancer for sol, især den nordlige del af Jylland. Og der, hvor solen skinner, får man en 17-23 grader. Der, hvor man er fanget under skyerne i regnen, der er det blot en 13-18 grader. Så betragteligt køligere end det, vi oplevede i går, hvor vi nåede 34,5 grader. Vinden, den er ret svag, kommer fra skiftende retninger, dog lidt mere veldefineret mod nord, hvor det også er lidt mere blæsende.
0: Tak for det, Thomas. Og så var radiovisen lavet af Peter Favre Løfald.
14: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: med Kenneth K. på P4.
1: Og det er på tide, at vi får sat gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og den musik, som skal gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere, ja, det er jo sådan en, det er jo den gode P4-blanding, så det vil sige både en håndfuld af de nye sange, du begyndte at synge med på, og så også nogle af de der gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder af. Og så skal der selvfølgelig også talsange i radioen, fordi det er en fast tradition om fredagen her på P4.
0: Vi

Her er P4 Trafik med en melding til bilister på E45 i sydgående retning. For der er sket et uheld i Limfjordstunnelen i sydgående retning, og bilerne her de holder i det midterste spor, der er politi og redning på vej til stedet. Og det er altså i Limfjordstunnelen i sydgående retning, at et uheld spærrer det midterste spor.

hedder London Beat, men på trods af navnet, så er der meget mere end London i den. Fordi forsangeren for eksempel er født i Florida i USA, der er en fra Trinidad i gruppen, der er selvfølgelig også noget fra, der er noget Storbritannien i bandet også, men der er meget mere end bare London. Men som London Beat, så fik de et stort hit der omkring 1990 med I've Been Thinking About You, du hørte den her i weekend med K på B4. Nu skal vi hjem til Danmark. Her er Mekdes og Jonah Blacksmith sammen på Saw You Dancing. Yeah.

P4 Trafik med en opdatering til jer, der kører på E45 i sydgående retning, for der er nu blevet ryddet op efter uheldet, der var sket i Limfjordstunnelen. Det betyder, at de tre spor igen er farbare, og at køen frem mod stedet nu kan blive afviklet. Lige nu der møder I den frem mod 21. Sundby Nord.

0: fra DR Nordjylland.
1: Syge ansatte betyder, at mange frustrerede har ventet på at komme med Hals-Ense-færgen den seneste tid. I løbet af sommeren har nogle bilister holdt i kø i op til halvanden time og ventet på færgen ifølge Hals Samråd. Den ansvarlige teknik- og miljørådmand i Aalborg Kommune, Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne, han siger, at der er kommet to langtidssygemeldinger inden for kort tid, som er skyldige, at færgen ikke kan sejle så ofte.
2: Det er rigtig træls, at vi er kommet i den her situation. Mig bekendt, så er det ikke noget, vi har prøvet før, at vi har flere syge på samme tid. Skibsfører, det er jo ikke sådan nogen, der vi har hængende på træerne.
1: Situationen med færgen bliver kritiseret af flere, der undrer sig over, at man ikke har gjort noget for at finde afløsere til de sygemeldte skibsfører. Men Peter Lindholt siger, at han først nu er blevet bekendt med situationen.
2: Det kom lidt bag på mig, da det ligesom startede op i går. Afhængig af, hvor lang tid det er siden det startede, så har det selvfølgelig været rart for mig, at jeg ligesom vidste, at det har været på vej det her.
1: På et møde i den kommende uge skal Teknik- og Miljøudvalget drøfte færgeproblemerne. Blev der kastet med molotov-cocktails mod Gudumholm Kirke i nat? Ja, det er spørgsmålet, for det er i hvert fald, hvad en anmelder påstod i et opkald til Nordjyllands Politi omkring klokken 4. Det oplyser vagtchef Martin Møller til TV2 Nord. Derfor sendte politiet en patrulje ud her til formiddag, hvor man fjernede to molotov-cocktails fra adressen. Ifølge politiet var der dog ingen tegn på, at der havde været ild, og der er endnu ingen anholdte i sagen. En molotov-cocktail er typisk en hjemmelavet brandbombe, lavet af en glasflaske med brandbar væske og en brændende klud. Nogen eller en del sol i Nordjylland i dag. Temperaturen den ligger mellem 17 og 22 grader, og så har vi en vind, der vil være svag til jævn omkring vest.
0: Weekenden starter med K.

med K. Fredag er lige med talsangen her på kanalen. Og jeg synes, det er sjovt det der med lige at se tilbage på, på sidste uges løsning og opgaven. Da weekendens tal sidste fredag var 32, fordi det kan man altid blive inspireret af. 32. Ja, der er i hvert fald en enkelt sang, hvor tallet 32 gemmer sig i titlen. Men det er jo ikke nok med én sang, når der skal være tre talsange hver fredag. Se, derfor så startede jeg med en 32-årig sanger. En 32-årig Niall Horan, tidligere kendt fra One Direction, men nu er altså en soloartist. Han har lavet et fremragende nummer, der hedder

Niall Horan er 32 år gammel, og sidste fredag var tallet 32, og så passede det jo perfekt, og derfor så skulle vi sidste fredag høre det her nummer, der hedder Slow Hands. Og så lad os komme til den der sang, der har 32 i titlen. Det er nemlig et nummer med ingen ringer end Carbach North, og faktisk også Stine Bramsen, for hun synger med på det her. Titlen er bare 32, eller på engelsk 32.

Det er et rigtig fint stykke popmusik, og det, der er lidt interessant, er, at så vidt jeg husker, så synger de ikke 32 på noget tidspunkt i den her sang. Men 32 er altså titlen, eller 32, jeg tror måske, hun lige gjorde det der, men det er lige, altså det er virkelig godt gemt. Det er ikke sådan, så det går igen i omkvædet rigtig mange gange. Anyway, 32. En 32-årig Niall Horan, et nummer fra Car Park North, der hedder 32. Og hvad kan man så finde på? Ja, man kunne også gå tilbage til 1932, fordi det år bliver en stor kanon født. Hans navn er Johnny Cash, og han er desværre ikke blandt os længere, men derfor kan vi jo godt lige spole tiden et par år tilbage og tage en af hans helt store sange. Jeg er nemlig meget vild med hans fortolkning af nummeret Hurt.

0: away.
1: Sikke en stemme, og sikke en sang også, oprindeligt med Nine Inch Nails, du hørte Hurt med Johnny Cash, fordi han har født i 1932, og på den måde så fandt vi altså tre sange med tallet 32. I dag så er tallet 17, og den første talsang, den første sang med tallet 17, har jeg klar til dig lige efter. Apaka med Smil.

Kaka har hørt du her i Weekend med K på B4. Weekendens tal er 17, og derfor så skal der tre sange på banen med tallet 17. Og jeg vil godt starte med en engelsk musiker, der hedder Sam Fender, der har lavet en sang ved navn 17 Going Under, fordi så har vi jo altså tallet 17 lige der i sangtitlen, ikke? 17 Going Under er egentlig lidt en selvbiografisk sang. Den handler om Sam Fender, der ser tilbage på sin opvækst i England. Et godt stykke væk fra London og de fine adresser, ikke? 17 Going Under handler om, at han er 17 år gammel. Der er flere linjer, som er værd at bemærke. Blandt andet er der sådan en linje, hvor han synger I was far too scared to hit him, but I hit him in a heartbeat now. Ja, eftertænksomheden har måske ikke helt lagt sig. Måske er han mere aggressiv i dag, end han var dengang. Og samtidig, ja, så tænker jeg, at du måske kan finde noget Bruce Springsteen i den her sang. Jeg synes, det er meget tydeligt, og der er mange, der nævner det der med Bruce Springsteen, når de siger Sam Fender. Men prøv at lytte, det er dagens første talsang. Her er Sam Fender med 17 Going Under på B4.

Det er dagens første talsang, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skal du høre en sang, hvor tallet 17 gemmer sig i sangtitlen. Jeg kan rigtig godt lide det her Sam Fender-nummer. Det hedder 17 Going Under. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Den næste talsang, den tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu skal du få Hjalmar og Katinka sammen.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Her er P4 Trafik med en opdatering på E39 og E45 i sydgående retning. Der møder I en pludselig kø frem eller fra motorvejskryds Vendsyssel. Det skyldes et tidligere uheld i Limfjordstunnelen, som er så kortvarigt spadet et par spor. Bilerne her, de er for længst kommet væk fra vejbanen, så nu mangler vi altså blot at få afviklet den her lange kø, som I møder frem mod tunnelen.

mig. Johnny Deluxe hedder bandet, og de havde sådan en lille håndfuld hits, som blandt andet Elskovspony, der vel er deres signatursang, og så også den her sammen med Anna Nordell, som faktisk er et meget fint popnummer, du hørte dem med Drømmer Jeg her i Weekend med K på P4. Nu skal vi tilbage til nutiden, og spørgsmålet er egentlig, ved du noget? Her er Sabers og Gullimund.

0: Det er en ægte klassiker fra Depeche Mode, du lige har hørt, nemlig Enjoy the Silence. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Nu skal du få radioavisen kl. 13.
1: Mindst 40.000 migranter er de seneste dage svømmet ind over grænsen til Europa. De er ikke svømmet over Middelhavet, men fra Marokko til Ceuta, der er et lille stykke spansk jord, der ligger i Marokko. Svømmeturen rundt om grænsekontrollen er på cirka 3 timer. Gunnar Willum, der er Berlingskes korrespondent, er i området i øjeblikket.
2: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten.
1: Og på stranden har vi også hørt fra en af dem, der har taget turen.
3: We don't have a good medicine.
1: Vi har ikke god medicin, og vi er ikke gode lærere. Det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor er vi svømmet hertil, fortæller han. De spanske og marokkanske myndigheder har i dag forstærket grænsekontrollen. Det skal være slut med luskede forretningsmodeller i elbranchen. Sådan lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa efter sager med høje af kontobetalinger. Senest er der mistanke om, at op mod 1100 kunder er blevet flyttet til et nyt selskab uden samtykke. Ifølge ministeren har elkunderne for længe levet i det vilde vesten. Derfor indkalder hun nu til drøftelser efter sommerferien og overvejer blandt andet, om man helt skal fjerne selskabernes mulighed for at opkræve af kontobetaling. Livet begynder så småt at vende tilbage i Gironde i det vestlige Frankrig efter de voldsomme skovbrande. Men skovbrændene midt i højsæsonen for turister har store konsekvenser for økonomien i området.
4: This is the worst situation. The impact is tremendous this week.
1: Konsekvenserne er enorme, når man måler på økonomisk tab, siger turistchef Nicolas Chabaudon. Regningen er ikke gjort op, men myndighederne konstaterer allerede, at brændene har fået store økonomiske konsekvenser for området, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
5: Når 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet evakuerede områder igen.
1: Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 17, og det betyder, at der skal en sammen mere på banen med tallet 17. Og nu skal du få et af 90'ernes store britiske boybands med tallet 17 i bandnavnet. Ja, måske kan du huske East 17, der blandt andet lavede sangene It's All Right og House of Love, men jo havde et endnu større hit med den sang, der hedder Stay Another Day. Og lige præcis den sang skal du få som dagens anden talsang. Og det, der er lidt vildt ved det her nummer, hvis jeg skal sige noget, der er vildt ved det, så er det faktisk, at det blander kirkeklokker ind i en popsang. Ja, kan man sige, kirkeklokker, ja, det hører man ofte i sangen, men i julesangen. Det er sjældent uden for højtiden, at vi hører kirkeklokker. Men det er der på det her nummer, som er dagens anden talsang, fordi 17 gemmer sig i bandnavnet. Her er East 17 med Stay.

huske, jeg sagde det der med kirkeklokkerne, der er lidt usædvanlige på sange, som ikke er julesange. Ja, det er lige her, ikke? East 17 hørte du, fordi weekendens tal er 17, og East 17 har aftalt 17 i banenavnet, så derfor så skulle den her gode gamle 90'er-klassiker på banen, du hørte Stay Another Day. Den næste talsang tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu, ja, så skal du få en sang, der hedder Boston. Her er Stella Lefty.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Det der gode gamle 1-2-nummer, der hedder Den Bedste Tid, er næsten for godt til, det bare skulle have lov til at ligge, ikke? Så derfor er der selvfølgelig nogen, der har fundet den sang frem og begyndt at rode lidt med den. I det her tilfælde, så var det Gops sammen med 1-2, du hørte igen og igen her på P4. Nu skal du få den mest streamede danske sang nogensinde. Den er lavet af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Navnet, eller titlen, som det vel hedder, når det er en sang, er Stormand.

Lige så lige glad, synger Erika Jane. Om hun i virkeligheden er det, det ved man ikke, men det er i hvert fald det, som er titlen på den her sang fra hende. Du fik den her weekend med K på P4. Og mandagen, ja, der kan du spille Manic Monday med Bangles, eller I Don't Like Mondays, den gode gamle klassiker. Lørdag aften kan man altid høre Wakefield med Saturday Night, men når det er fredag, ja, så hører den her sang jo til på den ene eller den anden måde, ikke? Det er sådan en rigtig fredagssang. Det er selvfølgelig klassikeren fra The Cure, der hedder Friday I'm In Love.

fredagen, så skal der talsang i radioen, og det skal der også i dag. Så nu skal du få den tredje og sidste talsang, som er en dansk popsang fra en musiker, der ser tilbage på et år, der markerede store forandringer i hans liv. Det var blandt andet overgangen til en ny fase som familiefar. Manden, der taler om det, er Rasmus Seebach, og grunden til, at du skal høre om hans liv, ja, det er, fordi han har lavet en sang, der hedder 2017. Og når weekendens tal er 17, og sangen hedder 2017, ja, så passer det jo helt perfekt sammen. Så her er den tredje talsang med Rasmus Seebach.

Det er 17. Det er tallet der til sidst, der er interessant, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skulle du høre Rasmus Seebach med nummeret 2017. Passer perfekt sammen. Det var dagens tredje og sidste talsang her i weekenden med K på B4. Nu skal du få lidt Taylor Swift. Den hedder I Knew It.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Weekend med K.

Her er P4 Trafik. På E45 i sydgående retning mellem Aalborg og Svenstrup er der sket et uheld. Det er nærmere bestemt sket kort før 29 Svenstrup, og vi ved endnu ikke, hvad der er spærret på stedet, men vi kan se, at der er noget voksende kø. Politi og redning er på vej. Og det er altså på E45 i sydgående retning, at der er sket et uheld kort før 29 Svenstrup.

sådan lidt god gammeldags rockmusik fra DAD, hørte du med Sleeping My Day Away i Weekend med K på B4. Nu skal du få Ella Augusta. Den her hedder Prøveperiode.

Love Will Keep You Warm, lyder det fra Swan Lee. Du er den her i Weekend med K på B4. Normalt så plejer jeg på det her tidspunkt at sige, at jeg glæder mig til på søndag, fordi så er der musikquizen i radioen. Men musikquizen holder altså sommerferie lidt endnu. Og så er det jo, at så kan man godt, sådan, du ved, det er godt bygge sig op i en, at man får et behov for at quizze. Og hvis det sker for dig, så vil jeg sige, ro på, jeg har løsningen. Hvis du mangler en quiz, så skynd dig ind i DR-lyd-appen, fordi jeg har lavet en håndfuld sommerferie-quizzer, og det er, der ligger sådan to podcast, som er nogle særlige sommerferie-kategorier, hvor du skal svare på alle spørgsmålene. Så de er simpelthen lavet til, at du kan sætte dig ind i din bil, så kan du trykke start på sådan en quiz, og så kan du altså køre ned igennem Europa. Du kan køre ud i det danske sommerland. Du kan tage turen til sommerhuset. Du ved, uanset hvad du skal, ikke? Men den er lavet til, at du kan sidde og quizze med, og det er dig, der skal svare på alle spørgsmålene. Og det er en håndfuld forskellige kategorier, hvor vi får testet din musikviden. Så hvis du har lyst til quiz, hvis du har lyst til musikquizzen og ikke kan vente til programmet er tilbage fra sommerferien, så skynd dig ind i DR Lyd af dem lige nu, og så bare søg efter musikquizzen, så ligger der to gange kørequizzen. Den kan du tage og teste dig selv i.

0: I flere lande er der frygt for en flygtningekrise som den i 2015, efter at omkring 60.000 migranter er trængt ind i Ceuta, et lille spansk territorium i Marokko. Statsminister Mette Frederiksen kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og siger i en skriftlig kommentar til DR, at EU skal overveje et forslag fra den italienske premierminister Giorgia Meloni om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det er Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Og den finske indenrigsminister Mari Rantanen støtter også Giorgia Melonis forslag. Lande, der ikke opfylder deres forpligtelse til at beskytte den ydre grænse, kan ikke være medlem af Schengen-samarbejdet, skriver hun på X. Det samme mener formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Den spanske højesteret fastslog tidligere på måneden, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og Morten Messerschmidt mener, at Spaniens regering gambler med europæernes sikkerhed.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlige ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Lød det fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
2: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Når EM i atletik løber af stablen i Birmingham fra den 10. august, bliver det et rekordstort hold, der skal repræsentere Danmark. Dansk Atletikforbund oplyser, at 28 atleter skal repræsentere de rød-hvide farver. Og sportschef Jackie Newson er ikke bleg for at gå efter metal. Forbundet har en målsætning om en medalje og 3 top 8 placeringer, siger han. Forbundet har udpeget hammerkaster Katrine Koch Jacobsen, der rangerer som nummer 4 i Europa i år, som det stærkeste kort på holdet. Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
3: P4. Du lytter

P4 Trafik med en opdatering. På E45 i sydgående retning mellem Aalborg og Svenstrup, der møder I en fortsat voksende kø. Det skyldes uheldet, der er sket ved eller kort før 29 Svenstrup. Politi og redning, de er landet ved uheldet her, og det venstre spor er i øjeblikket spærret. Og det er altså på E45 i sydgående retning, at I møder kø mellem Aalborg og Svenstrup på grund af et uheld.

0: Charlie Puth og hans Light Switch.
1: Det her er Hot Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger på P4.
0: Og velkommen til, og lad os egentlig bare starte med det, som programmet går ud på, nemlig at spille musik, der er decideret hot. Så hvorfor ikke tage en sang, der ovenikøbet også har det i titlen? Ja, man skulle næsten tro, at jeg havde tænkt over det. Det her, det er Snoop Dogg.

var et nummer, der delte vandene. Der var dem, der syntes, det var sindssygt fedt. Og så var der så også en portion, som aldrig rigtig fangede det her nummer. Og dets magiske sådan, evne til at gøre noget super simpelt, super lækkert. Jeg tror faktisk stadigvæk her, små 22 år efter sangen udkom, der er stadigvæk mange, der synes, det er et nummer, der aldrig rigtig går i gang. Og det kan jeg sådan set også godt forstå. Synes stadigvæk, at det er genialt fedt. Det var i hvert fald også starten på dagens udgave her af Hot. Om lidt, så skal vi forbi dyrenes verden. Men allerførst kan tænke og tømmermænden.

Missing her fra Everything But The Girl. Du lytter til Hot her på P4, og som altid, så skal vi altså lige et smut ind i dyrenes univers. En af de sange, hvor der enten er en dyre referencenavn i titlen eller i bandnavnet. Og jeg tyr lige her til sms'en, hvor Morten han har skrevet til mig, hej Hot på P4. Jeg kunne ikke undgå at høre, at du spiller ret meget Coldplay, og så kom jeg automatisk til at tænke på Birds fra deres album A Head Full of Dreams. Og ved du hvad, Morten? Du har ret. Ja, jeg kan godt lide at spille Coldplay, og to, Birds er faktisk en sang, som jeg ikke har hørt rigtig længe, og det er jo altså også en sang, må man sige, med en dyre reference. Fuglene har vi ikke været så meget forbi. Jeg kan huske, at der har været Nelly Furtado med I'm Like a Bird, og vi har også spillet Billie Eilish med Birds of a Feather. Men det her, det er også en god fuglesang. Så her kommer altså Coldplay og Birds.

P4 Trafik med en opdatering. På E45 i sydgående retning er der nu blevet ryddet op efter uheldet, der var sket kort før 29 Svenstrup. Begge spor er altså igen farbare, og det betyder, at køen stille og roligt kan begynde at blive afviklet. Lige nu der møder I den omkring 28 Aalborg Syd, og herfra kører det altså meget, meget langsomt, indtil jeg passerede det tidligere uheld.

Det var Rasmus Ebak i samarbejde med Søn på det nummer, der hedder Spriker. Vi skal til en klassiker. Ja, sådan kan vi vel kun beskrive det her nummer. Amazing, naturligvis fra George Michael.

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Det var Christoffer, som, skulle vi forstå, holdt sin del af aftalen. Det her, det var altså ringer om natten. Du hørte den her i Hot Pop 4. Nu skal vi videre med noget andet. Kan man godt tælle at sige. Lidt country-inspireret og stadigvæk super poppet. Det er Kacey Musgraves, der kan den her opskrift til, ja, perfektion. Du får en her med nummer, der hedder Dry Spell.

fik vi med Under the Influence. Og nogle gange, når man kan være Under the Influence, så hænger det måske sammen med, at det er som i dag, nemlig fredag. Katy Perry, hun har også lavet en sang om fredag, eller faktisk sidste fredag, nemlig Last

Katy Perry og Last Friday Night. Men nu handler det altså ikke om, hvad der skete for en uge siden, men derimod denne fredag lige her nu i Hot, der skal vi nemlig have Prince.

Jeg håber også, at din dag bliver lige de der 10% bedre, når du hører Prince. Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er stor fan, og i særdeleshed af den her periode, hvor den her sang Raspberry Beret stammer fra, nemlig da han var sammen med bandet The Revolution, hvor jeg i hvert fald føler, at det er klart det bedste materiale, der kommer fra Princes hånd. Men han var en yderst gennemmusikalsk herre, som havde gang i mange ting, og derfor også stor udskiftning af hans besætning omkring ham. Man kan måske også drage lidt en samling til danske Simon Kvam. Han har i hvert fald også optrådt i mange musikalske sammenhænge med forskellige bands, forskellige konstellationer. Lige nu der er han aktiv i Hukum, og det er præcis Hukum, vi skal høre her med Forfra Sårbar.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i

Det var Pil med Når du går herfra. Jeg skal faktisk også til at gå herfra studiet om lidt. Så er der jo radiovis, og lige efter radiovisen, ja, der sidder Christine Milton altså klar til at give dig masser af poptur her på P4. For mit vedkommende, der er der faktisk kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med her i endnu en omgang hot. Og selvfølgelig, have en rigtig god fredag og weekend. Min sidste sang, Imagine Dragons og Radioactive.

0: EU bør overveje et forslag om at suspendere Spanien fra aftalen om Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Det siger statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til DR, efter at 60.000 migranter det seneste døgn er strømmet til det lille spanske område Ceuta, der ligger i Marokko ud til Middelhavet. Forslaget kommer fra den italienske premierminister Giorgia Meloni, som frygter en situation som i 2015, da migranter vandrede op gennem Europa. Også den finske indrigsminister Mari Rantanen støtter forslaget og skriver på X, at Spanien fuldstændig har fejlet i forhold til at beskytte Schengenområdets ydre grænse mod indtrængen. Ifølge BBC har migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det bekræfter Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta, og har set de mange migranter komme svømmende og gå i land på stranden.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, da de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter ved VM. Forslaget er ellers mødt stor modstand. I går meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
2: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Men så vidt kommer det nok ikke, for nu har det asiatiske og det mellem- og nordamerikanske fodboldforbund også sagt fra over for FIFAs forslag. Og det får store konsekvenser for FIFAs præsident Gianni Infantino, som står bag forslaget, vurderer Jan Jensen, journalist og vært på podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden.
3: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: kebab Benjamin Hav her med Portugal.
1: Du lytter til Poptur på P4
2: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
0: Og det bliver 3 timer spækket med vidunderlig popmusik her på P4. Vi skal også igennem de forskellige sommerelementer her i den her særlige sommerudgave af Poptur. Vi skal have fat i popballaden, vi skal også høre popraketten, copycatten og alle de andre. Og så skal vi altså allerførst have fat i hedebølgesangen. Det er lige om et øjeblik efter Christina Aguilera her på Can't Hold Us Down. Rigtig hjertelig. Det

Christina Aguilera, der viste sig fra en mere kantet og rå side på albumet Stripped her fra 2002, hvor du blandt andet finder det her vidunderlige nummer, der hedder Can't Hold Us Down. Nu skal vi til dagens hedebølgesang. Og det var faktisk min kære kollega Mikkel Bakker, som du måske lige har hørt i programmet før Poptour Hot, der anbefalede mig det her nummer, da jeg sagde til ham, Mikkel, jeg skal bruge en hedebølgesang til mit program. Hvad kan du anbefale? Og han var lige præcis et splitsekund om at komme på denne her. Det er Here Comes the Hot Stepper fra Eni Kamosi.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han
3: er bare for kommet
2: til at sidde der.
1: Altså, det er
2: godt
1: en vild ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay? Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, at par kan brug for hinanden.
2: Hej, Lalle.
4: Nu på DRTV.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sheryl Crow var det her på All I Wanna Do. Nu skal vi til Sia, der startede sin karriere som udøvende artist med sådan lidt skæv undergrundspopmusik, vil jeg kalde det for, mens hun sideløbende skrev monsterhits til store stjerner som Rihanna og Beyoncé. Og på et tidspunkt så sprang hun altså ud som global superstjerne selv. Det gjorde hun med det her nummer, vi skal høre nu, nemlig Chandelier.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Nordjyllands politi har endnu en gang været til stede på gerningsstedet på Virkelyst 12 i Nørresundby, hvor en voldsom skudepisode fandt sted for 2 uger siden. Det skriver TV2 Nord. Siden onsdag har politiet arbejdet på at lave endnu en ransagning af autolakeringsværkstedet, som er kraftigt skadet efter den brand, der brød ud inden skudepisoden. Det var her, at en 48-årig mand beskød politiet og sårede en betjent, og en 62-årig civilmand blev skudt og dræbt af gerningsmanden. Nordjyllands politi forventer at blive færdig med arbejdet i dag. De ansatte er syge, og det betyder, at mange har ventet frustreret på at komme med Hals Egense-færgen den seneste tid. Ifølge Hals Samråd har nogle bilister i løbet af sommeren holdt i kø til færgen i op til 1,5 time. Den ansvarlige tekniker og miljørådmand i Aalborg Kommune, Peter Lindholt fra Danmarksdemokraterne, siger, at der er kommet 2 langtidssygemeldinger inden for kort tid.
2: Det er rigtig træls, at vi er kommet i den her situation. Meget bekendt, så er det ikke noget, vi har prøvet før, at vi har flere syge på samme tid. Skibsfører, det er jo ikke sådan nogen, der vi har hængende på træerne.
1: Situationen med færgen bliver kritiseret af byrådspolitiker Michael Simonsen fra Liberal Alliance, der undrer sig over, at man ikke har gjort noget for at finde afløsere til de sygemeldte skibsførere. Men Peter Lindholt siger, at han først nu er blevet bekendt med situationen.
2: Det kom lidt bag på mig, da det ligesom startede op i går. Afhængig af, hvor lang tid det er siden det startede, så har det selvfølgelig været rart for mig, at jeg ligesom vidste, at det har været på vej det her.
1: På et møde i den kommende uge skal Teknik- og Miljøudvalget drøfte færgeproblemerne. Vi får perioder med nogen eller en del sol og temperatur mellem 17 og 21 grader. Svagt jævn vind omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Josefine Sønderup Rasmussen.
3: Det her er Poptur på P4.
4: Poptur med Christine Milson.

Aisha var det Saint Clara med Progress, og vi er altså i fuld gang med poptur denne fredag eftermiddag, hvor jeg er med dig frem til klokken 18. Vi skal nå meget mere musik. Vi skal have fat i blandt andre Ella Langley og Alphabeat inden længe, og så skal vi altså lige om et øjeblik til dagens nedkøling sang køleelementet. Det er lige efter The Script, som vi skal have fat i her sammen med Will.i.am på Hall.

Det var The Script sammen med Will.i.am på Hall of Fame. Og så er vi altså nået til dagens køleelement. En iskold sang, hvor vores helt egen globale verdensstjerne Mø, hun er i selskab med Medialaser og Justin Bieber på Cold Water.

Dagens køleelement kom altså fra Mø, medielæser og Justin Bieber. Det var Cold Water. Så skal vi til en sang, der i modsætning til, hvad man måske skulle tro, ikke handler om en anden kvinde, men derimod om en version af sig selv, som Ella Langley godt kunne tænke sig at blive.

et af de mange nuller hits, hvor Pharrell Williams han har haft en finger med i spillet. Det var Kelis her på Milkshake. Så skal vi til Annika. Vi skal høre en dramatisk og drabelig kærlighedssang fra hende. Det her, det er Livsforladt.

til København. Det var Mumle her på Fra Jylland til København. Klokken den nærmer sig 16, der er radioavis lige om et øjeblik, men efter den, der er der meget mere poptur, hvor vi blandt andet skal have fat i dagens copycat. Og så skal vi altså også lige nå Sombra her op til radioavisen på Homewrecker.

0: Omkring 60.000 migranter har det seneste døgn krydset grænsen til spansk territorium ved at svømme udenom grænsekontrollen mellem Marokko og Ceuta, der er en lille spansk område, et lille spansk område på Afrikas nordkyst ud til Middelhavet. Mindst 34 er omkommet under forsøget, oplyser de lokale myndigheder. På stranden i Ceuta har Berlingskes korrespondent i Mellemøsten, Gunnar Willum, talt med flere af de migranter, der går i land i våddragt eller badebukser.
1: De siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd, og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben, og de siger alle sammen det samme, at vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko, der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien, så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Spanien har indsat militæret, og der er meldinger om voldelige sammenstød mellem migranter og politi. Steffen Gram, DR's internationale korrespondent. Hvad er det for en situation, Spanien står i?
2: Det er en meget svær situation i øjeblikket. Man ved, at illegale indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko, samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre. Så det spanierne i øjeblikket står virkelig i en vanskelig situation.
0: Italiens premierminister Meloni kræver Spanien ekskluderet fra Schengen-samarbejdet om fri bevægelighed mellem EU-landene. Hvad er det, de europæiske lande frygter?
2: De europæiske lande frygter, at et Spanien og en premierminister Sanchez, der fører en rimelig liberal politik over for illegale indvandrere, at man er parat til at åbne grænserne, således at en del af de her kan komme ind. Det vil man simpelthen ikke have. Derfor taler man om, at Spanien skal ud af Schengen. Og en lang række europæiske lande siger ganske enkelt, at det her det er uacceptabelt, det kan man ikke finde sig i.
0: Finland støtter forslaget om at ekskludere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Og herhjemme siger statsminister Mette Frederiksen, at EU bør overveje det. 25.000 af migranterne er ifølge Spaniens indrigsministerium allerede vendt tilbage til Marokko. Presset stiger på FIFAs præsident Gianni Infantino, efter at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et selskab og lade private investorer være med, når der holdes verdensmesterskaber. Carlos Cordeiro, der har været rådgiver for Infantino i FIFA siden 2021, trak sig i dag. Jeg kan ikke bare se til, mens FIFA overvejer at sælge en ejerandel af VM, lyder hans begrundelse for opsigelsen ifølge The Guardian. Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag, men den forklaring køber tidligere landstræner Kasper Juhlmann ikke.
3: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA holdt møde om sagen i går, og her blev de 55 lande enige om, at de vil boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis FIFAs planer bliver gennemført. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
4: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
5: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader. Og så er vinden svag til jævn fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Henrik Hinchely. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4. Det her er Poptur på P4.
7: Poptur med Christine Milton.

Det var Coldplay på A Sky Full of Stars her i Poptour, som er i fuld gang denne fredag eftermiddag her på P4. Vi skal nå meget mere musik, og så skal vi altså også have fat i dagens næste element, som er copycatten. Det er lige efter Sienna Spyro på Material Lover.

Sienna Spyro her på Material Lover. Og så skal vi altså til dagens næste sommerelement her i Poptour. Vi skal have fat i copycatten. Og i dag der skal vi en tur til Sverige. Vi skal have fat i et nummer fra den svenske søskende duo The Knife. En sang, der blev udgivet første gang tilbage i 2002 på deres album Deep Cuts. Nemlig den her smukke sang Heartbeats.

0: året efter, at The Knife altså har udgivet det her nummer på deres album, så laver den svenske sanger og sangskriver José González en akustisk coverversion til sit debutalbum, der kommer altså her i 2003. Og det bliver en fuldstændig vanvittig smuk udgave, han får lavet, der også bliver udvalgt til at blive brugt i en Sony-reklame, som du måske kan huske, eller er faldet over en reklame med en hel masse farvede hoppebolde, der ruller igennem San Franciscos gader. Og det gør altså, at sang bliver opdaget ude i den store verden og bliver et kæmpestort hit, som altså også hjælper The Knives udgave til at blive mere udbredt faktisk, end den var, inden José González altså kom med den her smukke, smukke version af Heartbeats.
1: Poptour på P4 præsenterer Copycatten. One.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Det var Malte Ebert med Sæt det fri. Nu skal vi have fat i Fergie. Vi skal høre en sang om at forlade sin partner. Ikke fordi der egentlig er noget galt med partneren, men fordi man har brug for at finde sig selv. Big girls, don't cry.

Molly Sandén med Trophy. Det vil være tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 16.30, men jeg er tilbage igen lige på den anden side med mere musik og mere poptur. Og op til nyhederne, der får du Britney på Gimme More. It's Britney, bitch.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Den upopulære larve fra helvede har fået en del opmærksomhed både i Nordjylland og resten af landet. Men det er ikke sidste gang, vi skal forholde os til nye kryb her i landsdelen. For med det varme klima kan vi i fremtiden risikere at tage imod myg med denguefeber og flåter med nye vira. Det er der jo ikke noget, der bekymrer Mikkel Rødvig, som er naturvejleder i Aalborg Kommune.
2: Det tager jeg bare på i ro, og jeg tror ikke på, at det er noget, vi kommer til at se i voldsomme mængder. Jeg tror generelt, så vi som danskere nok desværre flytter os lidt væk fra den natur, der er omkring os, og vores forståelse for den er måske ikke helt så dyb, som den har været tidligere. Og det gør jo nok også, at vi har lidt nemmere ved at blive nervøs, når der skal ske noget nyt.
1: På grund af det varmere klima er mange arter af små biller og fluer de senere år fundet i Danmark, dog uden at gøre sig særligt bemærket. Spørger man Mikkel Rødvig, så er der mange positive ting ved, at nye insekter kommer herop.
2: Et eller andet sted, så skal vi jo nok glæde sig over, at der kommer nogle ting, som lige pludselig måske kan trives her. Vi har jo en sommerfugl, en svalehale, som er sådan en stor, gul sommerfugl, som godt nok tidligere har været udbredt i Danmark, men som forsvandt, men som nu bliver set hver år op omkring Skagen.
1: Tigermyggen, der kan bære sygdommen denguefeber, stammer fra Sydøstasien, men har spredt sig til Europa og er nu etableret i Tyskland. En 44-årig mand blev torsdag varetægtsfængslet i 4 uger ved retten i Aalborg. Han er sigtet for voldtægt ved andet forhold end samleje af 2 børn under 15 år, som manden ellers var betroet til opdragelse. Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi, Anne Tyrstrup, til TV2 Nord. Derudover er manden sigtet for blufærdighedskrænkelse af den ene mindreårige og vold. Hændelsen fandt ifølge sigtelsen sted i juni måned i år i en lejlighed i Himmerlandsområdet. Den 44-årige nægtede sig skyldig, og han kærede varetægtsfængslet på stedet. Vi får perioder med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 27 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

var Christoffer, der fik os godt i gang igen efter de regionale nyheder her med Tulips. Vi er i fuld gang med poptur. Der er masser af god musik i vente her frem til kl. 18 på P4. Og så skal vi altså også have fat i dagens næste element, som bliver privatfest-hittet. Men allerførst, der skal vi have fat i den her geniale svenske popstjerne, Lykke Li, og en sang fra hendes seneste utrolig smukke album, The After Party. Her er det.

0: En af mine yndlingssange for tiden, Lykkelis Lucky Again. Og så er vi nået til det. Vi skal have fat i privatfest-hittet. Så hvis du står og skal holde en fest og mangler en sang til at få dansegulvet i gang, så kan jeg altså på det varmeste anbefale denne her.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: privatfest-hittet.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Det var One Republic her på Need Your Love. Inde i DR Lyd, der finder du blandt en masse andre virkelig gode podcasts. Podcasten Splittet til Atomer, som jeg også er vært på. Og her, der tager vi altså fat i kæmpe store danske hits, splitter dem ad og inviterer kunstneren eller bandet ind i studiet og finder ud af, hvad er historien bag de her sange. Og en af sangene, du kan få fortalt historien om, det er det nummer, vi skal have fat i nu. En sang om ikke at have lyst til at skifte ham, men hellere vil købe en sweater, der er mindre stærk.

Du kan altså finde et afsnit af podcasten Splittet til Atomer om lige præcis det her nummer, Katinkas kogeplade. Du finder podcasten blandt andet i DR Lyd. Nu skal vi have fat i Darlin her på Det Hele.

Greengrass, og så nærmer der sig endnu en radioavis. Klokken den er ved at være 17. Men jeg er tilbage igen på den anden side med blandt andet Popraketten og Popballaden. Og her op til radioavisen, der får du Alanis Morissette på Ironic. Hey.

0: Det seneste døgn er op imod 60.000 migranter trængte ind i den spanske eksklave Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt de fleste af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 34 er døde undervejs. Situationen stiller Spanien i en svær situation af flere årsager, forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
1: Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er også noget med energi at gøre.
0: Italiens premierminister Giorgia Meloni har opfordret til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Det bakker Finland op. Og statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig kommentar, at hun ikke vil udelukke suspension. Regeringen vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er 37.500 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. FIFA afpresser sine medlemslande, når det forsøger at samle flertal for sit forslag om at lade private investorer købe sig ind i et nyoprettet selskab, der skal stå for afviklingen af verdensmesterskaber i fodbold. Det mener det norske fodboldforbund. FIFA forventer at få 27 milliarder kroner i kassen for en femtedel af selskabet, og en stor del af de penge vil FIFAs præsident Gianni Infantino sende ud til medlemmerne. Men først skal forslaget vedtages ved en afstemning blandt de 211 medlemslande. Og det er her, FIFA forsøger at afpresse sine medlemslande, siger Lisa Klaveness, der er præsident for det norske fodboldforbund.
3: Her har man en plan om at indføre et veldig politisk betændt, to say the least, projekt, der man siger, at forbund...
0: Her har man en plan om at indføre et mildt sagt politisk betændt projekt. Og forbund, der siger ja, får 20 millioner dollar. Det er jo afpresning, siger Lisa Klaveness. Og idrætsforsker Hans Bonde er helt enig. Han mener, at Infantino forsøger at udnytte, at hvert eneste af de 211 medlemslande har en stemme. Og for små nationer er udsigten til 130 millioner kroner rigtig mange penge.
4: Han lover jo alle forbund i verden, altså også de fattige og de små fodboldnationer, guld og grønne skove, altså de får jo virkelig mange, mange millioner kroner, hvis de skriver under på, at FIFA må lave det her samarbejde med en kommerciel interessent. Så han køber sig til stemmer, efter min mening.
0: Hvis du cykler i Vejle og når til Kidesvej, så vil du se et skilt, der viser, at du ikke må køre op ad den. Vejen hælder 19%, så det vil være for farligt at tage den på hjul. Kidesvej er en ren kilder, og vejen i dag er i en del af PostNord Danmark Rundts tredje etape, som af samme grund kaldes kongeetappen. Reporter Mikkel Gøtsche, du står netop ved Kidesvej. Hvordan ser det ud, når rytterne kæmper sig op ad bakken?
5: Jamen, det ved vi jo faktisk ikke helt endnu, fordi at de er lidt bagefter tidsplanen, så de er ikke kommet hertil endnu. Men de amatørrytter, der er cyklet op, de er gået i stå op til flere gange, vil jeg bare sige. Den er berygtet, den her Kidesvej. Og lige om lidt, så skal det altså afgøres sandsynligvis hele Danmark rundt herinde på Kidesvej.
0: Og cykelrytterne i dag skal jo hele tre gange op ad bakken. Der er også fire bakkespurter og to pointspurter. Hvordan ser det ud for de danske ryttere?
5: Jamen altså, der har jo været fire danskere i udbrud hele dagen i dag, og det er Andreas Stokbro fra Colo Quick skiveholdet, og så venter vi jo egentlig ellers bare på, at Visma med den helt store favorit, Wout van Aert, han ligesom ruller sig ud, når vi kommer ind på omgangene, og efter ham er der et kæmpe entourage af danske rytter, der har en chance for at tage en sejr her på kongeetappen, blandt andet landsholdets Anders Follager, men også Little Trix Søren Krav Andersen.
0: Det bliver spændende, tak skal du have. Vi får sol i aften, men der kommer byer nogle steder i de sydlige og østlige egne. Og så bliver det ned til mellem 10 og 17 grader. Henrik Hinscheli var redaktør i studiet, Nina Høgsberg.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Noah fik vi her efter radioavisen på over byen.
1: Det her er Poptur på P4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Vi er nået til næste element her i Poptur lige om et øjeblik, nemlig dagens popraket. Det er efter Bette på Hader dig stadig.

0: Det var Bette her med Hader dig stadig. Og så er vi altså nået til det næste element her i sommerpoptur. Vi skal have fat i dagens popraket. Det er en kvinde, der bliver født i London i 1995 af albanske forældre fra Kosovo. Og hun starter altså karrieren som model, men begynder lige så stille og roligt at lægge videoer ud på YouTube, hvor hun laver covers af forskellige sange, og der går altså ikke ret lang tid, før hun bliver opdaget og bryder igennem med blandt andet det nummer, vi skal høre nu. Og i dag, der er hun altså en af de allerstørste popstjerner i hele verden. Dua Lipa med Be The One.
1: Poptour på P4 præsenterer Popraketten.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Det var Miles Smith her på Stay If You Wanna Dance. Og så er der to smukke danske popsange på vej til dig. Jonathan om et øjeblik med Alle Mine Tanker. Og lige her Mathias Rank og Frida Sejer på To Lanterner. Præster.

Jonathan på alle mine tanker. Der er regionale nyheder lige om lidt kl. 17.30, og op til dem, der får du Mariah Carey på Fantasy.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Indimellem bliver nye arter af sommerfugle og andre insekter fundet i Nordjylland. Men klimaforandringerne kan også gøre området attraktivt for mere uønskede arter som myg og flåter, der kan have sygdomme med sig. Blandt andet tigermyggen, der kan sprede denguefeber og som har bredt sig i Europa de senere år. Men der er ingen grund til bekymring, siger Mikkel Rødvig, naturvejleder i Aalborg Kommune.
2: Det er jo ikke usandsynligt, at forskellige arter af myg med forskellige former for sygdomme lige pludselig kan sprede sig. Men jeg tror ikke, det er sådan noget, vi skal være syndig nervøs for lige foreløbet. Vi skifter ikke rigtig klimazonen sådan lige hen over natten herop, og der er en lang række forhold, der skal være for de her dyr, de sådan for alvor kommer herop.
1: Tigermyggen stammer fra Sydøstasien, men har spredt sig til Europa og nu helt etableret i Tyskland. Men biolog og naturvejleder Morten Dete Hansen tror heller ikke på, at det bliver et problem her i landet.
3: De arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være i udkanten af deres udbredelsesområder. I hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Det bliver aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
1: Nye arter af alt fra tæger til græshopper og guldsmede er de senere år fundet i Danmark i takt med et varmere klima. En yngre mand fra Aalborg blev i går idømt en straksdom ved retten i Aalborg, efter politiet havde fundet store mængder af kokain hjemme hos manden. Det oplyser vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Mikkel Lovsdal. Tidligere samme dag blev der ved en ransagning fundet 306 gram kokain samt 31.700 kroner i kontanter hos manden. Det var et tip fra en borger, der førte til politiets ransagning af adressen. Manden blev idømt 2 års fængsel for besiddelse af kokain samt for videresalg af stoffet, og han modtog dommen. Vi får perioder med nogen eller en del sol og en temperatur mellem 17 og 21 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Josefine Sønderup Rasmussen.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

kalde mig hjem. Det var Burhan G med Kalder mig hjem. Du lytter til Poptour, og vi er nået til det sidste sommerelement lige om lidt. Vi skal nemlig have fat i dagens popballade. Men først Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo var det her på Drop Dead. Nu skal vi til dagens sidste element her i poptur, nemlig popballaden. Og i dag, der er det bare en smuk, rørende sang, der går direkte i hjertet. Annika Aakjær med gode nyheder.
1: Poptur på P4 præsenterer Popballaden.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Det var Robbie Williams her på Feel, og vi bliver i nullerne. Nu skal vi nemlig have fat i et favorit, fantastisk dansk popnavn fra 2007, nemlig Jeg Konfetti og en sang fra albumet The Rainbow Express. Hold nu kig.

Det var Barcelona her med udsving, og så er poptur altså forbi for denne gang. Men lige efter radioavisen, der kan du høre P4 Aften, og husk, at du som altid kan komme med forslag til musikken. Det gør du ved at skrive til p4aften@dr.dk, eller ved at sende en sms til 1212, hvor du skriver P4 efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Og her til sidst, der når jeg lige Tove Lo på Talking Body. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Bekymringen breder sig blandt flere europæiske ledere, efter at omkring 60.000 migranter det seneste døgn er svømmet eller trængt over hegnet fra Marokko og ind i den lille eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst. Ceuta er en del af Spanien og derfor også EU. Den situation får nu flere EU-lande til at kræve, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, som giver fri passage mellem medlemslandene, og det vil statsminister Mette Frederiksen ikke afvise. Men det vil være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet og forperson ved Nordisk Institut for Migration.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol. Men det er svært at se, at Spanien har kunnet gøre ret meget andet i den her situation. Altså simpelthen fordi det er jo en akut situation. Det er jo ikke sådan, at de gennem en længere årrække ikke har varetaget den her grænsekontrol. Så jeg vil vurdere, at det i høj grad også er politisk retorik.
0: Men der afviser udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det her det er ikke politisk retorik. Alle kan se, det er alvorligt. Og det er blandt andet derfor, at Danmark har insisteret på, at vi skal styrke EU's ydergrænser. Vi er det land, som er gået forrest. Alt sammen for at undgå de kaotiske tilstande, som vi så i 2015. Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug.
0: Det spanske indenrigsministerium vurderer, at over 37.000 af migranterne nu er vendt tilbage til Marokko. Denne sommers varme i Europa har kostet tusindvis af mennesker livet. I perioden fra den 22. juni til den 26. juli var der 35.000 flere normalt, der døde. Og selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis døde af, kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause, ikke se andre forklaringer på det end varmen. Det er meget høje tal, mener hun.
3: Og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
0: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men ifølge Thyre Grove Krause er det også herhjemme vigtigt med overvågning og varsling om hedebølger i takt med, at temperaturen stiger. Vi har været en tur på et plejecenter, hvor personalet hjælper beboerne med at køle ned.
4: Slåsejs bliver helt i kander her på Ørestad Plejecenter, og maskinen har haft travlt de seneste dage.
5: Jeg er glad for det. Meget glad for det. Det er flere gange om dagen, vi skal fylde op, særligt her i varmen. Ikke?
4: Ved maskinen står køkkenleder Irene Herbo, som også har saft, melon og is på køl.
5: Is er altid godt.
6: Ispinde af forskellige slags har vi også.
5: Ikke? Ja, og vi tilbyder jo også noget salt.
4: Chipsposer er også fremme, så der kommer styr på både salt og væskebalancen. For beboerne kan blive dårlige, hvis de ikke får nok væske.
6: Altså, de bliver jo konfuse og lidt forvirret, hvis det er, at de ikke har nok væske. Ikke? Og når man smider det, så smider man også salt ud. Ikke? Jamen, så skal man også have noget salt af.
4: Men det handler ikke kun om at få noget indenbords her. Huset skal også holdes koldt, fortæller forstander Mie Nikolajsen.
7: Vi prøver at holde vinduerne åbne. Heldigvis kan vi det. Vi har, jeg ved ikke, hvor mange ventilatorer, som står og suser over hele huset. Ikke?
4: En hvid ventilator kører ved siden af beboeren Birgit Helt, og hun klager ikke.
8: Vi spiser og drikker det der ice, eller hvad det hedder. Det smager godt. Og vi får masser af væske.
4: I går nåede temperaturen op på 29 grader, og hun tog også lige en siesta i går.
8: Så ligger jeg inde for min seng, og måske ser fjernsyn, måske sov.
0: Det var Julie Jakobsgaard, der fortalte undervejs. Dagens kongeetappe i PostNord Danmark Rundt sluttede for kort tid siden. Rytterne skulle i dag køre fra Fredericia til Vejle, 207 km i alt, og i det bakkede landskab blev det til godt 1500 højdemeter. Sidste del af etappen skulle tilbagelægges på den berygtede Kidesvej, der har en hældning på 19%, og som kommentatorerne på DR1 fortæller.
9: Bakken er så stejl, at det ikke er tilladt at cykle ned ad den.
0: Men rytterne tog den op af, ikke mindre end 3 gange, og det lød sådan her, da den belgiske cykelstjerne Wout van Aert kom i mål.
10: Han kigger sig over skulderen, van Aert kan se, der er et hul ned til Kubisch. Han tager sin tredje etappesejr.
0: Tobias Bolt og Jakob Fuglsang kommenterede på PostNord Danmark Rundt, som du kan følge på DR1 og DRTV. Og i morgen venter 172,5 km, når rytterne kører fra Rudkøbing til Forborg. Der kommer byer i det sydlige og østlige egne, ellers sol.
11: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
1: Og vi kunne næsten ikke åbne ugens sidste udgave af P4 Aften på en bedre måde, men end med et nummer, der hedder Last Friday Night. TGIF, det var Katy Perry, som du hørte. Og måske bliver det faktisk kun bedre herfra, at det ligesom sat standarden for P4 Aften, fordi som Christine Milton sagde i Poptur, så er det jo altså her, hvor du kan komme med forslag til musik, som vi så kan mødes om de næste timer frem til kl. 22. Mailadressen p4aften@dr.dk, hvis du skulle have lyst til at sende mig en mail. Og så bare lige, hvis der er en særlig grund til, at du foreslår det, du foreslår, ja, så må du altså meget gerne skrive det med. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg de sange ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik, for den er der altså masser af, der allerede er planlagt. Og nu skal vi have et lyt ind på en EP, der kom i foråret. Der er 7 numre på. Den kommer fra Rosa, og et af de 7 numre hedder Min Ven.
2: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

roser med min ven, har du lyst til at sende mig en sms i stedet for en mail, så er du også velkommen til det. Du skal bare skrive P4 som det første i din sms, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og inden du trykker send, så må du gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212, og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Fra Rosam, der skal vi til det britiske, og lidt tilbage i tiden sammen med Craig David.

Sådan kan en uge se ud i Craig Davids liv. Det var 7 Days, som du hørte. Lige her i P4 Aften. Og mens du hørte Craig David, ja, så kom der en sms fra Vordingborg. Det er Lasse, der skriver, at han har haft en virkelig dejlig og fed dag. Og det, der er selvfølgelig også et forslag til aftens playliste med i sms'en. Nemlig Stella Lefty og nummeret, der hedder Boston. On a

Den første knappenål, den røg altså ned i Vordingborg, for det var derfra, Lasse havde sendt sin sms om, at han syntes, at vi skulle have det her nummer med i aftens. Det er Lefty, du hørte med Boston. Det bliver sjovt at se, hvor mange knappenåle, og ikke mindst, hvor de bliver placeret henne på Danmarkskortet her i løbet af aftenen. Jeg kan allerede nu afsløre dig. Det ser ud som om, at vi skal udvide Danmarkskortet til også at være Europakortet. I løbet af ganske få minutter. Lige nu, der skal vi have en sang, som er med i min bunke. Den kommer fra Jonas Brothers. Det er Love Me to Heaven.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig på at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

My Love. Så skal vi en tur til Galten til Maria, der skriver: god aften, B4. Min mand og jeg nyder den sidste feriedag og weekend, inden arbejdet kalder igen. I år der er det ekstra stort at skulle afslutte ferien, for vores 17-årige søn begynder i lære som karosseritekniker i en virksomhed, som han synes rigtig godt om. Hvis vi lige skal nappe en fælles sving om i køkkenet, så vil vi rigtig gerne gøre det til Gullimund og Savers, og det er på Ved du noget?

sangen, der skulle skabe grundlaget for en fælles sving om i galten hjemme hos Maria og familien Saver sammen med Gullemund på Ved du noget? Og lad os bare tage endnu en fra forsvarsbunken. Det er Dorte, der har sendt en sms om, at vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Italien, hvor vi også har hentet vores nye valp. Og så kommer vi til forslaget. Det er et nummer, der hedder Animal. Det kommer fra Cat's Eye.

Tjørn Lippald med Levitating. Du lytter til P4 Aften, programmet, hvor vi mødes om musikken, hvor vi sammen laver en playliste. Indtil videre der er der kommet forslag fra Vordingborg, fra et sted mellem Italien og Danmark, og også Galten. Og nu skal vi en tur til Grindsted. Det er Gitte, der synes, at vi skal hives lidt tilbage i fortiden, sådan cirka en 15-16 år til denne her.

Et nummer, der i den grad rimer på både ferie og fredag. Det var Kato, der var sammen med Jon her på Turn the Lights Off. Tak til Gitte i Grindsted, der sørgede for at minde os om det nummer. Det var et dejligt genhør. Lige om lidt, der skal du have den sommersingle, der kom fra Emma Sehested Høgh for en måneds tid siden. Halvanden måneds tid siden. Det efter Dracula.

En af de bedste, synes jeg, sommersingler, der er kommet i år. Emma Sehested Høgh og Badebrum. Der er kommet en sms fra tre venner, der kalder sig MM og F. De skriver, at de er på vej hjem efter en uges bryllup på en ø, og de kunne rigtig godt tænke sig at høre en sang. Vi alle sammen skal mødes om en sang, som de har sunget ugen igennem, og som de håber kan mindes ugen en sidste gang igennem den sang, som vi så skal have i P4-aften. De ballerede, skriver de, de overvældede, og så kunne de altså godt tænke sig at høre Robin, og det skal være med Honey.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lytte ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum,
3: og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Åh, jeg har glædet mig til at trykke play på det her nummer, Lenny Kravitz og Are You Gonna Go My Way. Du lytter til P4 Aften. Mikkel, han har sendt en sms om, vi er gang i et drabligt ludospil her i sommerhytten i Biserup. Min dejlige datter Clara og jeg, vi vil blive glade, hvis jeg vil spille noget med The Weeknd, for de to skriver den evigt tabende far Mikkel i sin sms. Jeg har valgt denne her, det er Blinding Lights.

Mikkel i sommerhuset i Biserup synes, vi skulle have noget med The Weeknd, så det blev en omgang Blinding Lights. Vi skal have en radiovis, som 3 minutters tid og frem til den. Harry Styles med American Girls.

0: Harry Styles med American Girls. Der er mere musik til dig om 3 minutter. Lige nu der skal du have en radiovis. Den bliver præsenteret af Maria Dohn. Klokken er 19.
1: Italien vil suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er det samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Det oplyser Italiens indenrigsministerium ifølge Reuters. Det betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, skal vise pas for at komme ind i Italien. Det sker efter, at 60.000 migranter de seneste dage har fundet vej til Spaniens lille stykke jord i det nordlige Afrika. Herfra kan de søge asyl i EU. Også Danmark overvejer at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet. Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet, siger, at det ville være en skarp reaktion.
2: Det ville være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Og de forudsætninger har Spanien altså svigtet, mener flere europæiske ledere, blandt andet fordi Spanien for nylig har indført en lov, så man ikke længere vil sende migranter tilbage, hvor de kommer fra, hvis de kommer ind til Spanien fra havet. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er bekymret.
3: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke.
1: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne vendt tilbage til Marokko. Den belgiske cykelstjerne Wout van Aert, som er holdkammerat med Jonas Vingegaard på Visma-holdet, fortsatte i dag sin dominans på årets PostNord Danmark rundt. Van Aert vandt 3. etape, løbets kongeetappe, fra Fredericia til Vejle med mål for enden af den stejle kides vej. Det svæver fortsat i det uvisse, hvad den amerikanske præsident Trump mente, da han i nat på Truth Social skrev, at der er opnået et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza. Trump skrev blandt andet, at den militante gruppe Hamas har gået med til en total afvæbning, og at israelske tropper vil trække sig tilbage fra Gaza. En repræsentant fra Hamas siger til mediet Al Jazeera, at man ikke vil aflevere sine våben, før Israel er ude af Gaza. Og fra Benjamin Netanyahus kontor lyder det, at Israel ikke kan godkende aftalen. DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, forklarer Israels position sådan her.
4: Der er 3 måneder til valget i Israel, hvor Netanyahu vil forsøge at blive genvalgt. Han har lovet befolkningen i Israel det, han selv kalder en total sejr over Hamas i Gaza.
1: I de østlige og sydlige egne kommer der byer, og her er der risiko for torden. Ellers lidt eller nogen sol og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og op fra 10 til 17 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.
5: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften. Og dit fredagshold på denne ugens sidste udgave af P4 Aftenholdet, ja, det er Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 20. Jeg hedder Britt Berglund. Det er mig, der sørger for at trykke play på al musikken. Også det nummer, som du hørte lige efter 19 radioavisen, nemlig Medina med Jalousi. For nogle år siden, der udgav hun et nummer, der hedder Love Isn't Easy. Det udgav hun sammen med Kind mod Kind. Og netop Kind mod Kind skal vi have fat på nu, for der er blevet sendt nogle sommerhilsener ude fra Europa. P4 Aften har fået lov til at komme lidt med på ferie. Tak til Christine og familien for at have os med i bilen. De skriver, efter 3 skønne ugers ferie gennem Europa, er vi nu på vej hjem og kører den sidste del af turen over Fyn, inden vi rammer indkørslen derhjemme. Vi har været igennem Normandiet i Frankrig. Vi har rejst med telt hele vejen og haft en fantastisk ferie med masser af gode oplevelser undervejs. Og til sådan den allersidste del af turen, der kunne de rigtig godt tænke sig at høre, altså Kind mod Kind, og det skal være med det nummer, der hedder Livet er for kort, og så siger de, at de faktisk også kunne tænke sig noget bedre sommervejr end det regn, som de kører i lige nu. Det er jeg ikke sikker på, vi kan klare her i P4 Aften, men nu er beskeden givet videre, men den der med Kind mod Kind og Livet er for kort, kommer lige her.
1: P4.
2: P4 med dig hele aften.

For lidt siden, der hørte du Kind mod Kind med Livet er for kort, og her Sissel med XOXO. Der er kommet hilsener fra Patrick, der skriver: god aften. Jeg er på vej hjem efter en lang arbejdsuge, hvor den har stået på at arbejde i mit nyopstartede firma om morgenen om formiddagen, og så passe mit fuldtidsarbejde om eftermiddagen og aftenen. Så nu skal der altså holdes en velfortjent weekend, skriver Patrick, og det er sammen med det, som han skriver, er sin dejlige kone. Han kunne godt tænke sig, at vi skal høre denne her, fordi den minder ham om den fantastiske og støttende frue, som man har hjemme på matriklen. Det er Gops sammen med One Two på Igen og Igen. Du som en sommerdag.

Patrick synes, vi skulle have Gobs og One Two med på igen og igen. Du er også velkommen til at sende mig en mail, skulle du lyst, p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, så laver du mellemrummet og skriver din besked og sender det hele afsted til 1212, efter du lige har skrevet dit fornavn og hvorfra du sender din sms.

Det var Maroon 5 og Makes Me Wonder, der er kommet en sms fra Michael, som virkelig rejser mange flere spørgsmål, end sms'en egentlig giver svar, fordi der er virkelig noget at spørge ind til her. Det er Michael i Avnø, der skriver, jeg er på vej hjem fra Jylland, handel og hygge. Og der bliver jeg jo simpelthen bare så nysgerrig, hvad går det ud på handel og hygge? Nå, men om ikke andet, så er det jo fint nok også bare nogle gange at holde sig til de korte sms'er. Så det gør vi i den her omgang. Men Michaels forslag, det er ikke til at tage fejl af. Og det er det, du hører i baggrunden. Det er Annika, og det der hedder Luk mig ind.

Annika, med luk mig ind. Tak til Michael for det forslag. Så er der kommet en mail fra Kim i Esbjerg, der glæder sig helt vildt. Han skriver, til Macy Gray kommer til Esbjerg og spiller i november, så han kunne godt tænke sig at varme op allerede nu. Denne smukke aften i Esbjerg, og det skal være med at høre nok det største hit, som hun har kendt for herhjemme, nemlig det nummer, der hedder I Try. Og så kan jeg supplere med, ja, det er rigtigt, hun kommer til Musikhuset Esbjerg den 21. november aften før, ja, der spiller hun i Kulturværftet i Helsingør. Og lige nu i P4 Aften.

opvarmning til Kim, der glæder sig helt vildt til koncerten, som Macy Gray giver i Esbjerg aften før, der giver hun altså i Helsingør. Og skulle du have lyst til at komme til koncert med Macy Gray, så kan jeg da oplyse dig om, jeg lige undersøgte, der er faktisk billetter til begge koncerter, skulle du have lyst til det. Macy Gray, du hørte hende med I Try. Og nu skal vi hjem til den danske musikscene sammen med Niklas Sahl og Planets.

Niklas Sahl med Planets, der hilsner og med god weekend til alle fra Jesper fra Sankt Clemens ved Odense. Og så skriver Jesper, min dejlige søde kone hjælper mig med at bygge træterrasse. Vi har brugt vores sidste uge af ferien på det, og nu går vi så i øs regnvejr for at blive færdige. Men en sang med George Ezra, og den sang, det skal være den, der hedder All My Love, den vil gøre, at de får nye kræfter og også bliver lidt glade i låget. Så nu har I 3 minutter til at lægge skruemaskiner og save og alt muligt andet fra jer. Så kommer den lige efter Morgan Wallen og Love Somebody.

Der var musikalsk energi i form af George Ezra og All My Love til terrassebygningen ved Odense i øs regnvejr. Og herefter George Ezra, Macy Peters og My Regards. Susanne fra Esbelund skriver, jeg har lige ordnet bilen indvendig med tonerne af P4 Aften. Tak fordi vi også må være med på det arbejde. Så skriver Susanne, den er ved at være klar til ferie på mandag, og så må det også være tid til et godt sommernummer. Og det nummer, som Susanne synes, vi skal have på aftens playliste, det er det her. Det hedder Soak Up The Sun. Du får et genhør med Sheryl Crow.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og DR Lyd.

Patina med genstarter før Patina, der var Jonah Blacksmith sammen med McDess på nummer, der hedder Saw You Dancing. Har du lyst til at skrive til mig, så mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal bare huske at skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og meget gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Mia har sendt en mail med mange sejlerhilsner fra Ærøskøbing, hvor der bliver lavet lækker middag, så skal de sende Sønneke og hans ven hjem og vende i morgen. Og så synes piger og resten af familien, at vi skal have noget rockmusik her i P4 aften. Så det tager vi frem til radiovisen, som Maria Don præsenterer om lige over 4 minutter. D.A.D. og det er med Sleeping My Day Away.

0: Næsten 60.000 migranter, hovedsageligt fra Marokko i Nordafrika, er det seneste døgn stormet ind i Ceuta, der ligger lige ved siden af Marokko. Ceuta er en del af Spanien, og herfra kan migranterne søge asyl i EU. Det har her til aften fået Italien til at suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er den aftale, der betyder fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og med den beslutning, så skal folk, der kommer med fly eller skib til Italien fra Spanien, nu vise pas. Og Italien har også aftalt med Frankrig, at man vil styrke kontrollen ved de to landes fælles grænse. Statsminister Mette Frederiksen siger, at EU bør overveje, om Spanien skal smides helt ud af Schengen-samarbejdet. Et synspunkt, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti støtter.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Naturbrandene i Grækenland har nu nået fastlandet. I eftermiddag har myndighederne beordret en delvis evakuering af en forstad til Athen, fordi en brand er brudt ud på et bjerg i nærheden af hovedstaden, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på ugen har Grækenland kæmpet med brande på flere øer. På Kreta mistede to brandfolk livet, og over 8.000 er blevet evakueret. Modstanden mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantini stiger støt. Senest har hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. I går truede det europæiske fodboldforbund UEFA med at boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden mod forslaget som en modstand mod Infantino.
2: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
0: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke, at præsidenten overlever kritikken.
3: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
0: På trods af den massive modstand, så arbejder FIFA videre med forslaget. Til slut et kig på vejret. I de østlige og sydlige egne byer og måske også torden, i resten af landet sol. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og mellem 10 og 17 grader.
4: P4. Du lytter til

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og det er ugens sidste udgave af P4 Aften, og dit fredagshold, det består af Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria er selvfølgelig tilbage igen med flere nyheder kl. 21, og jeg hedder så Britt Berglund, og vi er her sammen til 22, og så er der så før natten på P4. Så vi er nået sådan cirka halvvejs i aftens udgave af P4 Aften, og der er jo kommet virkelig gode forslag indtil nu. Og bare lad dem strømme ind på mailen p4aften@dr.dk, hvis du sidder og har det der stykke popmusik op i ærmet, du har lyst til at ryste ud, og som vi skal høre her i P4 Aften. Du bør bare sende en enkelt mail eller sms, for jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik. Clara var sammen med Lord Siva på det første nummer lige efter Marias 20-radiovis. Det var på Nobody's Lover. Tidligere der var der en sms fra St. Clemens ved Odense om, at det var øs regnvejr. Der blev sendt en sms fra et træterrasse byggeri om, at der blev altså arbejdet i regnvejr. Det er der ikke på Nørrebro i København. Det er Jakob, der skriver. Han sidder på altanen hos sin datter på Nørrebro i København. De er lige spist, og nu skal de så spille et spil backgammon. De skal i Parken den 10. oktober, og der skal de høre Apaka, og derfor så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal mødes om netop det band nu i P4 Aften, og det skal være med en drøm om et menneske.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Benjamin Hav med Portugal, og før Benjamin Hav, ja, der var det jo altså Apaka med En drøm om et menneske til Jakob og datteren, der sidder og spiller backgammon på en altan på Nørrebro i København. Og så til Mariannes sms. Hej P4 Aften, vi er på vej hjem fra Aarhus, hvor vi har holdt sommerferie. Køreturen, den vil blive en smule federe, hvis de lige kan gøre det. I hvert fald noget af turen til denne her Mark Ronson sammen med Bruno Mars.

Mark Ronson og Bruno Mars selvfølgelig på Uptown Funk. Det var Marianne på vej hjem fra ferie, der synes, at vi skulle høre det nummer. Tak for forslaget. Der er kommet en sms fra Rikke og Jakob i Hunderup, der skriver, at vi går og gør klar til fest for vores lille datter, der skal fremstilles for venner og familie i Hunderup Kirke på søndag. Så kunne de godt tænke sig at høre en sang, der har stor betydning for deres lille familie. Du kan godt tænke sig at høre denne her til klargøringen til festlighederne. Og jeg har valgt den akustiske version af The Minds of 99. Og de næste minutter, der er det. Hurtige hænder.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Det var pilen med, når du går herfra. Marikke på Nørrebro skriver, at så starter ferien endelig for hendes vedkommende. Hun skal om få dage på togtur. Hun skal en tur mod Skotland. Derfor synes hun, vi skal have lidt skotsk musik, og har nævnt flere kunstnere i sin mail. Jeg har valgt en

Dr. Farlow med Vind og Vejr. Og så har jeg valgt en ud af de tre forskellige bud, som Rikke har skrevet i sin mail med skotske nummer, fordi hun jo altså skal en tur på sommerferie til Skotland. Og jeg har valgt ham her, men jeg synes, det er lang tid siden, vi har hørt Louis Capaldi. Så det gør vi i aften med Someone You Loved.

Rigtig god ferie til Rikke, der altså skal en tur til Skotland, og derfor her Lewis Capaldi og Someone You Loved. Nina skriver, hun har haft en dejlig paddle eftermiddag med dejlige kolleger, står nu i køkkenet, og det kunne hun godt tænke sig at fejre med noget ægte 80'er musik, nemlig Rick Astley. Han kommer lige efter. Tina Dickow.

Boulevarden. Og før Skins, der var det jo altså Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Det var Nina, der efter en paddle eftermiddag med kollegerne synes, at vi skulle have lidt 80'er-musik. Tak for det forslag. Så skal vi en tur til Frederikssund til Henriette, der sender bedste weekendhilsen og sidste ferie i dag. Det er lidt kedeligt vejr, skriver hun, så skulle vi ikke lige toppe fredagen med denne her. Åh, det skal vi da i hvert fald. Et ægte fredagsnummer. Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Yeah.

Om 3 minutters tid, der skal du høre det nummer, som Tones and I, David Guetta og Teddy Swims har lavet sammen. Det er nummeret, der hedder Gone, Gone, Gone. Men allerførst, så skal vi lige have endnu en fra forslagsbunken. Det er Sofie, der skriver, at vi sidder i bilen på vej hjem fra en hyggelig uge på Langeland. Og vi elsker Christoffer og kunne godt tænke os at høre Ringer om natten. Du

For nogle få uger siden, der kom der ny single fra Teddy Swims. Den hedder Break Up in Reverse. Den kan du høre her på P4, ligesom du altså også kan høre Mr. Know-It-All, som udkom i foråret. Og her, der var han så sammen med Tones and I og David Guetta på et nummer, der kom sidste år. Det var det, der hedder Gone, Gone, Gone. Og så til ny musik på P4. Det er Sienna Spyro med Material Lover.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
0: Bare for kroppen til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
3: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden.
1: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Det var Everyday Life fra Lasse Skriver. Vi skal have en radiovis fra Maria Doen om 3 minutter. De 3 minutter udfylder vi med et nummer fra Forslagsbunken. Det lykker, der skriver, vi skal ned og se på skibe i havnen i Aalborg Tall Ship Races. Og de kunne rigtig godt tænke sig at høre noget kalaset. Så den tager vi frem til radiovisen Tag mig, som jeg er.

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium, så er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særlig kraftigt i år, og nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme højtryk, apokalyptiske naturbrande og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. Til noget mere fredeligt. Is er ikke bare is her i sommervarmen. Der opsøger vi gerne is, der er hjemmelavet eller som har en lidt anderledes smag. Det kan Jesper Trillingsgaard, der er medstifter af et ismejeri i Lemvig, mærke. Her er mælkens vej fra yver til fryser kun få meter lang.
2: Mange af vores kunder kan utrolig godt lide historien omkring, at køerne er lige her ved siden af, og herude der laver vi isen dagen efter. Og det er der mange, der køber ind på.
0: Og i den anden ende af landet i Kerteminde på Fyn fortæller Helle Trie Stenkær, der bestyrer en lille isbutik i byen, at der er stor interesse for de lidt mere eksotiske is, for eksempel olivenolieis.
3: Jeg kunne mærke for 3 år siden, da jeg flyttede til Fyn, der var folk ikke klar til det. Men det synes jeg, de er nu, og de er klar til at køre efter noget interessant og noget spændende og anderledes.
0: I de østlige og sydlige egne byer, og måske også torden, tørt i resten af landet. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og mellem 10 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Det her
5: er P4.
4: Med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: Og det første nummer, som du hørte lige efter Maria Doens 21 radioavis, det var Lis Sørensen med Uerstattelig. Der er 53 minutter tilbage af denne udgave, ugens sidste udgave af P4 Aften. For når klokken er 22, og du har fået en ny radioavis fra Maria, og også en måske solrig vejrudsigt, ja, så skal du være sammen med Stine Bram resten af denne aften i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det er altså efter klokken 22. Frem til 22, der skal vi lige i fællesskab have lavet det allersidste på aftens playliste. Nu kom jeg her med et udspil, nemlig Lis Sørensen og Uerstattelig. Og det næste, ja, det er så et forslag, der er tikket ind på sms. Det er Lene, der normalt bor i Odense, men lige nu er sammen med familien på vej hjem fra ferie i Italien, og køreturen, den vil blive lidt sjovere, hvis der kan blive lidt fælles sang i bilen, og det de sammen skal synge, ja, det er Coldplay.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst.

0: giver det mening.
1: Rasmus Ebak var sammen med søn på nummeret Sprækker, og før det, ja, der var det Coldplay og Yellow, et forslag, der var tikket ind i indbakken. Tak for det forslag. Den her sang, den har været et par gange på hitlisterne, senest for et par år siden, da Luke Combs lavede en coverversion. Men nu i P4 Aften, der skal vi have originalen ned fra 80'erne. Det er Tracy Chapman med Fast Car.

0: smartest way.
1: Du husker hende måske også fra sangen, der hedder Talking About a Revolution. Men det her, det var debutsinglen og hendes første hit. Det var Fast Car. Du hørte Tracy Chapman her i fredagsudgaven af P4 Aften. Hvor vi nu skal en tur hjem til den danske musikscene. Og det skal vi, fordi Jakob har været så venlig at sende en sms, hvor han skriver: Min datter og jeg, vi kører i solnedgangen på de jyske landeveje på vej til familietræf på Mors, og de kunne godt tænke sig Møl og Diplo med Sun in Our Eyes.

Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Og så til en sang, som der er flere, der har peget på, også i aften. Rikke skriver, at hun og familien er på vej hjem fra en skøn ferie i Schweiz og Sydtyskland. Så er der Jakob og Sonja, der skriver, at de er på vej hjem fra 3-dages tur rundt i Danmark, Slagelse, Frederikshavn og Esbjerg, lige ned over grænsen og shoppe lidt, inden turen går hjem til Slagelse igen. Og de synes altså også, det kunne være dejligt med det her nummer til noget af turen hjem. Det samme skriver Gry. Vi er på vej hjem efter en campingtur ved grænsen og har et stykke vej igen, og vi vil mega gerne, ligesom de andre, høre denne her. Så nu tager vi den. Tobias Rahim og Birthe Kjær de næste minutter på Den Danske Sommer.

0: sommer.
1: Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer. Og der er mere dansk musik om få minutter, nemlig Lucas Graham To Know A Girl. Men allerførst så skal vi have denne funky sag fra Kylie Minogue. Det er Real Groove.

Michael Jackson og They Don't Care About Us. Og før ham, der var det Lucas Graham med To Know A Girl. Lene sender de bedste hilsner og skriver, god aften P4, vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Poznan i Polen, hvor vi så AGF's vanvittige comeback. Og de kunne godt tænke sig at høre noget musik til noget af køreturen hjem. Og det musik, det skal komme fra Savers og Gullimund, ved du noget.

Saver sammen med Gullimunden på Ved Du Noget, og så til endnu et musikalsk samarbejde. Det er Madonna, der er sammen med Sabrina Carpenter de næste minutter på Bring Your Love.

dag der er det 4 uger siden, at der udkom et nyt album fra Madonna. Det hedder Confessions 2, og det nummer, som du netop har hørt, hvor hun er sammen med Sabrina Carpenter, der er at finde på det nummer, der jo også er andre spændende samarbejder. Hun er blandt andet sammen med Martin Garrix på et nummer, og også sammen med Stromae på My Sins Are My Savior, hvis du skulle have lyst til at give hendes nye album et lyt. Lige nu, der skal vi tilbage i tiden sammen med Gorillaz og De La Soul. Det er på Feel Good Inc.

Et nummer, der for længst har kun fejret sit 20-års jubilæum, Feel Good Inc. Gorillaz sammen med De La Soul. Katrine skriver, at de er på vej hjem fra en dejlig tur til Sverige, hvor de har kørt mod solnedgangen, så kunne det ikke være meget passende, skriver hun, og så hører Golden Hour med Jake.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Det, der er med livet, næst sidste nummer, som vi når i P4 aften, når du har fået en radiovis fra Maria Doen, og med 4 minutter, så skal du være sammen med Stine Bram de sidste par timer af denne fredag i førnatten på P4, og Stine har masser af god musik til dig. Der er blandt andet noget Rose, noget Back to Back, noget Dua Lipa, NXS og meget, meget mere. Og det sidste nummer i P4 aften, det kommer lige her fra Justin Bieber, Love Yourself. For

0: Justitsminister Nicolai Wammen oplyser til aften, at dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvis, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det sker som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko det seneste døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien. Den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Den sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, der er med i samarbejdet. Men det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
0: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko, og ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brunner, er der ingen tegn på, at migranterne fra Ceuta rejser videre nordpå. EU vil bygge 7 kæmpe AI-fabrikker for at mindske afhængigheden af lande uden for Europa. Fabrikkerne består af store anlæg med meget stor regnekraft, som skal bruges til kunstig intelligens. Danmark har tilkendegivet, at man vil bidrage med 750 millioner kroner over de næste 5 år. Vi skal have vores egen digitale infrastruktur, der fungerer efter europæiske regler og som kan understøtte og forstærke udvikling og brug af europæiske AI-løsninger, siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Fabrikkerne skal drives af private konsortier. Senere på året der bliver der afgjort, hvem der skal opføre dem og hvor de skal ligge. For tredje dag i træk vandt den belgiske cykelstjerne Wout van Aert fra Visma en etape i årets PostNord Danmark rundt. Den 207 km lange kongeetape fra Fredericia til Vejle var et tilløbsstykke. 9-årig Carl Mauritsen havde taget vejen fra Ry for at se på hurtige ryttere.
2: Jamen, det er rigtig fedt at se, hvor stærkt de kører op ad bakken. Hvor, altså, det er rigtig fedt at se deres smilende ansigter, når man kommer ind her.
0: Og Martin Mauritsen var der af samme grund.
3: Det er på grund af den gode stemning at se det fantastiske cykelløb her. Det er jo enormt spændende, og Vejle, det er jo bare en fantastisk by at stå i.
4: Nu kommer der flere rytter, kan jeg se. Ja.
0: Mod øst og syd byer og måske også torden. I resten af landet skulle det holde tørt. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før natten på P4.
1: Før natten
0: med Stine Bram.
2: Er der nogen, der siger, at hun står for soundtracket til en hel generations hjertesorg, den gode Robin, som du hørte her med Dancing on My Own, et af de helt store hits fra den her svenske superstjerne, der i øvrigt gæstede København her for ikke så længe siden i midten af juli måned. Og det var underkøbet med en lille gæsteoptræden fra en kollega i det svenske, nemlig Sara Larsson. Lidt senere her i Før natten på P4, jamen der skal vi en tur i kopirummet. Det er her, hvor vi finder to sange, der har et og andet med hinanden at gøre. Og hvad det er, jamen det vender vi tilbage til lidt senere. Darlin, hun er den næste, du kan få lov til at lytte til, fordi hun har nemlig lavet endnu en fantastisk, skøn pop-single til os. Her er Det Hele Værd. Jeg ved

Hvis du har en ting for 50'er film, så kender du helt sikkert også alt til Grace Kelly, som Mika her har opkaldt en sang efter. Han er frustreret over at blive presset til at ændre sig for at passe ind i musikbranchen, og bruger han altså den her tidligere Hollywood-stjerne som symbol på at spille en rolle for at blive accepteret. Men budskabet fra Mika, det er, at han hellere vil være sig selv. Det her, det er Før Natten på P4 med masser af musik til at få rundet døgnet rigtig godt af. Og det er her Rosa, der hjælper os lidt på vej med det her med skyklapper.

så var det Back to Back, der sang om Jonafa, et nummer, som i øvrigt landede på en plads nummer 82, da vi prøvede at finde de bedste 100 danske sange nogensinde. Der var der altså nok, der stemte på det her nummer til, at den landede sådan inde på en top 100. Lad os også tage en tur til det franske. Det gør vi her i selskab med Dizzys og Théodora Mel.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
3: I før natten.

0: Nu hvor jeg lige var inde og vende på den her top 100 over de danske bedste sange, lige før i forbindelse med Jonathan fra Back to Back, så er jeg nødt til også lige at nævne, at det her nummer fra Carl Emil Petersen jo faktisk også landede på listen ovenikøbet på en flot plads nummer 57. Amager Forbrænding var det.
1: Kopirummet.
0: Og her i kopirummet, der finder vi to sange, som ved første lyt måske ikke minder ret meget om hinanden, synes jeg i hvert fald. Men ikke desto mindre, så har Dua Lipa, fordi det er hende, vi er fat i, lånt så meget fra NXS, at hun rent faktisk spurgte dem om lov til at bruge deres nummer. Et stort hit fra NXS, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Efter sigende, så var det helt utilsigtet. Det var først efter, at det nummer, du skal høre her, Break My Heart, var lavet, at hun opdagede ligheden, lyder forklaringen. Og så blev Michael Hutchins og Andrew Farris fra NXS krediteret. Og ifølge dem, så var de bare taknemmelige for at blive spurgt, og det er jo bare seriøst god musikkarma, synes jeg. Nu skal du lige høre de to numre først her, altså Dua Lipa, Break My Heart, og så til store NXS-hit bagefter.

0: my heart.
1: Og hvad er det så for et NXS-nummer, som Break My Heart har lavet sig inspireret lidt af, så at sige? Jamen det er selvfølgelig den her. Need You Tonight.

You NXS her og Need You Tonight, Michael Hutchence og Andrew Ferris fra gruppen her blev altså kritiseret, da Dua Lipa lavede sit nummer Break My Heart, fordi ja, hun kunne godt indrømme, at der var altså nogle ligheder mellem de her to numre. Det var en tur i kopirummet, og husk, at du kan altid skrive til nattensnabla.dk. Det kan være, at du har hørt et nyt nummer her på B4, hvor du tænker, hvor er det, jeg har hørt det før, eller hvordan er det lige, at det minder mig om et eller andet? Så skriv til os, nattensnabla.dk, så lover jeg, at vi tjekker op på det og undersøger, hvad det nu måske handler om. Her er det Burhan G. Medina og Gem dit nummer.

The Cardigans var det her med Erase Rewind. Spoler vi tiden 2 år tilbage, så kunne vi alle sammen være vidne til et musikalsk venskab, der lige pludselig blomstrede op for ørerne af os, så at sige, i radioen. Det var Lady Gaga og Bruno Mars, der virkelig fandt hinanden på den her smukke ballade, Die With A Smile.

The Script or The Man Who Can't Be Moved. Lige før hed de Gaga og Mars. Nu hedder de Rank og Sejer. Det er endnu en smuk duet. Den her gang er det fynsk-færøsk. Her er To Lanterner.

0: bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snebold, der ruller af kreativitet.
2: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bagstjernerne nu på DRTV.

Det var Kelby her med While I Wait. Der er en radioavis på vej til dig her, når klokken slår 11, så rammer den din højtaler lige efter August Højen og kaster mig ud i

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten, rundt om de fysiske afspærringer og gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug, fordi det her det skaber ustabilitet, det skaber uro og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Presset på det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino stiger efter, at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod FIFAs planer om at oprette et selskab og sælge en del af det til private investorer. Og den tidligere danske landstræner Kasper Hjulmand støtter det europæiske fodboldforbund, der er klar til at boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis planerne bliver gennemført.
2: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Et boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
3: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere tiltrækkende for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet, eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det for biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
4: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Radioavisen her med Karoline Christensen.
5: Det her er P4.

0: Fredags vibes fra Calvin Harris og Rihanna her. We found love.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg lover dig, at det nok også skal blive mere festligt i løbet af aftenen her frem mod midnat. Lidt til en værre smag, vil jeg sige, ikke? Sådan som vi kender og elsker det. Eller Langley, for eksempel her med Be Heard.

Og nej, hun er ikke misundelig på en eller anden lækker dame et eller andet sted. Det handler faktisk ikke om jalousi, det her nummer Be Her. Det handler om, at hun længes efter at finde frem til sit eget bedste jeg et sted derinde. Eller Langley og Be Her, og så er det Thomas Buttenschøn.

Prins og Hugoum kan glæde sig til den 4. september. Det er nemlig der, hvor de udgiver nyt album. Hugget i sten hedder det. Og på det, der finder du blandt andet hitsene Nedlægger forsvaret, Hold om mit hoved, og så også det her nummer, Forfra sårbar. Du lytter til Før 18 her på B4. Vi er godt i gang med at runde fredagen godt af med masser af musik her fra Miriam Bryant, Black Car.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
0: Bare for kommet til at sige dig.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

Endnu et samarbejde mellem to af de gode, nemlig Mumle og Svær Især, hvor solen ikke skinner. Det er før natten på B4 nu med The Last og There She Goes.

Du hørte Olivia Rodrigo, der her for nylig fortalte, at hun simpelthen har i sinde at holde en festival udelukkende med kvindelige kunstnere, og også til gode formål, der gavner kvinder og piger. Her var hun i din radio med Drop Dead. Det her, det er Charlie Puth og Meghan Trainor, Marvin Gaye. Let's move!

Det kan noget, det der med at blande det engelsksprogede og det danske, synes jeg, det er Sissel mester i. Her var hun med XOXO, og så er det TV2, og alt hvad hun ville var at danse.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

good for soul. Christoffer var det med For So Hard. Vi nærmer os midnat, og det betyder radioavis, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften og fortæller dig, at der er masser af musik i netradioen, selvfølgelig hele vejen igennem til lørdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Emma Sehested Høgh og Aldrig Helt Nok.

0: Så er vi rundet midnat, og dermed er det nu lørdag den 1. august. Og det er i dag en særlig dag her i Danmarks Radio. For DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor Statsradiofonien udsendte sin første Pressens Radioavis. Vi har desværre ikke meget arkivmateriale fra dengang, men vi kan lige høre, hvordan et klassisk element i Radioavisen lød i 1959.
1: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm. Ret uændrede temperaturforhold og enkelte byer. Og vejret i de nærmeste dage ustadigt. Det var Radioavisens første aftenudsendelse.
0: Radioavisen har i alle 100 år været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
2: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
0: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender Radioavisen live hver time døgnet rundt, året rundt. Om dagen foregår det fra et studie i DR-byen, og om natten bliver Radioavisen sendt fra DR's redaktion i Sydney i Australien. I løbet af en hel uge lytter samlet set næsten 3 millioner danskere med på mindst én udsendelse. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre fra den spanske eksklave Ceuta til EU's fastland. Det skriver Magnus Brønner, EU-kommissær for indre anliggender og migration på X, efter han har talt i telefonen med Spaniens udenrigsminister José Manuel Albrecht. Vi vil forblive i tæt kontakt og er i dialog med ministre over hele Europa, skriver han. Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, der grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Ifølge Spaniens indenrigsministerium er over 48.000 allerede vendt tilbage til Marokko. Billeder af de tusindvis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymring i flere europæiske lande. Og Italien har som følge af situationen genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. En tidligere politichef og en tidligere topembedsmand i det srilankanske forsvarsministerium er blevet dømt til døden for ikke at have forhindret et bombeangreb påskedag 2019 i Sri Lanka. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 279 mennesker blev dræbt og omkring 500 såret ved en række angreb mod tre luksushoteller og tre kirker. Tre af de dræbte var danske børn. De to dømte er blevet dømt for ikke at have forhindret angrebene, som Islamisk Stat i sin tid tog ansvar for. De to er tidligere blevet frikendt ved en anden retssag, og Sri Lanka har ikke fuldbyrdet en dødsdom siden 1976.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvist, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det oplyste justitsminister Nicolai Wammen i aftes som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko på et døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien, og den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, som er med i samarbejdet. Det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
2: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko. Ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brynner, så er der endnu ikke tegn på, at migranter i Ceuta rejser videre nordpå. Modstanden mod den internationale fodboldforbunds præsident, Gianni Infantino, stiger støt. Senest er hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. Og torsdag truede det europæiske fodboldforbund UEFA med boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden rettet mod Infantino.
3: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
1: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke på, at præsidenten har en lang fremtid på posten.
4: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
1: Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særligt kraftigt i år. Nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme, højtryk, apokalyptiske naturbrænde og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. I nat tørrer der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Radioavisen her er med Karoline Kortesen.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: FIFA dropper planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino i en udtalelse til mediet Sky News. Det sker efter, at forslaget har mødt massiv kritik. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA troet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og fra Infantino lyder det nu, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, lyder det ifølge Sky News fra ham. Infantino tilføjer, at FIFA i de kommende dage og uger vil samle de involverede parter med det mål fortsat at udvikle fodbold. Det var i begyndelsen af ugen, at den efterfølgende meget udskældte idé om at etablere et kommercielt selskab, FIFA Forward Enterprise, blev præsenteret. Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man et kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særlig glade for at køre på strøm. Det mærker de også hos Buhl Cykler i Aarhus, siger indehaver Claus Buhl.
2: Det er jo gået fra i starten af elcykel. Æren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev det jo nærmest fornærmet.